0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бидний магадлал бол төгшүүр ба тохиол зэрэгцэн оршиж, төгшүүрийн дунд тохиол байх, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулж болно. Тохиол нь нэн илүү байлдах бодлогын чанар, хөвшимхээ чанар байж, шалгалт нь нэн нарим бодлын чанар, бүх талын чанартай байна. Шалгалт урд өмнө байгаагүй боловч, сайтар арга цаавал бас урд өмнө байгаагүй тохиолтой болох юм. Энэ удааны шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлалсан явдал бол төгшүүрийг тайван болгон хувируулж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулсан нийтлэг жишээ болно. Жилийн эхний хижиг эхэлж үүссэн үеийг эргцүүлэн бодхуя. Байдал хичнээн бачим төгшүүртэй, даралт хичнээн лут их байсан билээ. Одоо хагас жил гарын цаг өнгөрлөө. Бид хижигт цохигдж унсан гүмөртэн гэдрэгэн харин хижгийг эсэргүүцээд амжилт олсон дэлхийн нийтлэг жишээ болжээ. Энэ жил манай улс дэлхий дээрх чорын ганц ажихуйн эерэг нэмэгдлэн сэргээсэн гол болох ажихуйн цогц болж. Манай улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин гэдрэгэн нэн төргөн дээшилсэн байлаа. Үүний доторх туршлага ба ёс учрыг сайтар бодлохийлэн эзэмдэх хэрэгтэй. Ерөнхийдлбэл 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол манай улсын нэн их шинэ хөгжилтийг биелүүлэх зангилгын хугацаа мөн. Бид тохиолын ухамсар, төгшүүрийн ухамсараа чангадхан, хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжил хүүхаанчаар зохицож, санаачилгаасаа хувируулж, зоригтойгоор салих сүрэн урагшилж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулахдан чадамгай байж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ажлыг эхлэлт урагштай, гараа сайтай байлгах хэрэгтэй.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хичлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хичлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэрн Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дундад улсын маягийн одоохийн жилдийг эрс гой биш үгүй ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Манай улс нийгэм журмын одоохийн жилдийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Дэлхий дээр нэг л хөвт баригдсан одоохийн жилдийн загвар гэж оршихгүй мөртөө хаанч тохирох одоохийн жилдийн баримжаа гэж оршихгүй юм. Нөхөр Дэн Шопин манай хийж байгаа одоохийн жилд бол Дундад улсын маягийн одоохийн жилд мөн. Манай байгуулж байгаа нийгэм журам бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам мөн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Манай ахиулж байгаа одоохийн жилдэд ил төрлийн одоохийн жилдийн хамтын онцлог байх бөгөөд нэнч улсын байдалдан суурилсан Дундад улсын онцлогтой юм. Нэгдүгээрт манай улсын одоохийн жилд бол Хүн амын хөвчээгээр лут их одоохийн жилд мөн. Манай улсын 14 дүншүүрх хүн ам бүхэл цогцоороо одоохийн жилсэн нийгэмд дэвшин орвол түүний хөвчөө нь одоохны хөгжсөн улсуудын нийлбэрээс давж одоохийн жилдийн дэлхийн байршлыг туйлбартай өөрчлөх болно. Энэ нь хүн төрөлхтний түүхэн дээрх нэгэн алсхтийн нөлөөтэй их явдал болох юм. Хоёр дугаарт манай улсын одоохийн жилд бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих одоохийн жилд мөн. Хамтаар чинээлэгжих бол Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай улсын одоохийн жилд ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлан газар орны зөрөө, хот хөдөөгийн зөрөө, орлогын хуваарлалтын зөрөөг ухамсараасан санаачлагтайгаар шийдвэрлэж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгдхийг алхам алхмаар бэйлүүлж, хоёр туйл тийш ялгархаас эрс сэргийлдэг. Гурав дугаарт манай улсын одоо хичээлд бол бодсон боловсон ба оюуны боловсныг зөвчлдүүлсэн одоо хичээлд мөн. Манай улсын одоо хичээлд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг баримтлан хөслөн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангатгаж дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж ард түмний оюун санааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн бодсон бүх талаар баялагжих ба хүний бүх талаар хөгжихийг ахиулдаг. Дөрөвдүгээрт манай улсын одоо хичээлд бол хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших одоо хичээлд мөн. Манай улсын одоо хичээлд бодсон боловсны байгуулт болон амьхын боловсны байгуултыг зэргээр ахиулахыг чухалчилж үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинээлэгдсэн амьхой сайн сайхан болсон боловсон хөгжлийн замаар замандаг. Эс тэгвэл эх баялаг орчин ахуйн даралтыг дааж дийлэхгүй болно. Тав дугаарт манай улсын одоо хичээлд бол энх тайван хөгжлийн замаар замнах одоо хичээлд мөн. Зарим хуучин хөрөнгөт улсын одоо хичээлд бол колон орныг хүчирхэглэлээр булаан дээрэмдэх замаар замансан, бусад улсыг хоцронгуй байлгахаар өргөдөл болгож байгаад бэйлүүлсэн одоо хичээлд мөн. Манай улсын одоо хичээлд дэлхийн эл улстай харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг чухалчлан хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлэхээр чармайдаг. Дундад улсын маягийн одоо хичээлд нь дундад улсын бодит байдалтай нийцэж нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсыг илрүүлсэн бөгөөд бас хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг илрүүлсэнийг үйлдэлг харуулж. Манай улс дундад улсын маягийн одоо хичээлтийг эрс гой биш үгүй ахиулж дундад улсын маягийн одоо хичээлтаар дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг ахиулж хүн төрөлхийдэнд тасралтгүй нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Бүх улсын ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажлын дүгнэн сайжаах их хурл дээр ярьсан яриа. 2021 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бид өвдөг шигээр их хурл хурлдуулж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын чармайлгаар дамжин Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг угтан авчрах чухал цаг мөчид. Манай улсын ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх дайн бүх талын ялалт олж, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаад орох хөдөө тосхны 9899 түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн ам бүх нэрэн ядуугаас ангижирж, 832 ядуу хүчирдэлтэй шин бүх нөрөн ядуугаас ангижирэн 12 цаг 8 түмэн ядуу хүчирдэлтэй тосхон бүх нөрөн ядуугаас ангижирж орон бүсийн чанартай бүхэл цогцын ядуу хүчирдэл шийдвэрлэгдэж туйлын ядуу хүчирдлийг арилгах хатуу бэрх үүргийг бийлүүлж түүхийн хууцыг гэрэлтүүлсэн хүний ертөнцийн бас нэгэн гайхамшгийг үүснийг төв чангаар тунхаглаж байна. Энэ бол Дундад улсын ард түмний агуу их яруу алдар мөн. Дундад улсын өв хамт намын агуу их яруу алдар мөн. Дундадын үндэсний агуу их яруу алдар мөн. Энд би намын төв хорог төлөөлөн сайжагдсан тэргүүний хувь хүн ба тэргүүний хамт нийтэд халуун баяр хүргэе. Ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажилд хувь нэмэр үзүүлсэн эл шатны нам засаг тэргийн байгууллага болон ажил хуйлал ажил үйлсийн нэгч хөдөө тосхны өргөн олон үндсэн шатны зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер олон түмэн тосхон цууга 1-р шүүжи болон ажиллах ангийн гишүүд сайн дурынхан эл арчилсан нам бүлэг Үйлдвэр худалдаачдын холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүс, ардын бүлгэм жич, нийгмийн элэтгэдийнхэнд эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлье. Ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажилд идэвхтэ оролцсон ба дэмжсэн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахтунар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтунар, Тайваны ахтунар жич, гадаадд цуугаа харьяат ахтунарт Дундад улсын ядууг цөөтгөх үйлсийг халамжилан хавсарсан эл улсын засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт гадаад улсын нөхөрсөг хүмүүсд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Нөхдөө, найз нараа. Ядуу хүчирдэл бол хүн төрөлхтний нийгмийн архаг гэм болно. Ядуу хүчирдлийг ялан давх нь ерөөсөн эрт дүүг дундад гадаадын улсыг засаж төрийг төвшрүүлэх нэгэн том явдал болно. Дундад улсын түүх бол дундадын үндэстэн ядуу хүчирдэлтэй тэмцсэн түүх болно. Чийвэний аяа хэмэн сүүрс алдан асгарсан нулмас юугаан халхалан, ард иргэдийн гаслан зовлондор сэтгэл эмгэнэмэ гэсэн санааширлаас дүүфүүгийн дэлгэр уудам саруул байшинг түмэн жалам байгуулаад дэлхий дэхний ядуу ардыг магнетнийн баярлуулмэ гэсэн эрмэлзэл хүртэл дахиад сүнжүн шаны

бүлгүүд нь дундад улсын ард түмнийг нэн хүнд ночтой гацагдуулж байжээ. Ядуу хүчирдлээс ангижрах нь дундад улсын ард түмний цөхөршгүй хөөцөлдөх хүсэл мөрөөдөл боллоо. Мөн ч дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн чухал агуулга болжээ. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан өдрөөс эхлэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаан болгохыг баримталж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцоохын төлөө урт хугацаагаар шаргуу хатуужилтай тэмцлээ. Шинэ арчилсан хувьсгалын үед намаас өргөн олон тариачныг бүлгэмдүүлэн дагуулж, нутгийн харгисчуудыг чохин унгааж газар тариа хувааж, тариачдыг тариатай болгохыг хэрэгжүүлж, ядуу зүдүү хүмүүсийг хавсран эрх чөлөө олгож, хамгийн өргөн олон ард түмний өргөн дэлгэр дэмжлэг ба хүрээллийг олж, дундад улсын хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олж, шин дундад улсыг байгуулад, ядуу хүчирдлээс анхжирахад үндсэн улс төрийн нөхцөл үүдэж өгчээ. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа намаас ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлж, нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, ард түмнийг зохион байгуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжирэн хүчрхэгчгээр хүчлэн чармайж, нутаг усаа нь дахин байгуулж, ядуу хүчирдлээс ангижрах ардын амьдралыг сайжруулахад бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намаас ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, их хэвчээний төлөвлөгөөтэй зохион байгуулалттай ядуу тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлыг хийж, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүчлэн чөлөөлөн хөгжүүлж, ардын амьдралыг хүчлэн батлан сайжруулж, урд өмнө байгаагүй агуу их амжилт бүтэмжийг олсон юм.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
2: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаанай. Чагаан өнгө.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
2: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
2: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсын хан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхөөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунасан дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Сүлчэм, сүлчэм, сүлчэм. Тэгээд
6: бас машин жолоод шүү. Хүч ааж уу яваа. Ааж уухан шиг.
5: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
6: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амарлаа.
7: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
5: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол чих зам гэж байхгүй.

0: Тэрэн үеийн тэгээр их.
1: Тэрэн үеийн тэгээр их.
0: Товарачугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Тэрэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Товарачугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Тэрэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: За сайн бачхан өөрхөн гүндөд сонсогчдод аа. Товарачугийн Эрен үеийн гэгэрлэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуданы дугаараар урдаар дэлхийн гурван том өгүүлэлгийн дарахны нэг Францын шүгэмжлэлт авах хүчлийн жохолч Мопассана жимдгүүдийн эх өгүүлэлгийг сонсогч дараа нь Монгол улсын жохолч Чэ Дорж Готвийн хөгшөд хөгжөөнтэй гэсэн өгүүлэлгийг сонсохор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө ойнг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хэнтүүлэг.
2: Мопасан Францын шүгэмжлэлд ахваж үжилийн тууцын жохолч дээр Охорхон 43 насндаа Өөхөн бөмбөг Миниабг Лаёз сундар жирэг 350 грамм өгүүлэлэг болон нэг нас хонгор наж аршаан жирэг 6 роман бичжээ. Түүний өгүүлэлгнүүд дэлхийн утга жохолын түүхэнд чухал байрыг ажилж Хенри Чохобийн хамт дэлхийн 3 их өгүүлэлгийн дарханаар үнэлэгдсэн байдаг.

жимдгүүдийн эх. Баячууд дээдсийн чуулга дуртай наран шарлагын газар олонд жарт гарсан нийтээр хөл алдан шахширдаг жалуухан гоо үжигслэнт эрхэн бүсгүйтэй таарснаар тэр нэгэн гутамшигт явдал гутамшигт бүсгүй санаанд орж ирв. Эртний явдал боловч мартхийн аргагүй зүйл байсан юм. Хөдөөгийн бяцхан ходод суудаг анд минь намайг урж илээ. Очдол нөхөр надад сонин сайхан содон гойд гэхээр байшин барилга балгас сүмхийд хөшөө дурсгал сэлбэртэй хаалга үүд их том этгээд хэлбэр галбартай ургасан мод халил хавчил гэгэн андрийн чарс гээд нутхийн өнгөтэй өөдтэй хүнээ нүдэнд торх болгоны үжүүлэх гэж хэдэн өдөр амс хийлгүй дагуулж явсан билээ. Тэгснээ нэг өдөр сансандан хүрв бололтой их л сэтгэл хангалуун уугалж байснаа. За ер нь одоо гүйтсэн шиг байна. Гэхдэн би ч бас сэтгэл амран ашгүй дэ модны сүдэрт хэсэг амарч хөвтөж болох нь гэж бодож амжаагүй байтал дуу алдсна. Нээр нь тийм манай энтхийн жимдгүүдийн эхийг үжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гэхдэн би юун жимдгүүдийн эх гэж асуухад тэрээр нэг муухай авгаа бий. Адж төрөл гэсэн үг. Жил болгон хүн харахын аргагүй аимшигтай дутуу жимдэг хүүхэд төрүүлэн худалдаж амьдэрдэг юм. Жолобцын авдаг арчаагүй юмнууд тэднийхээр өмнөхөөсөө илүү аимшигтайг төрүүлж үгүй юу хэмээн эргэлдэн санаанд таарвал авч төрөөс төлдөг юм. Одоо 11 жолоблос гаргаж бүр баяжчихад байгаа юм. Чи намайг тоглоод байна гэж бодоод байна да. Огт үгүй. Би чамд үнэн юм ярьж байна. Ерөөсөө очие. Дутуу жимдэх хүүхэд яагаад гаргах болсон тухайг нь дараа ярья. Ингээд хотны жахуу руу хөдөлжүүлээ. Бидний жорсон бүсгүй жамаас холгүй орших нэгэн тогтой бага шиг байшинд суудагаж. Дөхөж очвол бүгд чөвөр чимчгэр байшингийн гадуур англун тансаг үнэртэй чичгэс дүүрэн ургах аж. Өмнө нь нэг албан баталгаа хийдэг хүн суудаг байсан гэн. Грин үйлчлэгч бүсгүй бидний тосч хөдөөгийн юрдийн нэг жочтын өрөөнд оруултал өнөө авгай гарч ирлээ. 40 эргэм настай бэрхүү эжирхэг төрхтэйч аятайхан гэмээр чайрга чанга бийтай жирийн нэг драчин гэмээр бүсгүй жогсож байлаа. Тэрээр өөрийн олон түмэн буруутхан жимэлдгий мэддэг бололтой жочлороо ерөөсөдий хүлчингүй хэрнээ чаана нэг л үжин ятсан байртай ухтах аж. Та нарт юу хэрэгтэй самбал хэмээн асуув. Тэгэхэд анд минь танай бах хүүхдээ бусадтайгаан огт адилгүй эрүүл саруул хүүхэд гарсан гэх юм. Үнэн эсхий магдлий гэж бодоод ирлээ. Тэр үнэн үү? Ингэв. Уурсаж улангассан харч духанд ороосоо шидэлснэ. Үгүй дэ үгүй ноёнт минь. Харин бусдаасаа бүр илүү аимшигтай хүүхэд гарсан. Ёстой нэг ховгүй хүн юм аа бич. Бүгд л нэг тийм хэчүү уус гарах юм. Ямар гайн болохоро тийм байдаг юм. Бурхан Тэнгэр яагаад анч намаа ингэж чөөрлүүлээд байдаг юм бол? Хавгу би яачихсан юм бол? Гэхэд тэрээр харчаан доош буулган хурдан ярах бөгөөд айж хэрсэн араатан шиг үжигдэх аж. Дуунайхан өнгийг жуулх гэж илдээ хичээх боловч тасралтгүй гүйж харайж улж орилоход жогцсон мэт үжигдэх лагшин том ясархаг бадрун бай хатай огт жохолдохгүй нэг л жигтэй гин шиг нүур хуурмах сонсгодох аж.

Минь харж болгосон болов уу? Гэвэл нүүр нь улас хийх шиг болов. Би буруу харсан ч байж магад. Хэсэг дуугүй байснаа огжмхнор. Танд ямар хэрэг байна? Гээд толгойгоо өндөлгөн чаргах мэт харав. Анд минь та яагаад бидэнд үжүүлэхгүй гэдээ байгаа юм? Уг нь та олон хүнд үжүүлдэг шүү дээ. Та намайг хэнэ тухай яриад байгааг мэдж байгаа. Бүсгүй тэвчээр нь баргадав бололтой. Дугаан ч намуусгалгүй үжин ядаж байгаагаан ч нуулгуугар. Та нар яах гэж ирсэн юм ээ? Надаар тухуурхах гэе юу? Миний хүүхдүүд араатан амьтантай адил төрсөн гэж үү? Тийм үү? Та нарт үжүүлэхгүй. Үжүүлэхгүй. Зайлчхаа эндээс. Та нар ер нь надаар яах гээд байгаа юм? Ингээд хамаг бүйэн хураан бид руу шахан төхөв. Түүний дугаар хажуугийн өрөөнд гасалж ганганах мэт жигтэй чимээ гарлаа. Тэр чимээс би айн түгшиж хамаг бүйэн хураасан байж үлээ. Бид ч ухарж эхэлсэн. Харин анд минь жоромго дугаар. Шолон минь чи яллахтгал болсон доо. Ингээв. Уурандаа чичрэн дагжиж гар хөлөөрөө савчих тэрээр жайлчгаа би яасан гэж яллахдах юм. Жайлчгаа муу сайн шаруунууд хэмээн ухаангүй чарлна. Хоолойд асчих шахуу учир бид хоёр ч ухран гарч ивлээ. Дотор тун тавгу болсон. Гарснаа нөхөр мань жаатер харву хичүү байгаа биз. Гэхдээ би одоо наатай хачин амтнаахаа тухай ярьж үж ингэж үлээ. Анд минь надад хааныг сэрвэлжих салхнаа айсаар нямрах трантруу. Намуухан долгоолох тангаслугаа адил үжигдэх трам талбай дундуур гарсан өргөн чагаан жамаар ааж хуухан алхан ган ярьж үлээ. Бүсгүй эхлээд нэг тралангийн талбайн хөлсөн ажилчин байж. Ажилсаг тогтой илүү дутуу жангүй. Харчуултай орооччилдож элдв ираанд өртдөггүй нэгэн байсан гэдэг. Өдрийн төөнөм халуун наранд гажир дэлхий улайссан жуух мэт болж, үдэштэн төөнөх тэр чагаар ажилдаан алжааж чилэрхсэн жалуус урагчийн талбай дээр хөссөн асгаруулан дэрвэлждэг тэр жишгээр тэнгэрийн хаяанд аадрын үүл хуралдан сэрүү татан сэнгэнж бүхний сөксөн шиг ханглах тэмнэг үдэш бүсгүй гинэн алдан нүгэл хийсэн юмсанч төдөлгүй жүрмцэлснээ мэдж айжичхийн жовлон дунжаа. Тулж ирсэн гайган нуухаар шийдэн мод олсоор даруулаг хийж гитсэн чанга боох болж ураг өсч гэдэс томорхоор өнөөх эрүү шүүлтийн даруулгаан улам чангалан тэсгүйе бэрх тамлал өвдхийг төсн тавчиж түүнээр жогсохгүй өвдөж жовж байгаагаан хүнд ч мэдэгдэлгүй күйж харин ямагт инээмсэглэн ажиллаан хийсээр байж хүүхдэн хөвөлдөн байхад даруулгаар боож баглан шахаж хавчин аимшигт эрэмдэг жимдэг нэгэн болгосон нь тэр байж гавлынх нь яс гэхэд урах шаан сунан гонж гойрч хоёр нүд нь томрон духан дээр нь гарчсан. Хөл гар нь усан үжмийн модны мөчр шиг сунан нарсаж махэж дахисан. Хуруунууд нь шавжийн чарбуу мөт байж бүхсэн бий нь самар шиг жижигхэн бүнтгэр юм болсон байв гэнэ. Тэрээр ийм нэг жимдгий хаврын нэг өглөө тран талбай дээр гаргажээ. Туслахаар гүйж оцсон хүмүүс түүний хэвлээс дээр үгэлсэн аимшиг тамтан гарч ирхийг үзээд хашгиралдан тарж жухцсан гэх ажиг уу. Жаа тэгээд тэр нутгаар чөтгөр төрүүллээ хэмээх яраа тархан шолом хэмээх болжээ. Бас болоогүй ажилласан ч хөөж. Ингээд гуйлгаар бие хаа сайтай бүсгүй байсны хувьд магадгүй биеэн үнэлэн амьдрах болсон юм санж. Эрчүүл тэр болгон житгэрээс айгаад байдаггүй болохороо тэгж хэлж байна. Бүсгүй төрүүлсэн эрэмдэг жирэмдэг үрээн үжин ядах аваач өсөх сөөр байж. Лам багш үрээн хорлбол шүүн гэж айлгаагүй бол муу юм болж ч магадгүй байсан байхаа. Тэгтэл хэрмэл жүжигчд тэдний нутгаар явж байгаад хүүхдийн тухай сонсч өнөө бүсгүйтэй уулзчаа. Хүүхэд тэдэнд таалагдж 500 франк бэлэн тоолж өгөн авъя гэсэн аж. Эхлээд бүсгүй өнөөх араатнаа үжүүлэхгүй ичиж жовж байснаа мөнгөтэй болж болохыг бас энэ хүмүүсийн шунлыг хөдөлгөх нэг юм байгааг ухаарн өнөөх

Эндгийнхэн муу болгоны махтан тараачин гэрийн жангар наймаалчиж гарчээ. Хуурахчих би гэхдээ гэрээ хэлэлчэрхийн гарын үсэг журч хас юм байж. Бас дээр нь амлсан мөнгөнөөс гадна жимдгий ажил давсан байдалтайгаар жил бүр 400 франк нэмж төлж байхаар тогтсон байна. Гэнтийн олж түүнээ шунлын асааж олон олон эрэмдэг жирэмдгий төрүүлэн хөрөнгөтэн шиг түрээсээр амьдрах тухай бодох болжээ. Үр төл сайтай болохоор санснаан амархан хэрэгжүүлж бас дээр нь жүрмсэн үедээ чухам яаж шахаж даргуул ямар шүү эрэмдэг жирэмдэг төрхийг мэддэг болсон бололтой. Ийхүү тэрээр элдв шавж гүрвэл шиг чилбэртэй жирэмдэг гаргаж сурч жарим нь үхэж үрэгтгэд их уй гашуу болдог байсан гэн. Хуулийнхан оролчин хориглох гэсэн боловч юу ч баталж буруутгаж чадаагүй учраас тэгсгэд чимээгүй болж өнөө бүсгүй ч жимдгүүдэн төрүүлсээр байх болжээ. Одоо тэрээр 11 эрэмдэг жирэмдгий төрүүлчихсэн. Өнөөдүүлэн түүнд жилд 5-6 мянган франкийн орлого оруулж байна. Хэрмэл жүжигчин ойр ойрхон эргэж байдгийн хань бид хоёр дүүжүүлээгүй өнөөхийг утахгүй өвийн олчих хүчтэй. Үн хүрнэ гэж төрүүлвэл жарамдаан үн хайлчлуулах ажилч жохоодг гэн. Ингэж яриад анд минь дуугаан хурааж үлээ. Миний дотор мухарын агуудас хурч нүд харангуйлж багалжуурдаад алчихгүй яавдаа хэмээх бодол толгойд эргэлдэж байсан. Тэгээд би эчхэн ямар амтан байдığım бол гэхэд мэдхгүй нэг ч юм уу нэг хэсэг ч юм уу юутай ч ил мэдгдсэн юм сонсогддоггүй юм орлогоо хуваадагч байж болох шүү дээ гэж үлээ. Тэр эртнээ мартчихсан явдал саяхан хөдөлгөөн ихтэй нарын шарлагын газар чарайлаг үжгсэнтэй нүрмхэ нэгэн хатгатай олон шүтэн бишрэгчдээр бүчүүлчихсэн явхыг хараад санаанд урган орж ирж үлээ. Тэдний дэрэгдүр би амралтын газрын эмч нэгэн нөхөртэйгөө өнгөрж явсан юм. Явж байтал газар дээр хөдөн жигтэйхэн юм хөргөөж байхыг хэртхэн харвал эрэмдэг жирэмдэг дахир дутуу гурван бяцхан амтан хөргөөж байхын тэр. Эмч амд минь надад жаатар сая таарлагдаг сайхан хүүхнээ бүтээл энэ дээ ингэв. Жүрх руу ёхын хатгаж бүсгүйгч хүүхдүүдийч өрөвдөх сэтгэл төрөв. Тэгээд хөөхийх яаж ингэж байгаа юм бол та гэвэл нөхөр мань найж минь тэрний өрөвдөө тэрэггүй жолгой хүүхдүүдийг л бод нарийн бэлхүүсэн жүрмснээ сүүлчийн өдрө хүртэл хадгалах гиснээ үрдүн энэ даравлагын гайгаар би болсон эрэмдэг юм шүү дээ. Энэ бүсгүй ам амьдралаараа дэнчин тавьж байгаа ганч мэдж байсан хүн гоо үжигслэнтэй олны нүд булааж авахын донд автаад юугэнч хайрлахгүй байна гэсэн үг ээ. Энэ үед би өөр нэг бүсгүй болох төрүүлсэн жимдгүүдэд наймаа хийж байсан тосхны шолмын тухай бодож байж үлээ. Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд дэлхийн 3 том өгүүлэлгийн дарахны нэг Францын шүгэмжлэлт ахваж үжилийн жохоолчин Мопассанай жимдгүүдийн эх өгүүлэлгээ сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохоолчин Чэ Дорж Готвийн Хөгшөд хөгжөөнтэй гэсэн өгүүлэлгийг сонсгоё.

0: дуудлал шүлгээр хэшиглэх долгон хөргөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу аянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөгжид хөгжөөнтэй

Өвшөрхөөр хүн орж ирдэггүй айл болд юм байна. Тэгээд л үеийнхэн ч өнгөрөөд л утас ч дугархан болох юм да. Нэг жаахан харахуу чахалгаан бичгээр орж ирлээ. Хүнээ мөрөөдөл болсон хөгшин бит хоёр гэрлийн байчаагч төрхөөтэй хитгэн үг солигс наатай хэрэндэн бас хөөрхөн өрсөлдлөө. Тэгээд хэлсэн үгийн сонсч чадлагүй алдчихах би гэсэндээ би байчаагч залуугийн аманд жихэн түгхүүлээд чахалгаан хэд гарч вэ хүүхээ гэж хашгирлаа. Залуу миний амсханаас сэжиглэнгүй ярвайж над руу энэ янсан бүдүүлэг өвгөн бэ гэсэн янжтай эвгүй гэлээ гадар дугардаггүй. Эмгэн тэнд намай шолон жуумлж байна. Аргагүй л да би урд урн дайрсан юм чинь. Тэгээд надаас түрүүлж юм асууж чадлагүй хочирсан до хорн хөдлөөд их таагүй чараатай байсан юм. Ер нь дүлээ уснаас хойш би их чанга ярддаг болсон юм байна. Хөгшин тэгж сануулдаг юм. Тэгээд л өөрийнхөө дууг сонсохоор л хэлж байгаа чарантер. Тэгсэн эмгэн намай дооглон жуумлж ангаа нөгөө жалууд чахалгаан тэгээд их гарч уу гэж дүлээ өвгөн намайгаан давхаар амаан дөнгөж хөдөлгөхт нь би сонсохгүй ч гэсэн амнайх нь харьчаар хэлсэн үгийг уншаад мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэгсэн нөгөө жалуу таг эмгэн амийн харж нилээд хүлээлээ. Нөгөө жалуу шал өөрийн бодсон гөлийсэн амгуунуудээр эмгэний минь баримл аятай эрээч хэргүү ширцээр шар нь хөдөлсөн эмгэн дашаа туулж чээжээ урагш нь омхотой нарахгүй төрлээ. Тэрийг харахаас миний энэ түрээд явж болдоггүй. Тэгсэн хариухан авч байгаа намаа эмгэн харснаа жалуугийн хшигээ сурмаг намжиртаад "Үгүй ээ. Хөгшин хүнээ намдаггүй гэдэг нь гиснээ. Нөгөө дугардаггүй жалууд. Өвгөн бит хоёр галынхаа өрөөнд пишин тавина. Тэгээд гал түүлж чай хоолоо хийдэг болноо. Тэгэхээр наатмуу чахалгаан чинь бараг гүйхгүй дээ" ингэлээ. Тэгсэн нөгөө жалуу нүдэн бүлтийлгснөө сая ам нээж "Шш. Тэртээ тэргүй үххийн хооронд та хоёр гал түүлэн энэ төр гэж ядраад яанда. Өнөө ч үхэв билүү, маргааш ч үхэв билүү. Тэрний хооронд зүгээр амраар нь чахалгаан аал хэргэл. Үгүй ээ, бас их хэмнэд хоёр гарч ирэх нэхөө" ингэж шоолоод гарч одлоо. Бид хоёр санаа алдсаар хоёр биенэн харсаар үлдлээ. Манай дунд охин байрандаа засвар хийсэ ирж үжгэн очлоо. Тэгсэн эмгэн "Пүүх, яасан гой болгочихоо вэ? Үгүй ер нь манайх ч ихсэн байраа нэг үүн шиг ер нь эннээс ч гой болгоод авъя. Өвгөө" ингэж дуулдлаа. Тэгсэн манай эгчдүү гурван хүүхэн жирэг инээ талдаад "Та хоёр байр жасна энтэр гэж мөнгө үрхэх хэрэг юу байна?" гэж хэлээ. Энэ бэлэггүй үгэнд гэрэн гоёх гэсэн эмгэн мань хөөрхий гомдоод явчих шиг. Нүд нь уйлахад бэлэн гялалж байна. Гурван хүүхэн хоорондоо шуугалдаад эхийнхэн гомцныч анжаарсангу. Ганчхан биел мэдлээ. "Манай энэ гурван хүүхэн нэг уулж хараа нь. Өнөө л эмэг бөгж энтрийг урд нь өч төчнөө үжиж сонцсон мөртлөө л жаавалчгүй дахиад л дэлгэж анх удаа харж байгаа юм шиг л сониучрахдаг хачин жантай уус. Энэ удаа бас л тэглээ. Тэгсэн хөгшин маань бас ч хүүхэн хүнээ сониучж ангаар тэргэдийн иранд оролцох санаатай наанаас нь төхөөдөл байна ахаа адал сун. Тэгж тэгж сүулдэн дуугүй сууж дэссэнгүй бололтой. Тэр нь л нөмжгтэй дөө энчтэй хуурамч юм" гэж үгч холуудлаа. Тэгсэн чаадуулан даанч нэг авч хэлэлцсэнгүй дээ. Ээж руугаан хүнээ оромд хүн байна гэж тоож харсан чгүй. Том охин ганган дээл авчихч. Тэгсэн нөгөө гуравч нь тэр дээлийн ээжлэн өмсөөд л толгойн өмнө эргэлдэж маяглалдаад л бөөм шаагалдаа. Дээр нь аччээ нар шуугалдаад сүл руугаан толгой эргэх янчтай. Тэгсэн хөгшин мань "Би нэг юм дээл авбал надад ч охих болов уу?" ингэлээ. Гурван хүүхэн жуумлж ин шоолж байна. Тэгэхээр нь миний дургуу гэнтгэн хурч хөгшиндөө жарууд "Чамд ёстой гой жохно" гэж хашгирлаа. Эмгэн хөөрхий их дуртай байна. Тэгсэн харин охтууд болохоро "Үгүй тэрээ, аавыг хараачаа. Бас авгайгаан өөдөн татхна. Та тийм төрхөө юм бол чавганчтай юм дээл аваад өгчөөч дөө" гэж шуугалдлаа. "Ер нь авч өгсөн ч яад юм. Ерөөсөө авч өгнө. Чадахгүй гэж бодоо юу та нар" гэж би хангалчлаа. Эмгэн мань их л баяртай надаар бахархаж харагдана.
ерөөсөө тэр мөдөлийг аваад өгчхи гэж би хатуу шийдлээ. Тэгээд тэднийхээс гарахтаа хөгшин маань гурван охиндон "Үгүй ир, их гайхуулж гинэ. Та гурав өөрсдөө нэг их хөөрхөн хүүхнүүд гэж боддог байх та. Нарийн ярихын бол таамаг гурав миний багийнхыг яаж гүйчгэв дээ" гэж хэлээд хаалгын тас хаалаа. Хаалганы чаана бөөм хөхрөлдөөн хочирсон нь мэдээж. Салхан далхангаа хоёулаа харж автал өөдөөс жирэх хүмүүсийн дундаас нэг яарсан хөвгөн хар хурдаараа бид хоёрын дунд урж үсэн гарахтаа хоёулын мань аран шин харуулаад тавьчлаа. Өнгөрөөд унчхалгүй тогтож чадсандаа эмгэн бид хоёр их додгор үлдлээ. Үхэх ягаачгүй байна гэж баясаж байгаан тэр. Дэгжин бүсгүй гой машин жолоодон дэрэгдүүр өнгөрөхт нь эмгэн миний чихэнд надад дуултахаар "Чи бид хоёр одоо аа чи бид хоёр одоо жалуу байгаа бол чи надад яг ийм машин аваад өгсөндөө би ч доорхноо жолоодоод сурчхан тийм ээ хөө" гэхдэн би "Тийм ээ, тэгэлгүй яах вэ? Би чамд эннээс ч гоё машин авч өгсөн" гэж хариу хашгирвал гудамжаар явсан усууд чүм сонссон бололтой. Хажуугаар жүрсэн хос хоёр бүр инээ далдан бид хоёрыг эргэн эргэн харсаар холдлоо. Тэгэд хоёулаа бүр санаж байгаад нөгөө дээлийг авчглаа. Хөгшин мань шинэд гоё дээлээ өмсөод тальныхаа өмнө өөрийгөө шинжиж шинжиж сүулдэн уртаар санаа алдсанаа тайлаад өлөгчлөө. Би "За, наад дээл чинь чамд бол ёстой ургаж байна" гэж хэлсэн боловч тэр нэг чиг итгэсэнгүй. Хоёул дуб дугай бодлох ширэн нилээд суулаа. Тэгсэн хөгшин мань босч бурхандаан жул өргөн жалвраад эрхэн авч маана уншгаар бодиндан шигдлээ. Миний толгойд энүүхэнтэйгэн анх танилцж байсан тэр сайхан мөчнүүд хөвөрлөө. Үргэж чойлсон аймхай, ичимхий, турхан охин харчаан буруулах боловч намай өөр уруун харах тоолонд торомгор нүднээх нь харчтай миний харч чаавал мөргөлдөн. Тэгээд надаас чухтан өөр өрөө уруугаан гүйх шах моргтон үйл ялам гунхалжих гуалаг нуруу жигжгэр урт хөлнөөх нь алхаа гişгэг би араас нь шунамхыг хараад авдагсан. Мөн ч эмнэг хонгор байв та. Одоо энэ бүхэн надад төв тотхон мүжигдэж байна. Хожим надтай бүр танилцаад кино үчгээр гэрээсээ гарах чуура толинд нарийнхан бэлхүүсэн харан эргэлдэж бэлхүүсэрийн бүдүүн хүүхнүүдийн харахаар бөөлжсч утах юм аа гэж хөхөрч дэрвэлцэндээ үг алдаж ээждээ "За бити гайхвал чийж гсэн мөтгөн ямар болоо вилэ" гэж жимлүүлээд гэмшиж басна нь саяхан мэд санагдлаа. Хүүхдээ хөдөлсөн залуухан хүүхэн уламж гой болсон. Нас тогтож яваа мэрэгжилтэн хүүхэн эрчүүдийн харчи булаасаар явсан. "Ээ дээ хүнээ насаа" гэж мөн ч охорхон юм да. Одоо эннээс мань тэр чөөлөн ухаалаг хөөрхөн харчин л үлджээ. Намаа насан турш хайрлсан өнхрий харч. Энэ харч байхтал бүх юм гүйчээ. Ер нь тэгээд энэ буянтай харчийг унтрахаас нь өмнө л өрсөж нүд анхимсан да. Бичтэй аргагүй л муухай ховон хичээгч юм. Бойдон сандлаас буурал толгойн дөнгөж чохох тэр маань эрхэн эргүүлэндээ "Хөгшин минь дээ, юм бодхын оронд маанаа уншихгүй юу да" гэхэд "За тэгээ тэгээ" ингээд би эрхэн имэрч эхэллээ. Тэгсэн манай баг охин нэг өдөр ээжийн авсан дээлийг үжих гэж ирлээ гэсээр уугалсан юм орж ирлээ. Тэгээд ээжийнхэн шин дээлийн өмсөд толны өмнө нааш чааш нилээд гунхалцсанаа. Эхийнхэн хүжүүгээр тас тэмэрч хачирт нь хачраа нааж нялуурсаар нөгөө өрөө өрөө төрж оруулаад хаалгын хав гэдэл хаалаа. Тэр дээл тэгээд өнгөрөв бололтой хөөрхий. Хэд хоногийн хойно би хөгшнөөс "Нөгөө дээлээ яасан" гэвэл "Өө, тийм дээл одоо надад дэндүү дэгждээд чохон болсон байналээ" гэж үйл ялгах гунигтайхан хэлжүүлээ. Сар гарахны дараа байнууд нөгөө гэрлийн байцаагч залуу жуумалцаар орж ирээд тоолуураас хэдэн тоо хуулж бичингэн тус тусын бойдонд вайтхарлан шигцэн бид хоёрыг өрөвцөн үү яасан уу харж харж "За хоёр хөгшин яасан" нөгөө пишингэн таваад л галаан түлээд л чахалгааны хэмнээд л байж байна уу гэж ээлтгэх нь аргагүй дойхтойгоор хөхөрлөө. "Бид хоёрч сэтгэлэн тэнийтэл сайхан инээлээ. Бид хоёрыг харсан багчуул яад гэм дандаа л ингэж тоглож чаашлуулж байх болж.
чагуранл өрөвдөөд л өхөрдөөд л байх шиг.

0: хаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Дуба радиогийн эрэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удаанаа дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд дэлхийн гурван том өгүүлэлгийн дарах найг Францын шүгэмжлэлт ахваж үжилийн жохоолч Мопассана жимдгүүдийн өх өгүүлэлэг болон Монгол улсын жохоолч Чэ Дорж Готвийн хөгшид хөгжөөнтэй гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянахч бүрэнгөлж хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Мадарвауга иншээ эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдөрл гэхэд тэр мадарвауга хамгаалах судалгааны суурнд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болгон амьдрсан хой шугаан мадарвауга иншээгийн шин гэр орны болжээ. Наран таарсан сайхан өдөр хос улан өргөлтэй модон мөчр навч шаргалж чуглуулж үүрэн барьж яралтна. Шин үүрн өчгөд дүгнэхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өргөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэв. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гартал самж ээжийн чанга тэвэрж арван хэдэн метр өндөр модны үжүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчлэр дуугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тэвийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяга үлгэх болно. Шин орон гэр нь үзэхэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
4: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүжиг хөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжүйл, жууны 71-ийн улсын голдлогтой хамгаалалт амьтан урган болын төрөлжүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чулуутай оршин амьдралын орон зайтай болсон байна.
3: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харваагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Жаа, сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод. Энэ төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооноо уудам хорбоогийн уян гэгшиг тус ханивтруулаг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар Өвөр Монголын Алшаа аймгийн уугуул Жохоолч Жүнгар Буянбатын гар сохор хуурчийн домог өгүүлэлэг ба эрх дөрвөн бүвэ амин хайртай нутаг жирэг Жохоолын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Зохиолч Зүүнгар Буянбатын гар өгүүлэлэг. Хаврын дунд сар цаг толлын хөтөл давн цаашлан байв. Хүчлэг баатар зуршил ёсоор нар мандахын хэрэгэр гэрийн хойгуур дорн шүрсдэг голын хөвөнөө очиж тагнай хаг ташим усаар аман зайлан нүрээн шавшин угаагаад босох гэтэл нэг гар ар араасаа түлхэлцэн төрөх цөнтэй цүг алгуурхан үрсэн яг өмнө нь тулж ирв. Хүчлэг хертгэн чочиж огцомхон харайн босоод сайтар ажигласан чинь өөрийнх нь өрөөсөн гар үйлийн үргөө мөн байх нэ. Тухайн үеийн өмсж байсан хувцсныг нь ханц үйн ёсоорон байж байна. Тэрээр гарыг шүүрэн авч үзэхэд ээжийнх нь шидэт бөөгөр дом шившлиг шингэн байж хийлгсэн хас тэмдэгтэй мөнгөн бөгжин нарны анилах гэрэлд очтон гялалцсан. Өөрийн зүүн гар нь аргагүй мөн гэдэгт эргэлзэхин хэрэггүй болвоо. Хүчлэг жанжин тасар жилийсэн гараан элгэндэн тэнгэрэнд сэмхэн мэгшин уйллаа. Чавчигдсан гараас нь ямар ч цус шүүс үл туслах агаад ямар нэгэн зориултаар хийсэн хосгүй урдлын бүтээгдүүн шиг харагдаж байла. Ганцх усанд удаан хөвсөн болохоор баг зэрэг хавгансны гарах бол өөр ямар ч хөвөрлтгүй байсан нь үнэхээр гайхшалтуулна. Тэрбэр солгой гараан алдаад 3 жилийн нүр үзжээ. 3 жилийн өмнө халдраа ирсэн харийн дайсныг нэхэмжлэн цохоод нэгэн өргөн мөрнөө цаат эрг дээр гарчээ. Хоёр улсын хил хязгаарыг хажааслан өрөстдөг тэр томоохон мөрний хөвөн дээр хоёр талаараа байдаг хүчээн төлбөрүүлэн ясан овоо цусан далай болтол тэмцэлдсэн аимшиг тулданд Хүчлэг Баатар энэ зүүн гараан чавчуулан ухаан алдан үнжээ. Ухаан орход дайн нэгэнт дуусаад ялалт олсон баярын чимээг дуулсан боловч нэг гараан нэг мөсөн алдсан байв. Тэгээд Хүчлэг Жанжин Цэрэг томлон хөндлөн гулд яарсан хүнээ өөрийн үхтэл дундаас дахин давтан гараан эрүүлсэн боловч хуруу хумсыг нь ч олсонгүй. Наад зах нь ханцын өөдсөн ч олсонгүй. Мөрнөө усанд умбуул шумбуулж хайсан боловч бас л юу ч хийсэн олов. Эрэл иинхүү мохортов. Энэ удаанай дайна эцсийн ялалт, эх орнай энх тунх, элэг бүтэн байдлыг асар их үн цэнээр солиж авчирсныг цэрэг ирсэн алтан ам, бүлээн цус, аян гшиг дайчин Хүчлэг Баатрын чавчулсан гар гэрчлэг хагаад түүнийг тэр цаг тэр нутгийн уул хат, ус мөрөн, өвс ургамал, ой тайг, ой санамжийнхаа хамгийн гүн давхурдаа үүрд хатгалан авсан нь гарцаагүй. Хүчлэг тэр өглөө зовох баярлах сэтгэлийн хоёр туйлд хэлбэлзэн золоор олдсон гараан тэмрэн харж иржээ. Олон цэрэг дайчдын дуу шуу болон гайхширж нүдэн итгэхгүй байв. Зарим нь сүжиглэн, зарим нь сэжиглэн. Хэдэн зуун бэрийн тэртех мөрний хөвөнд тасарж гээгдсэн гар яагаад энэ голоор урсан хүрч ирдэг байна? Тэр мөртөн 3 жилийн турш шүү дээ. Ямар нэгэн махчин амтанд тааралдсангүй, юу нэгэн хад чулуун булан тохойд торж тээгэлсэнгүй бөгөөд ялзарж салбарж алга бололгүй тэр хөвөрөн уснаас ус дамжин газраас газар өртөөлн эзнэн ирээд нутгаан зориод яг л нутг уруугаан гүйсэн морь шиг хүрээд ирсэн нь онсох мэт байла. Хүчлэг Баатар ер нь солгой хүн байв. Өдөр тутмын бүх зүйлийг солгоогоор хийн. Тэр битгий хэл харвах намнах сэлэмжад эргүүлэхтэй бүрч солгой. Энэ солгой гараар олонч дайснаа толгой бөмбөрүүлж ихэж гавья байгуулж явжээ. Тэр удааны хутгалдаанд Хүчлэг Баатар хоёр дайсантай зэрэг тулалдаж байх зүур нэг дайсан араас нь гэнэт довтлон ирээд толгой дум дурн чавчих гэтэл унсан морин ухас хийснээ сайнаар толгойтой үлдсэн болбоч зүүн гар нь мөрөөрөн тас чавчигдсан ажээ. Хүчлэг Баатар голын хөвөнөөс гараан хүүхэдсийн энхүрийлэн тэвэрж ирээд ордон цагаан гэргийн хаан хоймор абдар дээр тэнгэр хөх торгоор үнэт судар шиг барин тэглэн тавив. Гараан байн байн харан бодол давтан суув. Хөндөд татсан гэрн дүүрсэн шиг хүйд таасан гүнэг нь нэмгэрсэн шиг санагджээ. Хүчлэг өрөөсөн гараан алдаад шарах сэтгэл хоёрын шаналлаан дааж ядан харж ирэхэд муу хүн чөлөөнд чон бороонд гэгчээр дайнд явсан хойгуур нь өөр нэг овг аймгийн дээрэмчид нутаг орныг нь уулглан давталж айл амтныг төвөн авгай хүүхдийг нь булаагаад авч одсон байв. Хүчлэгийн гэр бүл хамгийн ноцтой дайрагдж аав ээж ахан дүүс нь бүр алагдж хатан охин хоёр нь ор сургүй алга болсон байжээ. Хүчлэг Баатар тэр доор нь араас нь нэхэмжилэн өсөө хорслон хантал авсан боловч хатан охин хоёрын хаан мөр сургийг гаргаж чадсангүй унаг цөхрлийн гүн шалбагт өнө. Тэгсэн гэлээч эх орон газар шороогон бүтэн авч үлдэж чадсан нь цаашдын оршил тогтнолын үндсэн батлаг боллоо хэмээн сэтгэлийн тэнхээ авч түрч гэсэн тал шиг тайвширн уул шиг уужирдаг байлаа. Хамгийн хэрэгтэй гараан чавчулж хамгийн хайртай гэргээ хүүхдээ бүрмөсөн алдсан Баатар олон хоног орноосоо босохгүй хэддэжээ. Хайртай хатнаан солгой гар дээрээ дэрлүүлж хэтүүлээд баруун гараараа ус гизгийн оролдон шүнжин үнсэн таалан жаргадаг байв. Сүүлээр нь хөөхөн охинтай болсноос хойш түүнээ баруун гар дээрээ толгойн дэрлүүлэн зүүн гараараа бөм бөм зөөлөн бүүвэлэн инкүрилдэг байснаан санаад асгартал үйлэн нойргүй хонож хавтаж улайсан нүдэн сэргэн харуус зовсон сэтгэлэн засг гэж өглөө бүр гэрийнхэн араар урсдаг голын хөвөнөө очиж нүрээн шавшин жил сар шиг зогсоо жолоогүй урсан одох голын үсийг удаан ширтэн юм бодож суух зуршилтай болсон нь тэр ажээ. Алдсан гараан олж авчирсан тэр шөндөө цэрэг дайжтаас нутаг уснээ эгэл түмэн хүртэл хилцээтэй юм шиг Жанжинахан гарыг зүүдэлж ханжээ. Жанжинаа гарын цаав цагаан шонхор шүү болоод хэрэгтэй цагт би буцаж ирнэ гэж хэлээд алтан гадас одон зүг нис жодлоо гэж зүүдэлцгээжээ. Хүчлэг Баатар өөрөө харин өөрөөр зүүдлөв. Абдар дээр баримтгтай байсан гар нь хөх торгон дээлтэй хатнан болон хөвлөд. Хань минь битгий санаагаар унаа. Танай гараар солиж ирсэн газар нутаг минь бүтэн байна. Намайг хаях хэрэггүй, би дэрэгчин байгаа. Дэрэлтэг гарыг чин дэрлээд гэж ялдамхан энэмсгэлэн хурч ирэхийн агшинд охин болон хөврөө. Охин тэртегээс дайснаа савраас мултран наашаан ам тавингүй. Хүчлэг өмнөөс нь сарын газрыг өдрөөр, өдрийн газрыг цагаар товчилдог одон цохор ажнаагаар өмнөөс нь тосон нисээд очиход охин нь харин аваа би явлаа гэж бүдэг дуун алс цуураад

гараан далдан нарны цагаан мананд уусан алдарч одлоо химэн зүүдлэн. Миний охин химэн хашгирын сэржээ. Хөтлийн цаанаас нар цух исэн байв. Жанжун 3 жилд саял нэг бүтэн нойртой хонжээ. Тэрээр гараан алдснаас хойш ганц ч удаа зүүдлээгүйгэн гинт санав. Түүнээс сүнэс зүүд зөн согн нь бүр гартаа нь хамт тасарч хоцорсон ажээ. Одоо тэр бүхэн нь хүрээд иржээ. Өрөөсөн гараан олж авснаа 3 дахь өдөр дээр нь мэрэгэн төлгөч хуулгаан зайрангаар өдөр сутар үзүүлэн нарны гэрэл хамгийн түрүүнд тусдаг эргэл бүргэл гих ээжийн хоёр хөх шиг ихэр үлийн эргэл үлийнх нь ингэрт эрдэн болсон гараан ёслол төгөлдөр оршуулв. Өөрийн гар тедий бос хатнаа охно. Түүнээр үл барам 3 жил тарчлагсан гуниг зовлонгон бүгдийг нь цуг оршуулв хэмээн мөнхөд тайтгаржээ. Олон жилийн дараа хүчлэг баатрын гар оршуулсан газраас 5-5 салаатай 5 сайхан цагаан зандан мод ургаж гин. Хожим нь бүр эргэл бүргэл тэтгийгүй бүх уул хангайгаар дүүрэн цагаан зандан мод багширан ургаад салхич шургах зайгүй ой тайх болж зүг бүрийн зүсэн зүйлийн шивүүд ирж уян улуулан дуулдаг болжээ. Тэр их балар харангүй ой тайгын хамгийн өндөр хамгийн сахлаг нэгэн зандан модны нууцхан салааг сонгоно. Цагаан шонхор алганы хонхор шиг үрээн засаж алтан мөнгөн хоёр өндгөө дарж аваад буцаад сэв сэмхэн алтан гадас уруугаан нисэн оддог гэсэн домог яригадаад их уджээ. Арван давдугаар жирнээ цөөвөр химэх цагаакчин үхэржилийн зуны адаг сар буюу 2021 оны 7-р сарын 30-ны өдөр шаргчин туулаа өдөр баасан гэрэг. Төгсөв.

сая та бүхэнд Алшаа аймгийн Угуул Жохоолч Жүн Гар Буянбатын гар гэсэн өгүүлгийг Алшаагийн хамжуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сачин Хуарын уншсанаар хүргэлээ. Жалгаад та бүхэн эрх дөрвөн бүүэ гэсэн дууг хүлээн авч сонсон уу? Энэхүү дуунд үрийнхэн үрийг өвөр дээрэн эрхлүүлэн жаргах өвөг эмгийн Нандан Харийг уянгалан дуулж эрх дөрвөн омблоон санан санах сэтгэлгийн илтгсэн юм. Тус дуунаа үгийг Өвөр Монголын Шилийн Гол аймгийн Хөвөөч Чарх шуунд нутагтай Төмөр Сүх Ах Алтай Бэргэн Уран Чимгийнхээ найдлагаар бичиж Баруун Өмнөтийн үндэстнээ их сургуулийн Дуу Хөгжмийн дээд сургуулийн багш Алтан Жул Аянд бичиж хас бөхөө хөгжмийн найруулж Хөвөөч Чарх шуунаа Улаан Мөчрийн дуучин Сэжин Чимэг Эрдэн Мөнх Бячхан дуучин Хавар Нааш Өгшиг Ариун Хураа Нар дуулсан байна. Ингээд та бүхэн эрх дөрвөн бүүэ гэсэн энэхүү уран бүтээлийг бүлээн авч сонсноо.

0: Сая та бүхэн эрх дөрвөн бүвэ гэсэн шинэ уран бүтээлийг хүлээн авч сонслоо. Анжалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Уугуул Жохолч Зүүн Гар Буянбатын Сохор Хуурчийн домог өгүүлэлгийг хүлээн авч сонсноо.
1: Жохолч Зүүн Гар Буянбатын Сохор Хуурчийн домог өгүүлэлг. Зүйд учиртай, зүв сүвгчтэй, ардын зүйрс чинь үгэс. Хуурч даньга яагаад чим гентэл мөр сүргүй алга болсон гинэ? Уулын ийм ажих уу? Харь газрын нэгэн цагаач Монгол газраар үүр гүүрэн дамжуур дамнан ганцхан маймаа эргүүлж явсаар нэг их үдэлгүй хөлжиж хожим нь бүр сууршаад сүрг сүрг тэмээ малтай болж нутгийн хүмүүсийг хөлслөн маллуулдаг болжээ. Сүүлийн жилүүдэд тэнгэр хангай нүүр буруулан хур усан харамлан жил дараалан ганг ачиг үргэлжилснээ зэрэгцээ. Хэцүү нэртич савл гэвэл тэдний сүрг өрөө улангасан дайраад ганц удтай гар нийлэн өнөөх цагаач баяны сүргээс баахан хороожээ. Түүнээр барахгүй ямар ч шалтгаангүйгээр мал нь үхэд байдаг болвоо. Тэгээд хуурч дангааг залж, хуур хурдуулан үлгэр төүлс хайлуулж, дом засал хийлгүүл гай барчтаас түргэн зайлж болох юм гэсэн зарцын сануулгаар баян цагаач өвгөн хуурчийг хадаг цайтай гертэн залсан болов чи бие лагшин тааруу байна гэсэн шалтгаар татгалзжээ. Ийм янзаар байн дахин хүн томлон залсан болов чи бүр л адилхан үр дүн олов. Гол тасарсан чи гор тасардаггүй нөгөө баян эцсийн гордлог өвөрлөн өөрийн биеэрэн өвгнээд очиж өчнөө төчнөө лам мөнгө мал унаа амлан сөхөрхийн наагур гуйсан болов чи хуурч данга бас л хөдөлсөнгүй мөртөө тэгш харж цайч аягалсангүй гинэ. Баян дэлбэртлэн уурлаж миний мал сүрэг хорогдоод байдаг нь чиний хараалж атхаас болсон байх гэмээн сохор доглон хоосон ядуу долоон булчирхайгийн тоочин хараагаад зогссонгүй хоёр зарцан зарилэгдэн амин колон болсон эхэл химэх хуурийг нь балв дэвсэн хугалж тулгнай гал уруу шидсэн ажи. Өвгөн хүүхэд шиг ордуу тавин гал уруу хууран авах гэж зүтгсэн болов чи хоёр залуу өвгнээ гарыг нь мушгин хоолойг нь багал зурдан хуурийг шатаж бартлан нухчин дарчээ. Хуурн хөх улаан олон өнгөөр тоон тултал дүрлзэн шатаж дуусхад өвгнийг оркон гарахдаа отоо чиний хуураараан эрдэн хуйсхныг чин харъя да хэн гээд сэтгэл хангалуун энийлдэн гарч одожээ. Өвгөн гэрийн хан босгоор зүдүүхэн мөлхөн гарч ирээд тоононд чин тас өндгөл, тогоонд чин чон гөлгөл, голомтос чин гоёо ургах, гурван өдрөөс гутхан ол химээн тэдний араас шорой цацан үдэн мордулсан гэдгийм аа. Тэр өдрийн шөнөөсөл өвгөн хуурч зүуд зэрглэгэн шиг алга болсон аваа. Хуурч данига ядуу айлын зүдүү хөөхд байжээ. Эхэн цэрэн бадмаа гэдэг ганц бэй бүсгүй. Газар даахгүй баян бархсын зардаснуудын нэг нь бөгөөд тэртэй хотон захад утаа шорой хоёр зуусан цомцхор хар тээжин гертэй хүүтэгэн хоёулхан амьдрж гарын үр гавшхай хөдөлмөрөөрөн баян айлын өндөр хэмжүүрт арай торн өршөөлгүй хараал зандарлыг тэвчээр зан тэсбэрлэж үлдсэн туснаар нь хооллон урагдсан хаягдсанаар нь ховцлож өдрийн нарыг барж өвөл зүүнийг элээсээр эдий хүрчээ. Данигагийн нэрийг хүрэл тогоо гэдэг болвч түүнээр нь дуудсан хүн ээж болон наадаж өссөн үеийн хэдэн хүүхдээс өөр байсангүй. Хожим нь нас ахиж алдар мандахын хэрээр хүмүүс нутгийн зансал ёсоор Данига хэмээн авгайлан дуудаад хүрэл тогоо гэсэн нэрийг нь бараг мартжээ. Хүрэл тогоо 5-6 насны үедээ нэг өдөр ээжээсээ өөр айлын

тавхцыг нь хийж, могоон арсаар царийг нь бүрсэн, морины толгойтой, маш сонсхолтой дүү аялаг гардаг хөгжмийн зэмсгийг хэлдэг юм байлээ гэд түлээ болон шийдмэс энэ тэрэгээр үлгэрлэн хэлж өгчээ. Түүнээс хойш хүү ээжээсэн аавынхан тухай дахиж асуусангүй. Харин ааван шиг хуурч болохыг бүтүүхэн мөрөөдөж, дараа өдрөөс нь эхлэн ээжийнхан хэлсэн ёсоор бочих нүрийн хожуулаар хуур маягийн юм хийж, бархс баяны адууны зэлэн дээрээс цагаан мөрнөө хилгас суглуулан сүлийн модоор хуурын хөвч болгоно. Зүүдэн дэрсэн ааван төсөөлөн хөрөөд нь тоглодог болвоо. Хаврын тумд сарын урт шар өдөр бархас баяна хэдэн тунгуй инг ботхон голоод ер нь хөхүүлэхгүй болохоор арга ядахтаа хаа холоос баг сум алсалж байж нэг хуурч залууг залж авчирв. Хуурч залуу айлд орж цайлж бармагчаан гарч ирнэ. Тэмээнэ хотондох тэмээ үйдэг бүдүүн загийн хожуул дээр сандайл суугаад ботхон голсон ингэнд хуурдаж гарв. Хүүгийн ээж нь бас ботго авахуулах ажилд гар бие оролцсон. Хөөс хөөс гэмээн гүнхтэйхэн аястайгаар уянглуулан дуулж эхэллээ. Өтгөн хар хөмсгтэй, хүрэн бор чарайтай залуу өргөн цагаан шүдэн ярилзуулан ээж өрөөнд байн байн харна, үл мэдэг толгой дохин энэмсгэлэн хуурдаж суухыг нь хараад ханасгүй, сонсоод баршгүй байв. Тэр уйруун жахуланд хуурын яруу тунгалаг аялгуунд хүүгийн сэтгэл бүрмөсөн татагдж, хуурчин дэргэд элсэн дээр сөхрөн суугаад, хуурын чавхтсанд алаг хоёр нүдэн алдчих шахам ширтэнхэн байлаа. Ботхон голсон ингэсэн хүрэн алаг нүднээс бөөм бөөм нүлмэс бөмбөрн унаж, чинэрсэн хөхөн ивлэн, өлсөн ботхнууд нь ховтоглон хөхөж эхэлхэд, хүүгийн тормолцсон нүднээс чи өөрийн эрэхгүй нүлмэс асхарна. Тэртээ харагдах уул толгод дэргэд бөмбөх гэр хашаа мөрнөө зэл тэмээнэ шон тэрчлэн нүдэнд торох бүх юмс хуурын

эмэл дээрэн хууран татан энэ далдан дүүлж яваагаар төсөөлөн амжжээ. Ингэж төсөөлөн бодоод хичнээн хоног сонсоод суусан ч уйдахаргүй байв. Хуурын ихшгэлэн таялгуунд уйрын ухаарсан юм шиг ингэс нэг нэгээр ботхон хөхүүлэн дэлэнгийн чинэрэн тавигдан тайвширж ботхон хажиглж хайрдаг байсан бол харамлан дайрдаг болов. Залагдж ирсэн хуурчин хэрэг бүтэж бас айлд залагдлаа. Дөрөв авахын хаан өмнө энэ хүүхэд хуур хөгжимд үнэхээр хорхоттой байна шүү. Ийм хүүхдийг би ер нь үзээгүй юм. Заяа амл авьяастай хүү юм даа чи гэд духан дээр нь зөөлөн үнэсжээ. Хөрөл тогоо хүн болсноос хойш анх удаа эр хүнээр үнсүүлсэн тэр байв. Энэ хуурч ах арай аам минь биш байгаа да. Хэрвээ мөнсөн бол ямар гоё юм гэж боджээ. Хотон захын алил өндөр бүт сондуул хад чулуун дээр гарч зогсоод тэшүүлээд одох хуурчин араас бараа тасартлан үүдэгтэй сэмхэн үйлж байв. Тэр л өдрөөс эхлэн тэр хуурчин морин хуурийг дууралган уулын хэсэн арай дээр шиг хуур хийхийг хэцэв. Уурган зангирсан торлогийн хожуулаар хуур болгоно. Олон өдөр хоног цуглуулсан морин хялгасаар чавхтас сүлийн мотор хөвчхив. Түүнээс хойш тэр хуурч ахан шиг эсвэл ээжийнхэн зүүдэнд ирсэн ааван шиг хуурдаж байна хэмээн зав чөлөөл олдвол хууран хөрөөдөж гарна. Түүнд дүү авьяатай юм бүхэн гайхамшигт хөгжмийн аялах болно төсөөлөгдөнө. Инг ботхнаа гүнгэнэ, ишиг хургнаа майла, хөлөг мордын үүрсэн, бут модны сэрчгэнэ. Сүл хулснаа хоорондоо хаврилдсан үл мэдхэн анир. Тэр битгий хэл шувуудын жиргэн цар цаг олооны царига таргуугийн хошгороо хүртэл бүр хөгжмийн бүмэн аялгау болж мэдрэмжийг нь хөвөлдөг байв. Ертөнцийн бүх дүү авья бүр хөгжим юм гэж тэр балчир оюундаа батнот итгсэн авэ. Зуны дэлгэр сар дуусж намрын налгар өдөр эхэлж байсан нэг өдөр. Баян бархсын хин шин эсгээгээр том цагаан байвнг бүрсэн баяраан тэмтгэлж хол ойрын гийчнэн залан нийцгэр найр базав. Энэ найр дээр үлгэр домгийн бог цагаан өвгөн шиг цал буурал нэг хуурчийг сатуулж гэрийн жавар үргэн түүл хайлуулан дуу хуурын далай болвоо. Муу цагийн сүүлд гинэ, сайн цагийн төрөнд гинэ, зөвийн зөвийг бодож олдог зөм бэлэгт баатар байжил гинэ. Гэтэл өвгөн хуурч түүл хайлахад хүрэлхүү өөрийн мэдлгүй хуурын аялгуунд ховстуулсан юм шиг автагдана. Шин байвангийн хатвчаар орж очно, гээчд жочтын домд хуурын ихшгэлэнд нүдэн анин согтуурж. Зөөлөн салхина, үл ялг хөдлөх хялганы толгой шиг найхан сүүж байла. Бархас байна харгас хатуу гараан цууд гарсан их хатан балжидма. Зүүн хойто хоймроос гинт хүүг олж үзээд тэр бузар залвинд хээсийг яагаад оруулаад ирчихсэн байгаа юм? Хөөж гарга. Бөөс хуурсан дам баригдсан хар гуйринч. Найрын хиймөрийг хэвтүүлэх нэ. Чи хурдан эндээс зайлх юм. Химээн хашгирын зандарсныг хүү таг сонссонгүй. Харин нүдэндээ нүлмэс бөмбөрүүлэн хуурын их шиг түүлийн утгаар үлгэрийн сайхныг төсөөлөн сонссоо. Энэ байдал нь хатны хилнийг улам сэдрээж. Яасан үг сонстдгүй тэнэгсэг юм бай чи. Дамрын чи түүнийг хурдан чирч гаргаад сайн нэг хаширгаад өг химээн шүтэн хаврын аашилла. Өнөөх гал тогооны зардас дамрын хүүг элээ туулаа шүүрх мэт замнаас нь юу хайгүй өгц татан гадагчаан чулуудаж гаргаад бүх суруун хэд хэд өшгөлж орхив. Өвгөн хуурч туул хайлхан түр зогсон гэрийн баруун хоймроос яаж байгаа нь тэр юм бэ хөөрхи сонсчил байг. Ховурхан авьяастай хүүхэд байх шиг байна гэхэн сонсцсон болвч хинч түүний үгийг санаандаа авч хүүг өрөвдөж өмөрсөнгүй. Хөрөлхүү хуурын аялгуунд уйрангүй байсны дээр хүчтэй зодуулсан болохоор сэмхэн уйлсаар муу гертэн доголдон хараад найрын гэрээс зэвлзүүр салхина хүйсгүйс сонсдох хуур хөгжмийн хөг аялгуунд тааруулан өнөх хууран татхын цацуу ядуу тарчиг хов заяандан гомдонхон үйлсуулаа. Шөн орой болоход найр хатгаарж өндөр богон дугуурч ойр хавийн гээчин явж ихлэ болтой. Гэнэт баян бархсын баг хатны хүү гүйж ирээд
хүрлээ. Чамайг

хүрч өвөө дүүдж байна. Ярих юм байна гинэ. Хурдлаач гээлээ. Хүрэл чихэнтэн итгэж ядсан боловч довтныг дагаад очив. 15-наас үн гэрэлд буурал хуурч мөнгөн цагаан үсэн намрын шүнийн уяхан жавуурт намруулан хотон захын боржин хатан дээр саатж байв. Үлгэрийн юм үзэж байгаа юм шиг зүүдэлж байгаа ч юм шиг санагдав. Довтон би харьлаа гэд гүй нотов. Хүү айж биш үрхэн сим сим алхасаар хурч очиход хуурч гой. За хүү минь наашаан ир битгий айж ирээлээ. Миний хажууд суу. Чамд ярих юм байна гэхийг нь сонсоод хүүгийн дотор гэгээ татаад явчихлаа. Буурал хуурч бэлэгт гөрөөснөө толгойтой хууран зүүн гартаа барин нөгөө гараараа хүүгийн толгойг зөөлхөн илснэ. Чамайг дуу хуурт яснаасаа дуртай тэгээд бас тэнгэрээс заяасан ав ястай гэдгийг би зөн сөвнөрөө нэт харж мэдэж байна. Хуурч болох амаргүй. Тэр мөртөө төмнөө сугарсан хуурч болох бүрч амаргүй. Амдрал ядуу яах вэ? Хүн ав яс ухаан хоёроо зөв хэргэлж чадвал хов заяагаан хуурулж болдог юм а гэхэд өвөө би таны дагаад яммаар байна. Тан шиг хуурч болъё гэж бодож байна гэлээ. Өвгөн нүдэн анин бодлох ширснэ. Би хөшгөн хоньно насгүй болсон хүн. Би шав дагуулахгүй. Чиний багш хуурын бурхан тэнгэрийн нэгэн зайд байгаа. Ганцх чи маш их тэсвэр тэвчээр үргэдэл хохирол гаргах хэрэгтэй болно. Чи чадах юм болоо да гэд гүн санаа алдлаа. Би чадна. Тэр нь юу юм гэд хүү өвдгийн түшин газарт цом цайсуу. Түүлэж чи надаас хол агуу хуурч болно гэдгийг тэнгэр зааж андгалахад бэлхэн байна. Гэвч нэг л юм дээр санаа зовоод байх юм гэд алсаас юу нэгийг чагнаархан дууган хурав. Өвөө минь яалаа гэж гэхэд өвгөн урт цагаан сахлаан шувтраад чи хараагаан алдах болно. Чи намайг хар. Би сохор хүн шүү дээ. 18 наснаасаа 78 хүртлээ 168 турш нүдгүй явлаа. Миний нүд, миний гэрэлгээгээ энэ хуур байсан. Тэгээд зогсохгүй миний нэр төр, онгод бэлэг, эд хогшил, дүү хоолой, зам мөр, ам амьдрал, тэрч байтхаа миний шидэд тарин, дом засал, гүник баяр. Бүр энэ хуур юм. Би аав ээжээс хайрлсан алаг хоёр нүдэн алдаж байж, энэ бүхнийг солиж авчирсан юм шүү дээ. Иймийн тулд чамайг хар нялхаас нь харагч налдуулж харанхуй ертөнцийн дум дуур явуулмааргүй санагдна. Сайн юм бүхэн хисаантай. Чи сайн бодоод шийдэн гаргадаа гэлээ. Хүү хэсэг бодлох ширэн суулснаа. Би хуурч болчихсан байна гэж үргэлж зүтэлдэг. Тан шиг хуурч болж чадвал яасан ч яах вэ? Би айж байвч зөрөг шийдлээ гэд гараан зангидэн эрс тас хариулв. Чи ч мөн том хүн шиг ярих юм а. Ээжтэйгэн зөвдөлсөд зөвшөөрснөө дараа сонголт хийгээрээ гээд хуурийнхан толгойг хацартаа наанд чимээгүй болов. Яг энэ үед ээж нь хүүгээ хайгаад ирж таарлаа. Энэ бүхнийг ээжд нь хэлэхэд ээж нь гүн бодлох ширд автан хэсэг дүүгээ байснаа санаа алдаад. Ямар ч хатуу сонголт юм бэ? Миний хүүч хуурийн цагаан солио тусчихсан гэхэд болно. Хуур шиг юм хийчгээд өдөртөө хөрөөд суухыг нь харахад өөр өвдөд байдгийм. Хуурч залуу намайг таалж байна гэж зүудлээдэл хүү минь над заяасан. Хуур хөвлөж амьдрахын тавлантай юм болов уу гэж дандаа л бодож явдаг. Хуурч болж хөв заяа нь хуврах чинь биз. Багш та болгож хайрлал гээд залвэр мөргөв. Ээжээ та чөвшөрсөн юм уу? Ямар гоё юм гээд нүдэндээ баярын оч гялал зуулан дэвхүрэн бослоо. Миний хүү нэг насаараа хараагүй яаж амьдрандаа гэхээс л сэтгэл нэг л төвдөггүй байна гээд ээж нь сүүр салтахад энэ өвөө ийм сайхан явж байна штэ гээд хуурчийн гарыг атхан ээжийгэн чараачлан ярьлаа. Өвгөн хуурч тэгвэл би чамд яаж гайхамшигт хуурч болохыг хэлж өгье. Та нар шийдсэн бол би энэ хууран өгнө. Чи цагаан морин өдрөөс дарий энэ шөнөөс эхлэн өндөр газрын оройд од гүйтсэн хойно гараад өөрийн цолмон тодрох болтол бүх сэтгэлэн төлөврүүлэн хууран татаад л байх хэрэгтэй. Хинч чамд дэрэгдээс чинь багшлахгүй. Багш чинь тэнгэр дээрээс харж байх болно гэж би сая хэлсэн. Явх тутам хараач нь муудаад ирж байвал чи хуурч болж байгаа нь тэр. Хамгийн эцэст хараагаан бүрмөсөн алдсан цагаас л чи домогт хуурчин жин данд хүрнэ.
Салих борон, хүйтэн халуун, эсгүүл, залхуурал цөхрлөөс болж, думдаас нь доргон зогсвол сансан хэрэгчин саарна. Ийм л хатуу тангирагтай. Гайхамшигт хуурчийн хов заяа хатуухан байдаг юм да. Бурхнаас хүнд их авьяасын буйныг тиймч хэмт төсөр хайрладаггүй бололтой. Тиймээс авьяастнай зовлон дуустдаггүй юм. Гэхдээ гарын хуруунд багтаж тоологдох эдгэр хүмүүсийн буйнд л орчлонгийн хүрд сайн зүг өрөө эргэж байдаг учиртай гэд хууран хөглөн дуугархсна. За, хожмийн их ховорхон хуурч чамд 9 үе дамдсан эхэл хэмээгч хууран өвлүүлж өгье. Энэ бол чиний ам, амьдрал, альва бүхэн чинь байх болно. Юугарч солиж болохгүй. Эд мөнгө, өнг дарснаа шунлаас холхон явах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм юмд хорхой шиж хэмээн авьяас чинь аргал, өвдөс чинь үнэс болохгүй гэд торгон хадаг зангидсан хууран хоёр гардан хүүд барив. Хүү сөхөрч мөргөн тосов. Өвгөн хүүгийн зулай дээр удаан гихч үнсгэд ямар нэгэн хүчит урсгал бүх биеийнх нь мэдрэлийн сувгаар урсан орох шиг санагджээ. Буурал хуурч хүүг басхан дэргэдэн суулгаад тува, ойрд, алтайчууд үүнийг эхэл буюу игэл гэдгийм. Морин хуурын садан төрлөлдөө. Эг, дари, эгэж гэснэ язгуур. Эргээд иргэсэн утгатай юм гэнлээ. Эрт урдын цагт нэг хүн түлээ түүхээр ууланд явсан юм байна. Замд нь агуйгаас зүйлхийн аргагүй сайхан аялга дуурсан сонсдог гин. Баглаж үрсэн түлээгээ тавьчихад агуй өрөө шагайвал тэнд үүлийн эзэн савдаг суучихсан огт үзээгүй этгээд хөгжим тоглож байв гинэ. Хуурдаж би аялгуунаа сайханд аптаад өнөх хүн юу бүхнээ мартаад чагнан суужээ. Хэсэг саатснаа эцэст тэрээр гэнэт гертэн харахан санаж олоод салж ядан босч агуйн үүдэнд орхисон түлээгэн хамаж авахдаа санаандгүй тэр хуурийг бас үүрээд харсан ажээ. Харьж очтол гэр хотлороо ор сүрггүй алга болсон тэдийгүй таниж мэдэх хүн амтан тэр хавьд нэгж байсангүй. Ээж аав гэр орноо асууж сургалсанд таних байтхай сургийн хэлэх хүн тааралдсангүй гинэ. Харин нэг өндөр настай өвгөн л олон жилийн өмнө түүнийг жаахан байхад эндхийн нэг хүн ууланд түлээ түүхээр яваад эргэж ирээгүй тухай ярьцгаадаг байсныг дурсан ярьжээ. Онгод савдгийн хуурдхыг чагнан саатас суух зуур хүний амьдралын бүхэл бүтэн хугацаа үлэрсэн болохыг тэр хүн саял ухаарв. Ингээд цэл залуухан эр уулнаас бууж ирсэн бол нар жаргахын алдад гуниг харамсалтан аптаад над шигэн цал буурл өвгөн болсон юм гэдэг. Өнөөх өвгөн тэмрэж ирсэн түлэн дээрэн сандал суугаад агуугаас авчирсан хууран татаж өөрийн үдсэн сонссноон түүл болгон хайлж эргэж ирэхгүй болсон амьдралын хан тухай айлуулан дуулжээ. Тэр цагаас хойш өнөөх хөгжмийн жимсгийг эхэл буюу эргэн харгиж нэрлсэн юм гэнлээ. Тэр домогт хуурийн үргэлжлэл энэ байна шүү дээ. Хуурийн гэгэн аялгуу, түүлийн шидэт үг сонсцсан газар, хур борон, хурм найр, баяр цэнгэл тасарх учиргүй. Гэрийн жавар, гемзэм хорогдох ёсгүй. Хууртагаан байсан цагт л бидний хиймөр шороохгүй. Авьяаслах хүүтэй таарж, хуур хөгжмөн өвлүүлсэн минь энэ насны хэрэг бүтлээ. Чамайг тэнгэр бурхан харж байг. Би одоо явъя да гэд босоод хүү хуур хоёрыг ээлжлэн үнснэ. Өвгөн хуурч хий үзэгдэл мэт алга болж отов. Хүү мэл гайхан цэл хөхөрч хоцоржээ. Хүү буурал хуурчийн захаас ёсоор тэр шөнөөс нь гэрийн хаан зүүн хойд овоотой уулан дээрэн гараад хууран татаж эхэлжээ. Энэ янзаар хаврсаа намаржаа гэд нутаг сэлгэж нүүдэлсэн чи хавсарах шуурхтай ямар шөн байсан чи зорсноосон хажаалгүй татсаар л байла. Хөөх юм уу ээж нь ховц хунарыг нь зузаалн нөхөд нөмөр нь болж шүнжин сахиж суудаг байжээ. Чухам хуурчин хэлсэн ёсоор 3 жилийн ой дээрэ хараагаан бүрмөсөн алдав. Яг тэрхэн агшинд хуурын хоёр чах утснаас цагаан хөх хоёр өнгийн гэрэл гэлсхийн үзэгджээ. Үдшийн одод шүүрээ даммаар ойрхон ярилцаж цагаан өвснөө толгойч үл хөдлөн. Шөнийн ертөнч юу нэгийг чагнах мэт нам гүм байв. Гэнэт тэнгэрээс өнөх буурал хуурч бууж ирээд чи одоо жинхэнэ гайхамшигт хуурч болсон.
би чамайг алсын одны зайгаас оюун санаагаар залан жолоодож,

бахархан харж байсан шүү. Алаг хоёр нүдээрээ чи алтан дэлхийд хосгүй авьяас эрдмийг солиж авч чадлаа. Хууран барихт л онгод чинь хөглөгдөж, үгнээ сайхан чинь түүлэс болон асгарж, үлгэр дамгууд хөгжин болон уян гарах болно. Энэ үдшээс хойш чиний хоёр нүд чинь окторгын хаа нэгэнтэй ижил хоёр од болон гэрэлт. Чи одоогоос дуртай газраан хуурдаж явж болно. Жаа им гээд хаашаа чим гэнэт алга болжээ. Тинхүү авьяасан цалигсан нэгэн залуухан сохор хуурч дэлхийд мэндэлжээ. Бархас баяны багтаасан нутг усны хин нүд чихэн итгүйе бэрхвэв. Түүнийг дуулаж хуурдаж эсгүүл туулан хайлан хөөмөлэд эхэлхэд ямар ороод ашхан адууч гээд номхрон хазаарлуулж ботхон голсон ямар ааш муутай ингэч ботхон гүнгэн хөхүүлж тэр битгийхэл айл айлын банхрууд толгоохон гэлжийлгэн чихэн сортойлгон шомбан сууж сонсгагаад зүйлийн олон шүвүүд жирэхэн мартан бут модны ороод сэмхэн сууж чагна. Бороо орохгүй бол хууран татан тэнгэрэн аргатахтал санаагаар асгар. Гов хангай нутаг ган зуд гэдгийг бараг мартахад хүрч мал сүрэг өнөр өтгөн өсч өвчин зовлон гай барчдач тохолтхон ховор болов. Хүмүүс бодот ах үед бас үлгэр домгийн оронд амьдарч байгаа юм шиг санагдах болжээ. Тийм болохоор хүрэл хуурчийг хүмүүс бас бурхан хуурч хэмээн бишрэн шүтдэг байлаа. Нэг удаа холын хошууны хүн хуурч данигаг залж аваад гертэн ойрт явтал гэнэт улаан харангуй манан бүрхэж өдрөөр юуч үзэгдэхгүй болов. Тэр хоёр дөнгөж нэг саглагар модноос тэмээгэн ууж амжаад нөмөрт нь орж суутал сүрг боохоо бүсэлж авчээ. Өнөөхөр санд мэд түлээ болон галаан асаахад боохонууд галын гэрэл тусах тэдийхэн зайд нүднээс ногоон гэрэл очлуулан зарим нь оцхойн сууж зарим нь наас цааш холхөн харагдав. Одоо ингээд чоны хоол болж дуустдаг байжээ гэд тэр хоёрын хуйхын үс нь босох шиг болов. Хуурч гой хууран шүүрэн авч одоо хуурандаа бүх зүйлээ датхаас гээд түүл хайлан хуурдаж бас дуулж хөөмөдөж гарв. Сүрэг боохайч наашаан дайрч давшилхан болоод тэр доороо оцхан суугаад яг л уран сайхны тоглолт үзэж байгаа болвсон үзэгч шиг таг хөдлөлгүй нам гүм сонсч байла. Хуурай түлээч дуусч боохайнуудыг төрч гисэн аргалж айлгаж байсан галч өнтөрв. Тэнгэрийн харангуй аажмаар сэрэгжин замхархад боохай нуудч тоглолт сонирхож дуусаад харих гэж байгаа үзэгчд мэд бүгдээр сунян босоод сэтгэлд хүрсэн сайхан тоглолтоос сал жадан байгаа мэт эргэж харсаар тэрүүхэн гүвэндээ бүр давж оцсон гинэ. Төвнөө хидээдсэн авьяас хүн чанар хоёрт нь баян ядуу янз бүрийн бүсгээчүүл хөл алдан дурлсан болвоч тэртээ хушуунаа нэг л бүсгээд сэтгэл алдарсан юм гэдгээ. Тэрээр засаг ноёна уралгаар дуу хураан өргөж явхдаа танилцж дурлалцсан ажи. Тэр охин ордны дуучаар зарцлагдж байжээ. Хурман хийхээр товлчихсан байхад нь нэг удаанай эрх булаалдаанай уйман самунд сүйт бүсгээн дайрагдаад харамсалтайгаар нас баржээ. Хөрхи муу ээжинч мөн тэр жил бурхан болсон гинэ. Түүнээс хойш түүнээ дурлалын гал нь унтарсан мэт дахиж хинтэж дурлсангүй. Насан турш өнчин бүргэд шиг явсан гэдгээ. Хуурч данигагийн мөр сүргүй алга болсныг дуулаад нутаг усны хин эрэл сурал болж хөлтэй нь хөлхөж хөлгөө нь мүлхэж хайсан болвч юу ч олсонгүй хасаржээ. Харин хэдэн толгодын хин цаана суудаг нэг худаг усны бас л дуу хуурын ад орсон гэмээр жаахан хөө. Хуурч өвөө хуурхай хуурай үрээд окторгын цагаан ойдлыг дагаж тэнгэр өд яваад оцсныг би зүүдэндээ харсан. Хойноос нь сүрэг цагаан чон дагаж улсаар явж байна гэж зүүдэлсэн гэж бас нэмж хэлжээ. Тэр хүүгийн зүүдийг хэнч юм чинэнд бодсонгүй. Бурхан хуурчийн жинхэнэ дүр төрхөч хүмүүсийн ой санамжаас алгуурхан замхарж домог болно яригдах тэдэг болжээ. Өвгөн хуурчийн сүрэг алдарсан хэдхэн хоногийн дараа хуурчийн хуурийг хуг дэвсэж гал уруу шидсэн хоёр хүнээ нэг нь согтуу хөлчөө хөдөө төөрөж хоноод хээрийн нохойн зөөш болож нөгөө нь үчир бүтүүлгээр худаг дотор боож өгсөн гинэ. Тэр хоёр хэлэлцээ

0: хэрэгтэй юм шиг өдөр дараалан дуусчээ. Өвгөн хуурч магадгүй насандаа нүгүүл хийсэн гэвэл энэ л байж болох. Хуурчийг хальснаас хойш гом нутагт бараг 10 жилийн ёсн гандан өвс урмал тачирсиж хижиг тахал дэлгэрн гай барчит олширж хүн амтан оршин байхын аргүйд тулж баян бархсын үр садны багтаасан уугал нутгийн хүмүүс хүнээ газар хөндлөнө нутагт нүүдэлж эсвэл суурчих болсон гэнэ. Өнөөх цагаач баянч байдаг мал сүргэн ганзууд галзуу боохой хоёрт өргөж дуусгаад модон барьж нутаг буцаад сүрэг тасаржээ. Сүргэлж явдаг чоны мөрч дахиж харагдгүй болсон гэнэ. Сохор хуурч маань зүүдэн думдуур ирсэн шигэн зүүдэн думдуур буцсан авэ. Бурхан хуурч хэмээгддэг домогт хуурч чухам хизээ нэгэн цагт байж өнгөрсөн эсэг нь эргэлзээтэй юм а. Хэрвээ байсан бол ертөнцийн хөгжимд зүуд байсан байхаа. Тэрээр зүуднээс тасарж хуураас мэдэлсэн домог байсан буюу. Говь сайхан нутгийн гэгээ татсан домог думдуур төвчж өнгөрсөн гайхамшигт нэгэн зүуд ийхүү жаргасан авэ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн уугуул Жохоолч Жүн Гар Буянбатын сохор хуурчийн домог өгүүлэлгийг сонсглоо. Жалгаад та бүхэнд Хөхнүүр нутагтай яруу найрагч Шээ Дүгүр Сүрэнгийн үг Одон Гавьягийн ая Мөнгөн Чулуугийн хөгжмийн найруулгаар биелж нэрт уртын дуучин Говийн амлуулан дуулсан Амин Хайртай нутаг гэсэн дууг сонрын тана чимэг болгон өргөн барья.

эрхэм сонсогчдоо, төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань яруу гэгшиглэг ай дуугаар үргэлжилж байна. Алтран шаргалтах элс манх жиргэлгэнтэм мяралжих тэнгэр говь, тэнгэрийн хаянаас наашлах тэмээнүүдэл тэртээх он жилийн түүхийг өгүүлэн сүглийх тоороймод эжнээ нутгийн өвөрмөч үжимж ахвы байгалийнх нь амьд жургалал билээ. Эжнээ нутгийн хөрсөнд амьлсан нэгэн гайхамшиг болох тоороймод нь ургаад мянган жил үхдэггүй, үхсэн ч мянган жил ундаггүй, унсан ч мянган жил үхэрдэггүй гэсэн ираа нэгэнт домог болон үлдсэн юм. Иймхүү эх байгалийн амьд эрдэн эгэлгүй гайхамшиг

Жаа аймгийн Эжнөө хошуунаа уугуул Өвөр Монголын Жохолчдын эвлэлийн гишүүн. Эжнөө хошуунаа Ардын дуучдын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Соёл Баатарын шүлэг, Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогч нэрт дуучин Аялгуу Жохоогч Батсүхийн аяар биелж, Эжнөө хошуунаа Улаан Мөчрийн дуучин Улаан Алтан Чичиг Осор Жумаа Хонгоржуул Чойви чанай дуулсан Тоорой ээжгэх энэхүү дууг өргөн барья.

0: эрхэм гүндэт сонсогчод уянг гхшиглэгэж хоолын дуу утаг яруу өгүүлгээр хэлгсэн уудам хорвоогийн уянг гхшиг тусгай нэвтрүүлэг мань инхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж дээж хянж алтан дүч нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нөхтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Гадаадын жуулчдын хэлээр орох аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулъя гэсэн мэдээлэл. Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан. Ли Чан Тайландын ерөнхий сайдтай хэлэлцээ хийсэн. Ли Чан Бурнамд чахлагаан чимээ илгээж, түүнээ Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу? Төвөрөө жүгэмэдэ, ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан одоо үеийн жуулчлалын үйлсийн системийг эрчимтэй бүрэншүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулж, аялал жуулчлалыг сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орныг байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловснаа харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш манай улсын хэлээр орж ирэх жуулчин үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон ба дүгэн үзүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг их татаж байна. Одоо ил газрынхан хэлээр орох аялал жуулчлалын халан өр нэлтийг амжиж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Гуанчжоугийн Байюн олон улсын нэсгэлийн буудалд хөлийн шалган бай чагж хагдаа Австралиагийн жуулчин Антонид хэлээр орох гар гүйцэтгэл хийж өглөө. Антоний хэлэхдэн дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. Дундад улсын бомтор өнгөрөх явж ялгамшулан үр бүтэмж сайтай. Дундад улсын хэлээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явж дэлхийд хамгийн хурдан байдаг, ажилтдан бас тусрахах бөгөөд найрсаг байдаг гэж. 7-р сарын 20 болтол Байюн нэсгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 түмэн хүн орж, энэ тоо нь Нятнанайхаас 35 хоног гурчилсан байна. Бомтор орсон жуулчид бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд Зүүн Өмнөд Аз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин илэрхэ нэмэгдэж байна. Байюн нэсгэлийн буудлын хөлийн шалган бай чаах өртөөнө жижигүрлэх 8-р ангийн дарга Ли Бөө хэлэхдэн бид бомтор нэвтрэх явцыг шилдэг жуулж, хүн олон үед амьдлагаараа жогчлуулах тогтчийг байгуулсан байна. Ойрд хэлээр түргэн нэвтрэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн бөгөөд нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж, дундад улсад ирэх гадаадын хүмүүсэд маш их дүгм үзүүлж, нэн таатай нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна гэж. Аялал жуулчлал бол боловсныг дамжуулж, соёлоо солилчиж, нөхөрлөө жужаадхах хөөрөх холбоос мөн. Ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин жаахдан аялал жуулчлал бол адил бос улс орон, адил бос соёлын солилчиж харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос, аж ахуйн хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтэмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвчнийг дэвшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэж. Ерөнхий шүүзийн жаасан чиглэлийн дагуу манай улс виз олох ба бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тоочоо хийх дүгм төд болгож, тоочлсон аялал жуулчлалыг үйлчилгээнд чангадгаж байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орон болж байна. Улсын тоо бүртгүүлийн төвчөөд дарах Motion Yuen-гийн хэлэхээр бид хэлээр ороход виз авахгүй бодлогыг шилдэгжүүлж байхын хамт бас хэлээр гарахад гайлыг бучаах, гадаадад гар утсаар тоочоо хийх зэрэг иж бүрэн үйлчилгээг шилдэгжүүлж, гадаадын жуулчдын манай улсад ирж нааш чааш аялах ба эд бараа худалдан авахд дүгм үзүүлж байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад визгүйгээр ирсэн гадаадын жуулчин давхурдсан тоогоор нийт 1782 түмэд хүрч, Нятнаны адил хугацаанаас 18.6%-аар нэмэгдсэн байна гэж. Энэ оны 4-р сар болтол манай улс гадаадын 50 улсад ганц талаасан виз авахгүй бодлогыг хэрэгжүүлж, 29 улстай харилцан виз авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хэлээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг өргөтгөөгд 55 болгосон байна. Аял олон төрийн бодлого гарах хэмжээ нь аялал жуулчлалын үйлсийн нэн сайн нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй, нэн ч дундад улсын гадаадд өндөр төвшинтэй нээлт хийх эрс бат ахиулж байгаагийн амьд жургал болсон байна.

0: Урсгалан цайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын өндөс хүртэл тэрүүнээ сур бэлтгэлт хөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтун нийгмийн орчин хүртэл дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчид нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсыг өөрийн биеэрэн үзэж дундад улсын маягийн одоогчлолтын асар их амжилт бүтэмжийг үнэн хүү ойлгон мэдэрж байна. Аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15-р 5 жилийн төлөв жуулгад дурдахтан 2030 он болоход манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дэх нөлөөлөх хүчин мэдэгдэм дээшилж манай улсад ирэх жуулчид тасралтгүй олширч давхарсан тоогоор нийт 1 дүншүүр 90,000 төмөд хүрэх болно. Дундад улсын дүр төрхийг харуулах, боловснаа солилчиж харилцан лавлалт болохыг ахиулах талаар аялал жуулчлалын үйлчлэх үйлдэл нэн томоон болох болно гэж. Одоо манай улс нэгэнт гадаадд хамгийн олон жуулчин гаргаж байгаа улс ба аялал жуулчлалын гол жоролтын орн болсон байна. Хойшид дундад улсын нээлт хийх хаалга явах тусам нэгдэж, дэлхийн нэн олон жуулчдын анхаарлыг татах нь дамжиггүй юм а. Си Цзиньпин хэлэхдээ бид дэлхийн нийттэй хамтар дэлхийн ил улсын соёл иргэншлийн солилцоог ахиулж, соёлыг уусалчулан ардын сэтгэлийг ойртуулсан шин дүр байдлыг бий болгож, дэлхийн боловснай чичигт хүрээлэнг өнг илгаруулж, амьдралын хүчнээр бэлхуулахар чармайх болно гэжээ. Төвөрөж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20-ны өдөр төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, үйлчилгээний үйлсийн хүрээх өвчгийг өргөдгөж, чанар чансаах дээшлүүлэх ба усны сүлжээ, шинэ хэлүүрийн чахалгаан эрчим хүчнээс сүлжээ, бодлогийн сүлжээ, шинэ нэг үеийн чахалгаан чимээ холбооноос сүлжээ, хотын газар доорхот дамжуулах хоолойгийн сүлжээ, ботсын гүйлгэнээс сүлжээ зэрэг 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулж байгаа байдлыг шаардан байчаасан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, оюуны өмчийг хамгаалан ашиглах тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг хянан зөвлөж батлан, нийгмийн баталгааны системийг шилдэгжүүлэх хамаатай ажлыг судалж, 2025 оны төвийн төсвийг хэрэгжүүлсэн байдал ба эдийн засгийн босад орлого жаргалхийг нягтлан байж хаж гаргасан асуудлыг чигчлэн засах ажлын сануулгын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас жаахтан үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн нөөц хүчнийг гүйцэд бадруулж, тусалж дэмжих төрийн бодлогоо төрөл хуан бүрэншүүлж, ил жилийн хязгаарлал ба харьс цаадыг шалавтан арилгах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба өртгийн үүдэлтийг бүх хүчнээр нь дэмжиж, бодит шогчийн аж ахуйд тулгуурлах үйлдэлэн чаашид бадруулж, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлс нь шилдэг хангалгаан өргөдгөж, олон төмнөө олон янзын олон дэс давхаргын шаардлагыг нэн сан хангах хэрэгтэй. 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулахын системтэй ахиулж, газар орныхон бодит байдалд нь тохируулж, шалбдан хэрэгжүүлж, бүл мөнгнөө баталгаагаан чангадгаж, чухал их сур бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээнэ байгуулалтыг үнэн хүү сайн хийх хэрэгтэй. Үүнээ хамт байгуулах ба ашиглахын харьцаах нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хамааралтын тогтож зэрэг талын байгуулалтыг нэн чухалчилж, ажилуулж үйлчлэх чадвараа чангадгах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж үг мэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад алуун усны айлчлалд хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Тайландын Ховжана хамтын чогчийн байгууллалт тасралтгүй гүнзгэрэн боттойжиж хоёр талын хамтын ажиллагаанд нэн саруул дардан хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Ерөнхий сайд авга энэ удаа дундад улсад айлчлах хугацаанд тэргүүлэгч Си Цзиньпин тантай уулзж, хоёр улсын харьцааг гүнзгэрүүлэн хөгжүүлэх талаар шин төлөвжүүлэх тогтоосон байна. Дундадын тал Тайландыг ямагт эргэн тойрны улс орнтой байх гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьж, Тайландын талтай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, харилцан дэмжилчхэн баттгаж, Эл чар хүрээнд дэх харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа нь нэн өндөр төвшөнд ахиулж, хоёр улсын ард түмнө буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх дуртай байна гэж. Ли Чан Жахтан дундадын тал Тайландын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаан чангадгаж, нэг бүс нэг жамын хамтаараа чанарлах байгуулхийг ахиулж, дундад Тайландын төмөр зам зэрэг голдлогтой төрөлжүүлийг шалбдан хөрөгжүүлж, хил алсалсан тоочоо хийх, тус улсын жоосоор тоочоо хийх зэрэг дүгмчилсэн төвшнөө дэвшлүүлж, хоёр талын аралжаанаа сайн сайхан нэмэгдлийн хандшаан баталж, аж улсын харилцан уусалчиж уялдахыг гүнж гэрүүлж, хиймэл оюун шинэ энергийн машин тэрэг зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаа өргөдгөж, хамтын хөгжилт чиглэлээр хамтар ахиулах дуртай байна. Тайландд байгаа дундад улсын аж ахуйлалд арилжаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөл хангахыг Тайландын талд хүсэж байна. Хоёр талаараа бас соёл иргэншлийн солилцоо гон гүнж хэрүүлж, сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ холбоогоор мэхлэх зэрэг хил алсалсан ялт ажиллагаад эрс чохол төгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Тайландын талтай олон талт хамжилчаа жогчулгаан чангадгаж, хоёр улсын жиосны эрх ашиг ба олон улсын төв гол ши шударга ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Төвараа жүгэмэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдөр Анди Бэр намд баярын чахлагаан чимээ илгээж, түүнээ Английн тэргүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ, дундад Англи бол бүр олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн банкин хэрэг эрхлэх хуулас ба дэлхийн гол ази хүн чуугч болохоор ярилцаа ба хамтын ажиллагаа чангадгах нь хоёр улсын хөгжилтөд ашигтайгаар барахгүй бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд тогтуурт хүчин хангах болно. Би тэргүүн сайд агвай тантай явуулчаагаан чангадхан итгэл чагаа нэмэгдүүлж, солилцоо ба хамтын ажиллагаа ахиулан дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн, хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна гэжээ. Төвараа жүгэмэдэ, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жоулужи 20 өдрийн өмнө Бэйжинд Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай уулзжээ. Жоулужи илэрхийлэхдээ, хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын дагуулгаар дундад Тайландын харилцаа аях түүхийн хамгийн сайн чаг үед байх юм а. Өнгөрсөн гарагт тэргүүлэгч Ши Жинпин Шанхайд ерөнхий сайд тантай уулзж, дундад Тайландын харилцаанаа нэн сайн сайхан ирээдүйн хөтийн төлбөрийг жургалж өгсөн юм а. Дундадын тал Тайландын талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан улс төрийн итгэл чагаан бэхжүүлж, боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн, хууль тогтоох байгууламжийн хоорондох солилцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих талын туршилгын солилцон, дундад Тайландын Ховжана хамтын чохчин байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн боттойжуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна. Тайландын улсын хурлаас төлөөлөгч томлон дундадын талын өрхлөхөр байгаа Зүүн Өмнөд Азийн холбооны улс орны улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцлагын ангид оролцуулахыг ухтаж байна гэжээ.
1: Төбраж үг юм дэ. Бодоч хогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа. Бодоч хогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонны даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг баялуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг таа нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн

0: үр ашхан ихэр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юинхэлэгтэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг чаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэжээ. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэг зүйлвэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж ажихтаа шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Шижинпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодон дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмын чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвраж үг юм дэ. Төвийн чиргэн явдлын хороо өнөөхөн чирэг ангийн дээд чиргэн удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төв ураж үг юм дэ. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжийн наад захын баримжааг батлах төвшин мэдэг

0: тэмдэшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шаоюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч эмэг хоёулих Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шаоюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хэлэхдэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000, хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөл зүйлийг идэх үетэй найдваржуулж нөхцөл

0: үеийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар орондоо нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Товараж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйлын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихээ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчид төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль, аж ахуйлын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даах шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйлын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадвах дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадвахын чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Тубрааж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн жирэг бодит хэвлэл 3400 гаруй түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
1: Мэдээнуудаа сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сачин Тунгалах. Нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа.

0: хураач.
1: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
1: Би бүх цагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
4: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алим миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн араачуу төлөвсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол араачуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Өчигдөр энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын урс шингэсэн үйлгсэн шингэлт сурвалжлагын эхний хэсгийг сонордуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингэлт сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлан хандуулна.
0: Хянган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, Өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төв аражуугийн сурвалжлага бүх улсын 8-8 Монгол түмэнд үйлчилж, 8-8 Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авх шунаа, Наранболох сумнаа, Амгалан гачааны Малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Ажлын сул сулуу чагаан ашглан дээсэр ногт хачаар жангадан борлуулж орлого үтч бас сургаар сурвалж эднийхэн төрч сурвалж билээ. Сургалт хөдөөгөн малаа малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалах ажил хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтэхэн ногт хачаар байхгүй бол барьж тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн ногтоос санаа авчи. Иймэрхүү зүйлийн ногт хачаар хийж борлуулах бодол орсон юм. Ийхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтэгэн хоёула чөвлөн чанарын мачралтай дээс судалтан авчи ногт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхаарал хүрч эхэлсэн юм. Эрен хотын гэрэл тод сумнай сүүж гачаанай малчин баясгалан хэрэгтэй.
1: Дүйн дээрээс мэдээд хэргэлж үтсэ. Би чад амиг авдаг тахшаалт дүнжээд хэргэлж үтсэд чанараа асуудал асуудал байхгүйсэн. Би бас энэ тогшин хизаалан морин дээрээс ухлах тоохгүй байсан. Би чи нарьяа сайхан мана зангилаа манглаа цэвэрхэн гоё. Одооны сурууд чинь бараа бараа нарууд даахгүй шүү дээ. Энд чинь бараа шараа нарьяа тоохгүй шүү дээ. Миний ч одоо ер нь Нох тазар бүр тэрний үсэн дөө. Аргаадчих үргэлж энэ дөө.
0: Сургалт мөнгөн тогс хоёр ногт хажаар жангадах явцтай чанарыг тэргүүн байран тавьж хэрэглэгчдийн санал зөвлөгөөр тасралгүй халан сайжруулдгаар тэднийг эрт сурах хүн нэн олширч охорхон 3 сарын хугацаанд 1300 гараа ногт хажаар борлуулж 6 том төгрөгийн орлого үүссэн. Авах шунаа Наранболох сумнаа Амгалан гачааны малчин сургалт хэлэхдээ.
2: Энэ барлуулын талаар бол таны болсон анх их хөдөлгөөнд бас барлуулга их сайн байлаа гэж хэлсэн байна. Яг барлуулсаасаа эхлээд барлуулсаасаа одоо бол бас хэдий хөдөлгөж байна. Орлогын талаар бас хэр зэрэг.
3: Ер нь би энэ чинь ер нь эхлээд хийхдээ л зэрэг л одоо WeChat ч болоо одоо тэгээд TikTok-оор юусан ч болох. Ер нь сайн шүү. Эхлэнгүүдээ ер нь сайн. Одоо болтол би 1300 гараа хазар нухтарч байна. 3 сарын хугацаа юм уу? 3 сар жоох илүүтэй юм уу? Тиймэрхүүл зарсан. Тэгэхэд бол яг одоо миний дансанд орж ирсэн мөнгө нь бол 6 том гараа 7 том шиг бол орж ирсэн байлээ. 3 сарын дотор шүү дээ.
2: Тийм. Аа, тамаа малж байж байгаа. Хүн толтой бас нэг талаар малжлын бас орлого бол.
3: Тийм шүү дээ. Одоо яг одоо намар одоо малан залаад барчихвал одоо өмнө нь бол манус бол бие өвчрөгөө тэгэж өвлдөөм бол тиймэрхүү илүү дутуу орлого гэж байдаггүй шүү. Гэтэл малан тийжээгээд л одоо тэгээд намрынхаа олсон мөнгө ч олсон гамн зараад л тэгээд болгохдөө байсан. Гэхдээ одоо бол энэний хийснээс аваад бол ус өвлийн хугацаа, мөн хаврын хугацаа бас багасах орлого орж ирэх чинь бас амьдралын талтай авч ирэх чинь бас жоохон нэмэр болчих юм. Ер нь тэгээд хаварсаад л усуд бол их авч байна. Манай энэ юу ч одоо хавар бол одоо яг өвөл хавар гэдэг ч одоо малын эцэж турцсан цаг одоо тэгээд бол мал зараад орлого олно гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд бол одоо энэ үрэл багсах орлого болох тал.
2: Яг одоо бас сайхан яг жилийн дөрвөн удаалын турш бил бас орлого олох боломжтой.
3: Одоо тийм боломж гаргаж болно. Эний цун бол найр хурим дээр найр майр дээр очиод авчиад уулгоо зарвал бас зар дийлнэ. Тэгээд бол энэ бол одоо тэгээд манай тэр гошууны тэр одоо төмөрлөгийн дэлгүрч гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү маа уулсууд бас оруулъя гэж байгаа уулсууд бас байна. Тэр гошоонуудад тавиад бол мөн зарж болно. Гэхдээ бол одоохондоо бол яг сайхан үйлрэл нь болцсон юм болохоор яг тэгээд нэг илүүгий гаргаад авчиад тавьчих тийм боломж бол байхгүй байна. Хоёр хүн хийчих чинь. Яг тэгээд одоо хойш том бол одоо тэгээд илүүгий гаргад илнэ гэдээд юу л бас тэр замаар бас явна.
2: Бас одоо хангаархан хэрэгцээнд хүрэхгүй тиймэрхүү байдлаас гарч ирсэн үү?
3: Одоо ердөө эн чинь бол одоо манай хоёр бол илүү гаргана гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Өмнө орооныхоо өнөөдөр хийгээд эргээд одоо өнөө ороо хийсэн одоо тэгээд эргээд маргааш тэгээд
2: заргатаад
3: явах. Захиалх ер нь тэгэж бэли юм гаргаад зарна гэж байхгүй шүү дээ. Эний явах юм байна уу? Эний явах юм байна уу гэж асуухгүй.
2: Тийм.
3: Барагтайтай л хүний авна гэсний захиалаад л гарч байгаа.
2: Захиалга олон болоод ирэх үед л та хоёр явж байгаа юм. Хөдөлмөр хөтний талаар бас жоохон хүчирддэг ба.
3: Захиалга олон болчих бол одоо миний энд бол гайгүй цангалх нь бол манай гэрийн хүний тэнд бол одоо ирэнгүүл
2: ажигтай.
3: Ажигтай. нэр нь бас нэг яг нэг хүүхэд байх үед одоо энэ дээс чим бас оролдоод байх чи бас хэцүү шиг.
2: Яг дээсний тал дээр ч гэсэн бас одоо сайн ярьжсэн. Олон бас алхам дээр хата хэдэн давхар ширмэрн бас ажил хэрэгтэй.
3: Тий, энэ ч юм бол одоо бүр өөрөө машинтай ч өөрөө машинтай ч 6-6 метра таслаад эргээд энэ үзүүрийн бүр ингэж юу ч юм. Бүр өөрсдөө энэ машинаар бүр ойн штт. Тэгээд бол одоо найдруу одоо авсуусуудынхан дэс дараагаар энэ үе хэдийг явсан бол одоо бүр дээр нь бичээд жоотад нашаа дэсэн тэгээд баглаад явуулчих штт. Тэгээд бол би одоо тэр хэлсэн ясаар нь бүдүүмөр энэ ч бүдүүмөр даа гэж ялгаж хийж авах шүү. Тэгэхээр юм бол одоо таны тэр ясаар нь одоо би тэгээд энэ тул мушгаад л шууд явуулах гэж байна.
2: Энэ одоо сайн хазарыг саалаа авч байгаа нь ер нь бас н орчмын жилийн хатуу мал хэрэглэгээ олж ирсэнтэй бас л холбоотой байна.
3: Тий шүү. Ер нь ойрын жилд ер нь хатуугийн үл өчрөгөө энэ усуд бол мундаг эдэлдэг басан. Манайх нэг ч авч хэлэх одоо тэгээд ер нь хатуу эдлэхгүй юм гэж ер нь. Манай гачаанд бол барах байхгүй шүү. Бүрл хатуу хатуу эдлэн. Бараг нь л бол цөв рүү олон л тий. Тиймэрхүү бүр хатуутай. Өмнө хэдэн жил нэг хэсэг л цөөрсөн шүү. Тэгээд ойрын хэдэн жилээс эхлээд бол олон болоод ороод ирсэн.
2: Ер нь таны одоо энэ зангид цаа цаа нохтын талаар яхад бол одооний залуу хүмүүс бол одоо бас хүн бол хүн бас дээр суртай бодлоо сурид идэлттэй бодлоо байхгүй бас бэлэн зэлийн юм уудыг бас аваад хэрэгжилж хийдэг болсон.
3: Тийм шүү дээ. Одоо хүн болгон одоо тэгээд над чиг ингээд энэ юм шиг нэж тийм цав чөлөөж байхгүй тийм нөхчилж байхгүй магадгүй. Тэг нэрэн бол одоо нэг энэ залуу усууд бол одоо тэр сурыг бол оролдё гэж бодъё одоо тэгээд тэр чинь сур гэдэг юм чинь хүн бодоод оролдог юм биш шүү дээ. Тэр чинь бас сурахгүй болохгүй. Бодсон болгоо хийгээд өгдөг юм биш тэр.
2: Хийсэн болгоны бас одоо бас чанартай.
3: Тий, чанартай гардаг юм биш. Тэг нэрэн бол одоо тэгээд өөрсдөө илдэг усууд байна. Тэгээд одоо өнөөх чинь сайхан идэшүүлж чадсангүйгаас болоод одоо сурн тасардаг юм уу? Одоо тэгээд илжирээд бардаг юм уу? Одоо тиймэрхүү зөвтөл бол зөндөө. Тэгээд бол одоо зарим нь бол энийг сонгож байна. Ойрын жил бол дээр нь одоо энэ усууд бол нэг хэсэг бол уцуурын усууд бол одоо дандаа бүдүүн амьдгүй сургадаг шүү дээ. Ойрын жил бол одоо даах шүтлэн их сургадаг болсон. Гэнт нэрэн чи нэг айхтар бүдүүн дааганд өчргүү нэг жоохон дааганд ч одоо өчргүүт нэг тийм бүдүүн өхрийн ширээр хийсэн нохт хэрглээд байх алба байхгүй шүү дээ. Өчргүүт юм оноо өхрийн ши бүдүүн эр өхрийн ширээр хийсэн тэр нохт учн хүнд мөртөн өртгөний өндөр. Тийм их алавдлаг байх ч үү. Тэгнэрэн бол иймэрхүү дээсийн нийгэл хараад үн ашин хямдхан мөртөө бас толгойд нь зүйл. Тэгнэрэн бол энийг сонгож байгаа хүн бол олон байлээ. Өөр өөрийнхөө дураар болох юм блэ.
2: Сүүлх сүултэн бол бас нэг яач хийж бодчихно.
3: Одоо сүултэн одоо энийг мөн л ингэж хийнэ. Одоо хийчихэд одоо тэгээс сүултэн бас нэг нэмнэ ч юм уу эргэлж ч юм уу одоо тийм юм ийм бол бүр хийх төлөвгүй байгаа.
2: Машины бүрэн эдлэл.
3: Бүрэн эдлэл энтриг хийх тийм юу байгаа. Одоо тэгээ тооч том бас одоо сурай ус хийх санаач байгаа. Тэгээ сурай хийнэ гэд яраад байж болохгүй бас сурахгүй болохгүй. Хүн болгон сураад бас дийлдэх ч юм уу дийлдэхгүй ч юм уу. Тэгнэрэн бол одоо сайхан ганган дийдэх сайхан сайхан хазар бол энэ дээсэр хөл яг гард хэлэхгүй. Яа сураар гарна. Тэг нэрэн бол одоо сурын ус жимдэн сайхан хийнэ.
0: Баянур хотын урдын хойд хошуунаа чог өндөр болгосноо шин ус гачааны малчин наран туяа хэлэхдээ.
4: Би дөйн дээрээс үзсэн юм аа. Дөйн дээрээс үжичихэд фон юу чардаг өрн үзсэн. Дөйн дээр ороод үшингийн жааж аваад фон юу чардаг нүжээд аваа сайхан багт байхлаар нь тэгээд анхаалхам нэг хэргэлж үжигээд нэг удаа чахаалсан. Ачаарсан нэлээд гоё байхлаар нь дахиад бас чахаалсан. Би одоо зөв хазар ног нийлээ 3-4 удаа чахаал авч ирсэн ба. Манай дүүнэр я жараад их гоё байна гэж ярьж байна. Сурын ногтос манай энэ удаан залгаа эдэлдэг мордууд ч нас жаранд ороод ашиг нь тассаад болчих. Одооны сурын анхнаа тэр үеийн сур шиг тийм бүхлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ эднүүс мэсээрэ нэлээд бүхлэг тэгэхээр энэ жарахад бас нэлээд тохиромжтой. Нэг авч болоос аваа нэлээд удаан жарчин. Тэгэхээр энэ ногтыг авсан. Аа яа би бараг 10-аад авчихсан. Нэг хажаар 11 ногт авчихв. Манай ээшин чинь тийм юм хийж байгаа усууд байхгүй. Хаан чам нэг настай усууд нэг хийдэг. Одоо энэ дөвийн муян юу болсон болохоор хаан нэг өвтөхийн сайхан юм шиг бол үгүйшээний жааж аваад гэдэг. Захаалга аваад урдаар нэг удаа авч хэргэлж үлдээ. Тэгэхээр боломжтой бол өвтөшийг байвал дахиад нэм авдээ. Энд нэг айл юм бол нөлөө үн ханшины тохиромжтой нөлөө хоригчанд юу ч тэгээд залгаа нь айлаас авдээ.
0: Сан жаббал бутна, сажил жаббал хөрн гэдгээр сургалт мөнгөн тогс хоёрын амьдралын дундаа ажгч гэрхэ харч ажилч хөдөлмөрч гараараа шинэ жилийг сэдэн хийж орлогоо нэмэгдүүлж яваа нь шинэ нэрний залуусын шилдэг жишээ болох юм.
5: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнц, хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гарт тэнцсэн хүсийн ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин эсхийг сонсголоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хамжуучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улаанд сонссон тэ. Баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арилжин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жилээр судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоон уу? Эрхэм сонсогчдоо, Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчулуу дээр зууны 80-аад оноос эхлэн хөрийн байчаалт хийхэр дамжиж гэсэр соёлын далай баян өвийг ойлгосноос аваад одоо болтол гэсэр соёлын хамаатай гүнжтэй нөлөөтэй өгүүлэл ном гаргаж чаашлан гэсэр соёлын эл хүрээний шинжилгээ судалгаанд үлэмж амжилттай, үнэн чихэн зүтгэлтэй, өөрийн үжилттэй явсаар ирсэн билээ. Тэрээр гэсэр соёлын эрдэм шинжилгээний талаар олсон ололтоо бидэнтэй хуваалцлаа.
2: Эрдэм шинжилгээний олт бол би бол юуны өмнө Лунгфусы гэсэн тодорхой. Лунгфусы гэсэн бол орны мэдээж асар гэсрийн тууж гэдэг энэх энэ соёлын өв юм болов. Толгоор бол нэг сорлож байгаа. Гэсрийн тууж нь одоо энэ хуучин нь гараар хуулсан, гар намж суулсан болоод энэ бодин барын гэсрийг олшруулж гаргасан. Бодин барын гэсэр бол модон барын гэсэн шүү дээ. Модон бар дээр хөвөлсөн гэсэн. Өнөө олшруулж гаргасан одоо хөвлөлүүд бол олон байгаа. Герман хуулсан, герман одоо нийлүүлсэн, найруулсан иймэрхүү юмуд олон байж байгаа. Гэхдээ энэний уулга бол бүх уулга бол 13 бүлгэс гарах. Чанагчлаа төлөв 12 бүлгэс гарах. Бүх уулга. Энэ олон сарвалж байгаа. Бодин барин гэсэн 7 бүлэг, дээрэс Лунгфус гэсэн 6 бүлэг. Энэ дотор бүлэг нэг давхсан бүлэг байна. Нөгөө нэг нь би энэ миний гол хоёрын шинжилгээний ажил бол Дээд Монгол хашийн зүуд явахсан. Нөгөө хашийн зүуд явахдаа бол сонирхолтой юмуд маш олон байдаг. Миний тэр одоо тэндэр нэг юу вэ? Тэр сүүлийнхээс хүнүүд гэсэр сурвалжилсан гэсэн тэмдэгэл байж. Тэр үед хийжсэн тэмдэгэл жишээлбэл Дээд Монголын гэсэрчдээс ойлгох хэрэгтэй зүйл гэхэд 1 2 3 4 5 6 га гарсан байна. Одоо жишээлбэл 1 дугаарт яаж гэсэр ярьж сурсан. Дөр үе Дээд Монголд их алдартай гэсэрчил байв уу? Тэд гэсрийг яаж ярддаг байсан? 3 дугаар нь дөр үед бичмэл гэсэр байв уу? Аман жохолын бичмэл юм байв уу? 4 дугаар дөр үед Дээд Монголчууд тод ус хэргэлдэг байв уу? Ямар хүмүүс хэргэлдэг байв? 50-аад онд Өвөр Монгол төвсөн 2 дэвтэр гэсрийг бол оншиж байв уу? 6 дугаар гэсэрт гардаг гэсэр хааны дөд үед ямар үндэсний баатар гэдэг байсан? Гэсэр бол төвд хүн үү? Шарагодын 3 хаан бол Монгол хүн гэдэг хэллэг чухам яаж таарнуу таарах уу? Энэ үг юу гэж ойлгох вэ? Хор гэдэг юу гэвэл? Хор хамсагч юу вэ? Кам гэдэг юу вэ? Хор цари хаан гэж юу вэ? Тэр хүмүүсийн одоо олон нэрүүн хэдэн нэрүүн ингээд асуулт өгсөн байхгүй юу? Яа би бол тэнодоны сорвлогоор дамдаад бол Дээд Монголын гэсэрчдийн 20 дугаар зууны Хэрадонос наяа дан болтлох байдлын үнэн үнсэн ойлгосон байх уу? Дөд үед ямар ямар гэсэрчүүд байсан? Тэд гэсэн яаж хэлдэг байсан? Хэдийн хэлдэг байсан? Хэн гэдэг хүн байсан? Тэрний үр хөвгт нь байна уу юу компьютер маш нэрн тийм асуулттай сурлах гэсэн. Дөр үеийн болоод одоо үеийн гэсэрчдийн энэ төвч намтар мэдээж янгийг цолуулж авсан. Тэгэхэд бол энэ чинь бол Дээд Монгол гэсэн жоохон ямар байх юм ухааны гаргасан. Энэ чинь нэг асуудал. Нөгөө нэг нь бол Дээд Монгол тэр газар бол гэсэн тухай уулусны домог их байна. Уулусны домог байхаар болохоо боттой тийм хууч буур. Энэ чинь хууч буурын асуудал чинь бол археологийн асуудал шүү дээ. Хууч буурын асуудал. Тэгэхэд хамгийн нэг сонирхолтой юм нь бол Дээд Монгол бол нэг жилийн ардын донд нэг яраа байдаг. Тэр яраа нь юу юм бэ гэх юм. Таваны шүтлэгтээ нутагд болоо. Гэсрийг хэлж болдоггүй гэсэн чөөр. Чөөртэй юм агч. Энэ жи ард олон хүмүүс нүн талддаг байна. Гэхдээ жоохон ягаад ийм таван гэдэг нь ямар хаа юм? Ягаад таваны шүтлэгтээ газар гэсрийг хэлж болдоггүй гэсэн асуудал. Энэ ч юм бол нэг их сонирхолтой асуудал. Тэгээд энэ юм надад би олон жил сонирхол судлаад нэгэ 2003 онд нийтлсэн өгүүлэлтэн болов уу. Чайлмд хөрийн шинжилгээний мэдүүлэлт гэсэн өгүүлэлтэн бол энэ асуудлыг тодорхойлсон байна. Мондо болтол тэр асуудлыг бол жив анхтыгаа тодорхойлсон гэж бодож байгаа. Тэгэхээр 2003 онд нийтлсэн чайлмд хөрийн шинжилгээний байцаалт гэсэн өгүүлэлтэн хамгийн голлогтой нэг сэдвүүлсэн асуудал дээд Монгол өөрөөр хайшигийн одоо чайлмын монголчуудын дотор кесрийн туужийн оршиж байгаа хэлбэр ямар ямар хэлбэр байна гэсэн энэ гурван асуудлыг бишэд тодорхойлсон. Энд дэ бол би яг тэглэх нэгдүгээр нь бол кесэр гэдэг энэ баатар баатрийнхаа төрөнд төл өөрөөр хэлбэл манай бодлон барин кесэр ч юм уу нуфус кесэртэй адилхан. Юу н дэд Монголын кесрийн ардын том үлгэрийн хэлбэрээр хэлдэг энэ нэг юу нь үрдэн кесрээсээ салхаа тэр кесэр гэдэл хэлээд энэ кесрийн баг насанд яасан кесэр баг насандаа яаж одоо морь уурлсан эхнэр авсан тэгээд кесэр яаж шарай голын гурван хаттай байлсан кесэр яаж махси дарсан гэдэг ийм л одоо том ер нь бол бодин барин кесэртэй ойлцоо байдаг тэгээд юу бодлоод нэм байдаг энэ чинь нэгдүгээр хэлбэр хоёрдугаар хэлбэр нь бол гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг юм хэлбэр байна. Тэр нь үл яхам дэхлээ уламжилт Монгол туулья. Тэр ч гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг. Жишээлбэл дэд Монгол яхам дэхлээ 7 жилийн дайсны дасны дайсны дасны Дунжимхай баатар гэсэн юм уламжилт туул байдаг. Тэр бол ер нь бол гэсэн туул биш. Гэтэн усууд яваа явандаа нэг бол кесрийн баатрын тоол гэж кесрийн одоо нэр зүйл гэж ингэж хэлэхэр болсон байна. Дулжгай баатар гэдэг чинь кесрийн баатар юм шүү гэж ингэж ойлгож байна. Иймэрхүү одоо хэлбэр бас байгаа. Одоо яасан булгын үдэн байдан гэтэл одоо гэх мөтер ер нь жарим хүн хэлэхдээ кесрийн таван баатрын тоол байсан гэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ одоо одоо миний олж авсан нь Дулжгай баатрын үнэл яг кесрийн баатрын тоол гэж хэлж байгаа. Энэ чинь 2 дугаар хэлбэр. 3 дугаар хэлбэр нь байна. Жарим одоо туулчууд үлгэрчид бол энэ Монгол төвд өлдөв одоо үлгэр домгийн элементүүдийг нийлүүлж кесрийн тоол гэдэг ингэж жоод хэлдэг юм хэлбэр. Жишээлбэл тэнд нэг сөхөө гэдэг барайч барайч өмч штаа өмчтэй өмч байсан. Энэ хүн бол яган гэж хэлдэг. Тэр бол жарим төвд үлгэрч гисэн, могол үлгэрч гисэн. Тэгээ өөрөө нь бол сохор хүний бичгээр бол ном уншч чаддаг. Бас араажуу сайн сонсдог, өвөр мөнгө араажуугийн маш их сонсдог. Тийм учраас жарим араажуугаар хэлдэг үлгэр домгийн жилий ч гэсэн өөрийн одоо ярддаг гэсрийнхэн дотор оруулаа хэлцдэг байсан. Ер нь би үлэрний үн бол гэсэр бишээ гэж тэр үед ойлгож байсан. Гэхдээ сүүлээр нь болсон чинь гэсрийн бас нэг уламжлах юм хэлбэр гэж ингэж ойлгосон. Хамгийн гол нь бол энэ нэг хэлбэр бол хажимын үед бол уран болон одоо гажин авч дэлгэрнэ гэдгийг би бол бодож байсан. Энэ бол онлайн сүүлээр нь онлайн сурчлагаар дамжаад ном уншихаар дамжаж байна. Энэ ер нь бол ардын өмнө жохол ардын энэ соёл, өв соёлын энэ уламжлалт бол ийм нэг нэр халдах гэдэг ийм нэг нэр халдааж хөлих нэр халдааж жогоох ийм нэг боломжил ер нь байдаг юм байна. Энэ чинь өртөн үдөөгөө дотоод гадгаад гэсэн бүгд байдаг ийм нэг хөлбөр уламжил. Жийн үн одоо би үлгэрч бол би өөрийн хөлх үлгэрэн бол би дөр үеийн би далаад онд эмдэрсэн алдартай үлгэрчийн хөнөөс сурсан ингэж нэр халдаа. Юу нь бол нэр халдаадаг юм бол их олон байдаг. Энэ уламжлах нэг жилийн хэлбэр. Эний юм одоо бас чи хотлон хором гарч хоочлээ гэж ингэж одоо алхи харахгүй. Энэ бол жарим хүн бол одоо энэ түүхэнд гардаг хуурмаг ном зохоос, хуурмаг түүх зохоос. Энэ бол байна. Тэр бол тэрий бол үе шүү. Хурмаг түүх, хурмаг ном өгчэлдэг. Өртний ямар мөргэн нь бол ингэж бичлээ. Ингээд өртний ямар одоо хааны юм уу, өртний ямар одоо өрдөмтөн алдартай хүний нөрөөр ингээд нэг ном тохоочход тэрийг гаргач. Өнөхөд өнөөрийн бол одоо ямар нэг ашиг сонирхол хөдөлдөг ийм учир байсан. Энтэй бол ялгаж өгч хэрэгтэй гэж олондоор өнөд тайлбарлаж байгаа. Амын уламжилт бол одоо ингэж нэр халдааж жогоох хэвдэл бол байдгаа гэж. Энэ бол бас одоо жогоох хэмжээнд бол жий осны хэрэг. Зөвөр энийг бол зөвөр хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн юм онд байдаг. Харин одоо энийг бол нэр ашиг хөдөлгөхийн ч юм уу ямар нэг хавийн одоо ашиг нарын хөдөлгөх, ашиг нарын хөдөлгөх ийм зорилгоос хэрэглэвэл одоо энэ бол буруу бол. Энэ бол буруу бол. Харин уучихын нэр хүндийг дөрчлүүлэх уучийн одоо ярьж байгаа үлгэр ч юм уу, хэлж байгаа домох ч юм уу, өөрийн одоо ам бүтүүлийнхэн дэлгэрэхэд бол яхуулах үйлдэл одоо тус төмдлийг олохын төлөө ингэж одоо нэр халдах явдал бол жий осны явдал юм зүтдэг. Энэ бол онлын асуудал. За эн чинь бол би бол энэ Дэд Монголын гэсэн нэ 3 жилийн орч байгаа хэлбэр гэж ангаж гаргасан. Нөгөө нэг нь би Пади Гойн гэсэн судалсан. Пади Гойн 9 цагийн шингэлт гэж шинжилхэн өрөөлөн байдаг. Тэгэхээр энэ юм бол энэ өрдөмтөн доронго жиргээ усууд бол ингээд бичиг тэмдэглэсэн юм бичвэл байсан. Би 2008-9 оны үеэр гэсэн бүрэн бичгийн 8 дугаар гэдэг болгож гаргасан. Энэ бол 8 том мөртэй, 8 том гарын мөртэй. Энэ төрөнд нь доронго гоо бол Пажи гэсрэг гэж 20 дэвтэр гаргасан. Үндэсний хөвлөлийн орц. Тэр нь бол 6 том мөртэй. Тэр Пажи гэсрэг бол нийт 3 удаа 3 хүн гаргасан. Нэг нь бол хамгийн төрөнд үлэх нь манай алдарт эрүү найрагч Чимэд дорж өгөхгүй гаргасан. Тэр бол 60 оны ихэр. Тэрний нэр хатад руу орчуулаад бас дэлгэрсэн. Тэр бол Пажи гоёны хэлсэн биш. Харин Чимэд дорж гоё найруулж нийлэн өөртөлс саврууссан байна. Яг уухтыг юм бол адил байхгүй. Дараа нь Дорнгойгоо 86-7 оны үеэр гаргасан. 6 том мөрт. Гэхдээ энэ бас л их найруулагтай. Эрдэмтэд бол одоо нийлэн тэр өгөгдлүүрийн жассан, цомгтгсан гаргасан. Сүүлд нь 2008 оны үеэр би гарах гэдэг. Энэ бол яг тэр уг бичмэл, уг шингэлтэс болгосон тэр их юм байна. Тэрний ахсаар гаргасан. Юг чилсэмл, нүг чилсэмл юу. Тэрний тэр шүлгийн яаж энэ толгой холвж яах нүг юу, эрүү найрах шиг сайхан байна уу юу, тэрийг би хамаарсан уу. Хажигоо юг чилсэмл, тэрий ахсаар гаргасан юм байна. Учир нь чинь хажигоо ингэж чилсэмж. Туулын эрүү найрах болоод энэ хоорын үлгэрийн эрүү найрах гэсэн чинь үл их адилгүй байдаг. За энэ бүл би энэ Пади гэсрийн удартхан орчлон өгөлд юм бол бас хэлсэн. Тэгээ Пади гэсрийн өнгөрсөн том яаж боё болсны болсод мөтхөө Пади гоо ер нь жалуугасаа гэсэр хайлдаг байсан юм уу? Ер нь яасан гэсрийн мөтхөө байсан. Би тэр

0: Пажин гэсэн одоо бүрэн бүрэн өхий гарах гэсэн бол энэ юм тодорхойс. Пажин гоо бол уурам жанугасан пажи гэсэр тийм хайлдаг хуурц биш. Харин яхам дэхлээ тэр үеийн хуурц гэсэр хайлдаг хуурц байхгүй. Гэсэр хайлдаг хуурц байхгүй. Харин яхам дэхлээ тэр дорнгойгоо мөтийн энэ утга зохиол судлах газрын тохиролтоор зохион байгуулалтын тохиролтоор энэ үйл гэсэн тоож явуулал хайлцсан байна. Юугээ үүсгэж хайлсан дэхлээ 1956 онд өвөрмөн Монголын ардын хөвлөлийн хороогоос өлсөн бодин барин гэсрэ болоод тэрний жалгамж лунхус гэсрийг үүсгэж сөрөг өдөрт нь номоо ашиж жижигхэн цаасан дээр биш авчихад Пажи гой бол тийм боломжийн монгол өчгд жижигхэн цаасан дээр бич авчихад тэрийг үслэж юм төвч уулаг бич авчихад төвч уулгаа үслэж хоордож хайлдаг байсан хоордож хэлсэн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул, хүлэн авч сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлэн авч сонсч гоону.
2: 应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Намын 18-р их хурлаас нааш намын төвхөрөөс чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн хамгийн хатуу, хамгийн хүнд үүрэг хөдөө тосгон ялангуяа ядуу хүжирдэлтэй газар орнд байна. Хөдөө тосгон чинэлэгдсэнгүй онцгойлон ядуу хүжирдэлтэй газар орн чинэлэгдсэнгүй бол чинэлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж чадсангүйд тооцогдно гэж тодорхой дурджээ. Ядуу хоосон нь нийгэм журам биш. Хэрв ядуу хүчирдэлтэй газар орон урт хугацаагаар ядуу хүчирдэлтэй байж, дүрс байдал нь урт хугацаагаар хувирж чадахгүй, олон түмний амьдралын төвшин урт хугацаагаар илт дээшлж чадахгүй бол манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулаг чанарыг илрүүлж чадахгүй болно. Тэр нь мөн ч нийгэм журам биш юм. Эрхэвш цаг мөчийг амжин ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. 2012 оны жилийн сүүлчээр намын 18-р их хурл хурлдсны дараахан намын төвхөрөөс чинэлэгдсэн эсхийн зангилган ардын амьдралыг үзэн, зангилган ядуу хүчирдэлтэй ард түмэн ядуугаас ангижирж дийлсэн эсхийг үзэн гэж тов ойлгон чухалчилж, ядуу хүчирдэлтэй газар орон ба ядуу хүчирдэлтэй олон түмнийг нэгийг ч орхигдуулж огт болохгүй гэж амлаад, шин цаг үеийн ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын хөшгийг сэхжээ. 2013 онд намын төв хороо нарилаг оновчтойгоор ядууг тэтгэх ойлгогдох үнийг дурдж, ядууг тэтгэх ажлын тогтцын шинийг үүдлээ. 2015 онд намын төв хороо ядууг тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлын хурл хурлдуулж, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх харалтыг биелүүлэх ерөнхий шаардлагыг дурдж, тэтгэгдэх эдгээд

0: Цэцлийн тохируулалт, бэлэн мөнгөний хэрэглэлт, арга хэмжээг өрхөд найдваржуулах, тосгоны байдалд тохируулан хүн томилох, ядуугаас ангижруулсан үр бүтэмж зэргийн 6 нарилаг оновчтой байлгахыг хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ондоо газар нүүлгэх, амь ахуйн нөхөвөр өгөх, сурган хүмүүжлийг хөгжүүлэх, нийгмийн баталгаагаар үндсэн зүйлийг батлах 5-1 бүлгийг хэрэгжүүлж, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх дайны яллтыг олох ерөнхий дайралтын зарлиг буулгалаа. 2017 онд намын 19-р их хурлаас нарилаг оновчтойгоор ядуугаас ангижруулахыг 3 их Брекситийг шийдвэрлэх дайны нэг болгон бүх талаар байрлуулж, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалтыг бат тогтоон, хүчин төвлөрүүлэн онцгой ядуу хүчирдлийн бэхлэлтийг эвдэж, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх ажлын шийдвэрт яллтыг олох шийдвэрт дайн хийжээ. 2020 онд шин тэтгэмлэг уушгины үрвслийн хижиг болон онц их үер устлын гамшиг болсон нөлөөг хүчтэй арга цаахын төлөө намын төв хороноос бүх нам бүх улсаараан нэн их шийдэмгийн зориг нэн чанга эрчмээр нэмэлт шалгалтын сэдвийг сайтар хийж, эцсийн дайныг сайтар хийж, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх ажлын эцсийн яллт тийш итгэл төгөлдрөөр урагшлах хэрэгтэй гэж шаардсан юм. 8 жилийн турш намын төв хороо ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх ажлыг төрийг засаж засгийг эрхлэхийн товон байранд тавьж, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх ажлыг чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээхийн наад захын үүрэг болгож, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх сүр далайчтай ардын дайныг зохион байгуулж өрнүүлжээ. Нам болон ард түмэн харьц саадыг ялан давж, ядрал зүдэрлэн хайхралгүй зүтгэн чармайж, хадаас хадах зориг санааг бадруулан зоригтойгоор бэрх асуудлыг шийдвэрлэж, ядуугаас ядуу, бэрхээс бэрх асуудлыг залга залгаагаар шийдвэрлэж, ядуугаас ангижруулах Брекситийг шийдвэрлэх ажилд чухал их түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон юм.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд үлэмжилэн яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Намын 18 дугаар их хурлаас нааш жил бүр дундчаар 1000 гарын түмэн хүн ядуугаас ангиж иржээ. Энэ нь нэгэн дундд зэргийн улсын хүн ам ядуугаас ангиж ирсэнтэй тэнцэн. Ядуу хүчирдэлтэй хүн амын орлогын төвшин илт дээшилж, хоёрын төлөө зовхгүй гурвыг батлахтай байлгахыг бүхнийг биелүүлж, ядуугаас ангиж ирсэн олон түмэн идэхдээ зовхгүй, өмсөхдөө зовхгүй болж, албан журмын сургам хүмүүжил, үндсэн эмнэлэг, орон сууцын амар төвшин батлагаатай болж, уух усны амар төвшин ч батлагаатай болсон юм. 2000 гарын түмэн ядуу хүчирдэлтэй өвчтнийг төрөл хуваан авран эмнэж, өвчин өмгөгд тарчлагдж байсан гэр бүлийн амьдралыг хүсэл эрмэлзэлтэй болгожээ. 2000 түм шахам ядуу хүчирдэлтэй олон түмэн наад захын амьдралын баталгаа ба онцгой хүчирдэлтэй хүмүүсийг аварн тусалж асран тижээх харгалзал хөртөөж, 2400 гарын түмэн хүчирдэлтэй ба хүнд дэсийн зэмдэгчүүдэд амьдралын нөхвөр ба асран сувлах нөхвөр олгожээ. 110 гарын түмэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмэн ой хамгаалагч болж, номин ус хөхөмдөг уулыг сахин хамгаалаад, алтан уул мөнгөн хайрханыг солин авч ирсэн юм. Цас дүндэрлэг, говьцөл, элс манх гэсэнгүй, асаг хад цавчим эрэг том чулуут уулархаг орон гэсэнгүй, ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлын гэгээн туяа үнцэг булан бүхнийг гэрэлтүүлжээ. Үүнээс тоо томшгүй хүмүүсийн хувь заяа өөрчлөгдөж, тоо томшгүй хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл бийлэгдэн, тоо томшгүй хүмүүсийн зол жаргалт амьдрал цогцлогджээ. Ядуугаас ангиж ирсэн газар орны аж ахуй нийгмийн хөгжилд том алхмаар дагаж амжин, бүхэл цогцын дүрс байдалд түүхэт чанартай лут их хувирлт гарлаа. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөгжилтийн алхаа илт төрөгдөж, аж ахуйн бодит хүчин тасралтгүй чангарч, суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт нисэх мэт төргөн хөгжиж, нийгмийн үйлс өтөр төргөн давшиж, зам явхад хүчир, ус хэргэлэхэд хүчир, цахилгаан хэргэлэхэд хүчир, мэдээ холбоо авахад хүчир, сургуульд ороход хүчир, өвчин үзүүлэхэд хүчир зэрэг асуудал түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэгдлээ. Эвхэмэл байгуулан картлан дансалсан ядуу хүчирдэлтэй гэр бүлийн албан журмын сургам хүмүүжлийн шатны сурлагаан дутуу дорогон зогссон сурагчийн тоог хөдлөнгүйгээр тэг болголоо. Нөхцөл бүрдсэн шам балгас болон байгуулалт тосгонд цөм хатууруулсан зам, аянчдын машин тэрэг, шуудны зам нэвтрүүлжээ. Хөдөө тусганы засмал замыг 110 түмэн километр шинээр дэвссэн ба засан дэвсэж, төмөр замын урт 3-5 түмэн километр шинээр нэмэгдэжээ. Ядуу хүчирдэлтэй газар орны хөдөө тусганы цахилгаан торын цахилгаан хангах найдварт хэмжээ 199-д хүрч, том цахилгаан торын бүрхцийн хэвчээндх ядуу хүчирдэлтэй тосгонд хөдөлгөгч хүчний цахилгаан нэвтрүүлсэн харьцал 100-д хүрч, ядуу хүчирдэлтэй тосгонд гэрлэлэг ширхэг ба 4G нэвтрсэн харьцал цөм 198-ыг давжээ. 790 түмэн өрх 2568 түмэн ядуу хүчирдэлтэй олон түмний нур хаяултай гэр байшинг засан шинтгэж, төвлөрүүлэн төвхнүүлэх тойргийг нийт 3-5 түм, төвхнүүлэх орон сууцыг нийт 266 түмэн иж байгуулан бүтээж, 960 гарын түмэн хүн овоохыг гэрээсээ нүүж, байд бүглүү байдал ба хоцронгуй байдлаасаа ангиж ирж шинэ байшинд нүүн оржээ. Маш олон нутгийн ахдуунар гулгуур гинжит хөөргөөс аярлаж,

Өнгөрийн бартаан дардан зам болж, гашуун шуруг ус уухан болж, цэвэр тунгалаг ус уух болж, дөрвөн талаас нь салхи нэвтэрсэн өвсөн бүүргээс аярлаж, уужим саруул тоосхон байшинд суух болж. Төг түмэн ядуу хүчрэлтэй гэр бүлийн хүүхэд нэн голч сурган хүмүүжил хүртэх аз завшаантай болж, хүүхдүүд өдөр бүр сургуульд очихдоо уул давн ус гаталгаас аярлаж, сургуулдаан сууж, хоолон гэрт хооллохыг бийлүүллээ. Хүн амар цөвтөр 28 үндэстэн бүхнөөрөө ядуугаас ангиж ирж, шин дундад улс байгуулагдсны дараа нэг л алхмаар 1000 жилиг давж, нийгэм журамт нийгэмд орсон зарим нийгмийн байгууллыг алсалсан үндэстэн бас ядуу хоцронгүй байснаасаа бүх талаар чинээлэгдсэн 2-р удааны түүхэт чанартай давлтыг бэлүүлсэн юм. Би бүхий онцгой ядуу хүчрэлтэй газар орны эцсийн бэхлэлт бүх нэрэн эвдэгдэжээ. Ядуугаас ангиж ирсэн газар орнд уулын нутаг авгаа хувралд гарсан. Уул ус үцгэлэн цайхан болсон цаг үеийн эхвэмэл зураг газар сайгүй дэлгэдлээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Ядуугаас ангиж ирсэн олон түмний оюун санааны дүрс байдал цоо шин хувиралтай болж, биеэн даан хүчрхэгжих итгэл зориг сүс зориг нь нэмэгджээ. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажил бодсын талаар элбэг баялаг үр бүтээл олсон бөгөөд оюун санааны талаарч элбэг баялаг үр бүтээл олжээ. Ядуугаас ангиж ирсэн өргөн олон түмний эрэмхийлэн давших урам зориг нь хөгжиж, нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлт өргөнөөр уламжлагдан, боловсон шин суртал өргөнөөр бадруулагдаж, төсвөр хадуужилтай тэмцэх, шаргуу ажиллан боттой ажиллах, өөрийн ажилч хоёр гараараа зол жаргалт амьдралаа цогцлох зориг санаа өргөн олон ядуу хүчирдэлтэй газар оронд хэв заншил болжээ. Нутгийн ах дүү нараан дагуулан 7 жилийн хугацааг зарцуулж асах хадыг цавчин гадагш нэвтрэх зам гаргасан Чүнчин хотын Үүшэн шэний Жүүшэн Шангийн Шаадрон тосгоны намын үрийн шүүжи Моо Шанлин уулыг нэг нэг тохоогоор цавчиж замыг нэг нэг алдаар засаж гаргана. Манай энэ үеийн хүмүүс 10 жил ядуу явж 10 жил хүчрийг амссан ч үр хойцоо нь заавал сайн сайхан амьдруулна гэж хэлсэн байлаа. Юннам мужийн Күнмин хотын Дүнчуан тойргийн Үүлүнжин болгосны Пингз тосгоны Бажаочин дугуйлангийн бэй зэмдэгч зориг хатуу тосгоны ард Жан Шүндүн бид хэдийгээр бэй зэмдэг болсон боловч оюун санаа зэмдэг биш. Бид оюун ухаантай гартай учраас сэтгэж болно, хийж болно гэж хэлсэн байлаа. Ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх дунд ядуу хүчирдэлтэй олон түмний оюун санааны ертөнцийн төгөлдөрж дээшилж, итгэл зориг нь нэм бат, тариг толгоо нь нэн амьдлаг, эрч зориг нь нэн төгөлдөр болж, дотоод сэтгэлээс гадаад төрхдөн хүртэл гүнзгий хувиралт гарчээ. Нам ба олон түмэн, Катр ба олон түмний харьцаа илт сайжирж, намын хөдөө тосгон дэх төр барих суурь нэн илүү бэхжилээ. Эл шатны намын зохион байгуулалт болон өргөн олон эвхамт намын гишүүн намын төв хорооны урайлгыг эрс цуурайтан дагаж, халуун сэтгэлгээр үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн үйл ажиллагаараа амлалтаан үйлдэлжүүлж, ядуугаас ангижруулах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх энэхүү дарийн утаагүй дайны талбарт оюун ухаанаа шавхаж гавья байгуулан үйлс босголоо. Өргөн олон ядуу төтгөх катарчууд ард олны төлөө айл гэрээн ардаан орхиж, ядуу хүчирдэлтэй олон түмэнтэй хос бололцсон, төрөл садан танилцаж, жил туж цаг нэмэн, ээлж нэмэн ажиллаж, зовуур зүдүүрийг хүлцэн төсвөрлөж, хүчрийн өмнө ам цөлн тэмцэж, зангилгын үед шуур хайлн тэмцэж, оюун ухаан хүч хөдөлмөрөн түм мянган уулуус төг түмэн айл өрхөд зориулжээ. Тэд хамгийн өндөр уулыг давж, хамгийн бартаат замаар замнаж, хамгийн бойд бүглүү тосгонд хүрч, хамгийн ядуу өрхөд хоноглож, хаан хэрэгцээтэй бол тэнд хатуужилтай ажилласан юм. Зарим тосгоны катар ажилж дийлдгэл юм бол би хизээд тосгоны ард түмнийхөө төлөө зүтгэн, тосгоны ард олноон дагуулж нэн сайн сайхан амьдралыг эдлүүлнэ. Би өвхамт намын гишүүн болохоор заавал олон түмнэн дагуулан олон түмний ядуу хүчирдлийн үндсийг арилгана гэцгээж байлаа. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болон дайчин

туг ам мандуулах дуртай. Учир нь улсын туг хамгийн үл зүй бэлэгтэй. Усын өвөл ихийн мартахгүй, ядуугасан ангижирвал өвхамт намаа мартахгүй гэж ярьцгаана. Үүнчлэн нам ба олон түмний харьцаа, катер ба олон түмний харьцаа туйлын ихээр бэхжин хөгдсөн юм.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод арч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн.

0: өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
0: Агаарчвал чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Эрэн үеийн тэгээр ил.
1: Эрэн үеийн тэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулга.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулга.
2: За сайн бачхан уу хүн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрэн үеийн тэгээр ил тус танилцуулга та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол улсын жохойлч Зэ Эрдэнийн гал шарын унга Даваажинд хүргэх онц хоёр өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: Уулал шүлгээр хшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө юм.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомон үеийн бадрал.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бэрэн үеийн гэгээрэл тус нэвтрүүлэг.
2: Гал шарын унах. Сэрдэн. Мэнгэсэн 136 оны улсын наадмын төрөн өдөр соёолон мор уралдлаа. Буян тухайн өмнөх дэмжин дээр мор барих газар наадмчид чугларч аав. Сайхан хувцаа өмсөж, үнтэй чинтэйгээ жүүж, сайн морон унж ирсэн наадмчин олны үжвэс тэнсэн ташуур морин дэл дээр хөндлсүүлж, дандан хусуур мөнгөн хутга дурдан бүсэндэн хавчулсан омогтой жалуус, сувдийн даруулга алтан самжүүж, эмээл хажаараа мөнгөөр бүрсэн чинээтэй айлын охид, янга тогсон ядуумалчин мэргэдийн дүртэй өвгөд, сөвөөдэй баатрын шадар явж алсын аян дайнд алжаан ядарсан эртний чиргэрийн шинжтэй хижээл харчуул, Монгол Европ хувчас өмссөн хотын ганган чуул чирэг чагдаа албан хаагчд чүм би. Мор ирэх дөгсөн тул чугларсан олны байдал нэм хөөрөв. Морны ижид болон тэднээ бараа болгосод аймах сумаараа ялгаран буугнэрч тэсвэр муухантай нэг нь мортой чахтаа нарны нүдээ хариулж огаад олноос талсан богдуулын өмнө тачлан өд ум хумгуу давхах нь өндөрт гарч харах гэсэн хэрэг. Хордон мортой гэж Монголдон алдаршсан гал шарынхан бол бүр тусдаан амглан дөрвүүлчхэн сөөм соруултай ганзаан хэнэггүйхэн сорцсон. Өндөр жахтай луу хөтэй хул торгон дээл, хүрэн юудэн давхар сарстай наамбал бутал өмсөж, дарганг хийчийн мөнгөн хутгаж үүсэн агаад, хүч тарг сайн авсан гунам бухийн шинжтэй жангадмал дөрвүлжингэр, тэндээс холгүй нэг нөхрийн хамт хүүрэнд суугаа ядуухан хувцастай шарлангуй мортой намхан хар хүн тээш ганзаараа жааж, манай аймгаас хангай нэг харим иржээ. Мор уйхын оронд модон дэр хийд суул барав гэж дээрэнгүй өгүүлв. Хангайгаас ирсэн харим гэдэг нь 40-од настай, хамх шимсүүлсэн ам жуух болаалдаанд баргалан дууссан хатангар бийтэй, тэнхүү хүнд хүчрээ туулан давхын гэрхээр гоних тухаан суусан нэгүүлсэнгүй бөгөөд хүлчингүй харч тайхун ачаа. Хажуудах нөхөр нь чулуураан өвдөгтөн ороогоод хоргой даалангаас фисви хоорог гаргаж инхүү өгүүлрэн, дагдаа хээр халжин чин гарахтаа гойд өнгөтэй харагдсан шүү, юмыг яаж мэдэхгүй манлайд ирж магадгүй юм. Дагдан нөхрийнхэн хөөргий алган дотроо бөмбөрүүлж, өдрийн аж дайрж юу магаддаа, юучлэгсэн айргийн тавд ороосой ингэв. Тэгтэл мор ирлээ. Мор мор гэж олноороо шуугуулдан их чахаа алдав. Төвшин дөрвүжүүлэгч гал шарынхан ч босон харайлдаж мор мориндоо мордон ухаан жолоогүй давхин одов. Хэнэ мор төрүүлэхгүйл гэхээс өөр юм бодох хүнгүй байлаа. Дагдан нөхрийнхэн хамт мор барихчдаас холдон жохлов. Тэртээ өмнөх хөвөөний үжүүрээр улаан тоос манарч, тэр тоосон дундаас чойлон гарч байгаа мордын бараа үжигдлээ. Хитгэн мөч өнгөрөхөд эхний хэдэн мор жуужай холгон тодорж, хойлорн боссон улаан шаргал тоосноос сувран жухтлаа. Энэ үес хотод төгссөн түмнээ манлаа төгөлдөр хурдан хөлөг ямархан жүсмийн болохыг мэдэх гэж нүд салгалгүй ширтэж байсан хүмүүс бараа мор байна гэж дуу алдчихав. Үнэхээр нэг бараа мор олноос онцгойрон дүүлж зүрхэн аман дээрэн гарсан хүмүүсийн хэдэн амсгаа авахын хооронд улам тасран айсвэ. Мор барихчд болон мордын ижид аам ямар гайхалтай тасардаг мор вэ хэмээн гайхах баярлахаан багтааж ядан тэмүүлв. Дагдан балрын үеийн яндан дурангаан сунган харж байснаа. хээр халжин тамийн яасан адилхан гаргад нь вэ? Мөн шиг л болоод байна. Гэхдээ хажуудах нөхөр нь дурны авч хараад, мөн байна, яа харахгүй мө? Ай хөөрхийн мөн сайхан амтан гэж баярын дуугар өгүүлв. Тинхүү хэдэн мөч өнгөрөхөд хангайн хар дагднаа хээр халжин дөрвөн туурайн гажир хөрхгүй мэт хөнгөн бөгөөд жигтгэн дүүлсээр барааны гажир ойртон ирлээ. Дагдан нөхрийн хамтдаа урах шухас хийж, морь барихчдаас жайлуухан давхаж, туранхай хурчхар чирээднээс нь гарамгүй сайхан бадрун хоолойгоор хөнгөнтөл гүгэлхэд хээр халжин нь эжнийхэн дуу таньж суг усрын хурдлахад морь барихч гүйчж ядан хөв. Хээр халжиныг татанхууд дагдан морносон үсрэн бууж, хотын шуунаа хошуугаар хийсэн хусуураан барьсаар гүйжирээд, хэдэн жуун морны тоосон дундаас гарч иртэл нүүр нүдгүй шороонд дарагдсан бүлтгэрхэн хүүгэн тэврэн авч духан дээр нь үнсэхтэй тасралтгүй асгарсан нолимсон ханчи гараан арчиж, хошуурн дагсан олноор хаахын хнээ морвай хэмээн шугалтахад, миний морь гэхээс өөр үг хэлсэнгүй. Хээр халжин нь эжнийхэн уйрын баярлсны мэдсэн мэт ган жуужай чагарахтай хажаар юугаан дарж, омголон чог батарсан хөнкөр нүдэ гялгалжуулан, сайхан хагсраснаас өнгө жүсэн хилэн торох шиг болсон урт сайхан жоо юугаан хотолжуулан тойрж авай. Тийхүү гал шарынхан хангайн хар хэмээн хочилсан ядуу малчин дагдан хээр халжиндаа их наадмын хүрээнээ түмнээ ихийн чол дуудуулж, улсын наадмын төрүүн бай аваад уулын чинээ урамтай уул нутаг дам бучлаа. Улаанбаатараас гаран гартал нь моринд хорхоотой өнгөр тостай баячуул хоргоож, хас манан сурул, хатраа жоромор, хамбат торог, халуу булга чүмийг тоочин үн хайж нэхүүл дагуул мэт салахгүй нэх хэсэг жавоож, гэвч дагдан ам тосцсон морин эрдэн амин сүнсэн болсон ганч бор хүүгийнхэн унааг авдар алтаарч өөхгүйгээд халхахар баячуудыг хавдуулсангүй. Дэх нь аргагүй. Хангайн хар дагданд халжин хэрээс нь илүү чухал амтан энэ ертөнцид байсангүй. Үүнээс 5 жилийн өмнөх жуттай өвлийн чаг гал шарынхан онон хорхын савгажраар оторлон иржээ. Тэгээд хаврын ихээр хорн нутгатаан бучхтаан турж муутсан хэдэн адууга нутгийн айлуудад тараагаад бучж, тийм дагднах хөөр жүсмийн нэгмүү гүйтэй болсонд ногоо соёолох үеэр хөөр халжин унах гарчаа. Дагднаа ганч хүү унах мортой боллоо гэж баярлахын ихээр баярлжээ. Жуны ихээр унагийн их гэнэт үхсэн байлаа. Аав хүү хоёр өнчин унагаан гараар тэжээж тэнхрүүлээд айлын адуунд тавьсан байлаа. Дараа жилийн хавар адууд иллэх нэгэн өдөр дагдан хүүгийн хамт талын хороонд очив. Тэнд дэлэлхээр хураасан олон адууд дунд хөөр халжин нь байсан бөгөөд жээрэн хөлтэй, өндөр мундаатай, өргөн ташаатай, шингэхэн сүүлтэй, чог бадарсан хөнгөхөр нүдтэй, чагаан саран чимгэлсэн тэгшгэн магнаатай хөөрхөн даг болсон байлаа. Нутгийн харчуул хормой шууж бугойл ногт барин ногоонд чадсан омголон адууг хөөрчгнүүлэн аагалж байв. Хээр халжин нь байн байн бугойл эсхэрхээс жухтааж, олон адуунд шихагдан чохвчж явснаа нэгэн жавсар гарахад ухас хийж, тохой жайтай барьсан дөрвөн шурхагт хороон дээгүр дүүлэн гарч уулын жүг ороолон одов. Хүмүүс ямар бэрх амтан бай хэмээн гайхч хааж, жухтсан адуу эргүүлж байсан хэдэн жалуус хойноос нь элдэн тэртээ уулын ташланд арайхан гүйжиж барьжээ. Морь дэлэлж байсан хүмүүс дагданд одоохонд сургаж номохдохгүй бол жирлэг амтан болгооч гэлээ. Морь сайн шинждэг нэг өвгөн хээр халжины үжээд хурдан хөлгийн гадар дотор бүх шинж бүртсэн сэргэлэн сайхан амтан байна. Хойтон жилээс наадамд уйвалч нь ам тосолж мэдэндээ. Гал шарын хүүгийн унаг босуу хэмээн шохоорхож, хээр халжин нь энэ мэт олон хүнээ дурыг булааж махтагцсанд өчих хүү хоёр ихтэй урамшжээ. Дагднаа ганч хүү үнэхээр сайн морьтой болохын жолтой уучрал тохиолдсон нь энэ билээ. эчихүү хоёр хээр халжнаан гадна байлгахдаа өдөржин тойрж байн байн дэл сүлийн засж эмэл хажаар чөдөр ногтын тааруулж адуунд тавьсан чахтаа өнчөөдөл нэг тойрж барагийн харан баясдах болжээ. Дараа жилийн зун чаг хээр халжнаан өөрийн гараар сойж сумын наадамд уралдуулсанд саахалт төрүүлж түмнээ эхнээ чол анх дуудуулан тэргүүн байр авчаа. Тинхүү хээр халжин нь Монголын удамт хурдан хөлгийн нэгэн болж болохыг мэдсэн дагдан хижаланд нь сойж аймах сумнай таван наадамд уралдуулсанд булчинтай харваачийн тавьсан сум адил сугарн төрүүлж ирсэнд хангайд орхсон муу гүүгийн унаг гэдгийг мэдхгүй гал шарын хаас эхлээд ойр холын олон амтан баярлах нь баярлж гайхах нь гайхаж шунах нь шунж хар дагтнай халжин хөрийн алдарчуу мандаж эхэлсэн билээ. Эхэн сард хөвчийн мод ногоорж хөх ногоо дэлгэрж хөхөө шувуу донгодож байлаа. Гал шарын унаг Монголын удамт хурдан хөлөг дагтнай халжин хээр эжнээхэн гэрийн өмнөх уяан дээр тунгалаг чичхийт сэргэлэн нүдээр алсын барага хертэнхэн жогсож авэ. Чагийн тэнгэрт бие хөнгөрч хөх ногооны унаар татсан уул талын үжгээр ижил сүргийн дунд чөлөөтэй явхыг хүсэмжлэн уяа тойрон эргэлтэн. Олон мордын тоосон дундаас чойлон гарч омгошин давхах чаг ойрцны бас мэднэ. Тэгтэл өмнөөс нэг мортой хүн давхан ирж уяанд буулаа. Хөр халжин харийн хүнээс сэжгэлж чихэн хумайлган хамраан сарталчуулан ташаахан өржж охсов. Ирсэн хүн эжнээхээс нь их хурч бөгөөд хүйтэн нүдээр шунамхай ширтэн хэсэгж охсоноо ямар нэгэн юм хөвтгнөд том том алхсаар гэрт орлоо. Хөр халжин хүний хэл мэдсэн бол чи нэг л өдөр миний гарт орондоо гэсний ойлгох байсан билээ. Хэдэн мөчийн дараа эжин нь янга барьсаар гарч ирэв. Баг эжин эжигтэй хоёр нь гарч ирээд гашуудан уйлалтав. Эжид нь инхүү вэ гашуу болж байхыг хөр халжин урд хожид үтсэнгүй. Их эжнээхэн чарай уяа тойрондох гажир шиг баргар болжээ. Янгагаан тохоод мордогт нь хөр халжин уяагаа нэг тойроод жолооны аяыг дагаж харин хүнээ ирсэн замд орв. Үл таних хүн жирэгчин явхад үлдсэн эжид нь янгантал уйлалтсаар хожрв. Ой мод ногоорж гол горхож ирэлжин урсаж хөх ногооны унаар татсан уул даваа тал хөндийг өдөржин туулсаар олон байшинтай суурн газар ирлээ. Эжин нь энд буунхууд муу янгаагаа авч хүсэр орхоод хажаар мултлан магнайгийн нилвж ямар нэг өнкрийн үг хилээд муухай үнэртэй шилэн мөттэй том хар тэргэнд сун алга болжээ. Хөр халжин чухам хэрэгхээ мэдхгүй том хар тэргийн ажгалан жогсож байтал тэр нь гинт догшноор нүрхлэн дугархад сочин үсэрч нутхийн жүхт хөхрөн бие уулс тээш давхан одлоо. Тэр өдрөөс хойш эжин нь бараа сурахгүй алга болжээ. Баг эжин нь хаяа барьж унах боловч зуны чаг урдын ёсоор уйж сойхо марцсан мэт байлаа. Зуны дунд сарын нэг өдөр хөр халжин нутгийн олон адуутай хамт туугдан нутгаасаа гарлаа. Өдөр хоног өнгөрөх тусам гажир орны байдал улам танихтгүй болсоор байв. Уулс нүчгэрж гол горх ховордож өвс бэлчээр тачирдаж унган чагаасаа тассан нутгаас нь огт өөр болов. Нэг өдөр хэсэг уурахчад хөдөн талаас нь довтлон хашж байгаад барьж авлаа. Тэгээд нэг өндөр хар хүн анчаарын хөтлөн явсаар алсат нэг их сууран гажир харагдах динжин дээр барьсан хөдөн чагаан гэрийн өмнөх уяан дээр авчирчээ. Тэр сүн өнгөрж нар мандсан чагаас өндөр хар хүн түүний сойж эхэллээ. Хөр халжинд шинэ эжнээ төрөх байдал үг дуу нэг л янжгүй байсан бөгөөд унган чагаас арчлан бойжуулж нүдэнд дулаан биеинд нь таатай болсон угийн эжидийн халамж дараахан дутлаа. Хангай зүгт нь чингэх салах сэрүүчүүлж байдагсан бол энэ нутагт халуун нар төөнхөөс гадна өвс уснай үнэр амт хүртэл тас өөр. Хөр халжин харийн нутагт ирж өөр хүнээ гарт орсноо мэдж тэртээ умар зүгт хөхрөн харагдах уулсын ширтэн уятгарлах болов. Хэдэн хоног өнгөрөхөд бий хагсарч хөл хөнгөрсөн боловч тарланд тавихд

очивлаа. Урбан өдрчийн газрыг туулаад их наадмын газар ирэв. Хөр халжин түмэн жүлийн өнгө байдал өгшиг дуу хосолсон наадмын хүрээнэ амтан хүнээ божигнаан ахтмордын давхал даанд хөөрч шамдс юугаан сорох чаг болсны мэдэж үлээ. Ийм хүн нэг өдөр их наадамд сойсон хөдөн зум мордын дунд гарч наадмын хүрээ тойрон багчуулын гин гоо хянгансан сайхан дуу сонсохдоо бүх биеийн хөнгөрж шандас шүрвсэн хөвчлэн чангарав. Чихэнд нассан Монголын сайхан аялгуун доор туг далбаа нэмруулсан том хөх асрын өмнөөр дүүлэн гарснаас хойш гарааны газар хүртэл ахсрын тэмүүлж очоод эргэх хормы алддаггүй чомбон дөрвөн туура гараан жөөлөн газрын угал татан уулын буг адил хэд сайхан дэгдээд төрүүчийн хэдэн мордтой жуужай холбон авлаа. Иймхүү бусдын тоосонд дарагдахгүй болсон хойно унсан хүүхдийн аяг дагаж хүчээ хямгадсгийн хэрв хоёр чигүүрээс морд сугран гарвал ажаар даран хурдлан жирэгцээр газрын дунд хүрхийн алдад датсан жангараан гинт чойлон гарч олон мордоос тасран одов. Хойдох мордын төвргөн улам улам холдхийг мэдж чихээ хулмайлган нүдээ чахлуулан дүүлсээр хэдэн мөчийн дараа наадмын газрын бараа харлаа. Тэгтэл хажуу талаас гурван мордон гарч ирснээ дотор шинэ эжен нь байсан бөгөөд урт тишуураан далайж паргаа дуугаар хашгиран ойрцсонд халчин хөрийн дотор гинт бахтарж хөлн нугарх шиг бодов. Гэвч барааны гажир гинт ойрцсон байлаа. Паргаа дуу тэжин нь тавдан шахаж эхлэв. Хойдох мордын төвргөн ойрхон болжээ. Халчин хөр хажуугийн хүнд ташуурдуулж байсан удаагүй. Гэтэл шинэ эжен нь муухай орилж бүдүүн ташуураараа Жон Нурогийн хайр гамгүй жанчив. Хөр халжин хэртхийн соцсон доон хэт сайн харайгаад урд хоёр хөлөн хуг ташуулсан юм шиг гудрайтан унлаа. Дөрвөн мөчөөрөн гажар самардан босох гэж зүтгэвч толгойн даахтгүй болсон байв. Хажуугаар нь харайлган өнгөрөх мордын хөлөөр боссон улаан тоос дарж магнай дээрх чагаан сар нь шороонд хутгалдаж, хар хөлс асгарн хөх махан чичрэн таталдаж, нүднээх нь тунгалах чичгээд чус хуралдан ирэв. Хөр халжин ам тэмчилдэх хүчин ахшин жуур барахцны гайхсан мэт урт сайхан хүжүү юугаан сунгаж хамраан сарталжуулан хөлстэн жууралцсан улаан шороог турх чадан хөвцсөн бөгөөд чичрхийлэн бэж охин дороос нь тунгалах хар нулимс мэлтгэн

0: Овог дээдээс улбаатай ус мэтэр айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он цаг уларсан ч энэ л байхад өрхөөрөө ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад утга амьлтах. Буурал түүхэн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: хөөрөн байгаасэ шувуу хөдөө өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийн кэнчүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма их нутг минь.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолч Сэ Эрдэнийн гал шарын унах өгүүлэлгийг сонсглоо. Жалгаад мөн жохолч Сэ Эрдэнийн даваажинд хүргэх онс өгүүлэлгийг сонсгоё. Даваажинд хүргэх онс Сэ Эрдэнэ. Жамбал дархан 83 насан дээрэ зүнэглэв. Архан туртай бүхтөр хар өвгөн юмсан. Уг нь удамт чуутай дархан билээ. Мод төмөр алт мөнгө чүмий хийн. Нас өтөлж гар хуруун эвлхэн байж нүднээх нь хараа муутахар авганаар тогооны хариулга уулгаад алх сүхэн ишлүүлэх юм уу хугархай шанах чоорхой ховонгон гагнуулах болов. Айлын сарвчанд доороос чих татхгүй гэж атсаг дэвсүүлээд чагаанай шар шүүснээс чангагүй хариулга нэг данхи хажуудаан тавиад төмрийн бал модны давархай нэвт шингэж түлэнхээ борчиг болчихсон мойног хуруунуудаан эвлүүлж ядан хамраан шуух нуулт сууна. Тэгээд нөгөө муу хариулгаасаан том шаажинд хийж завжараан савруулан жаргалахад дүгнхэнх нь мөгөөрс дээш доош гүйж ходоод хоолойн гүд гүд дугарна. Тэгэхэр нь хүүхэд бид шоолн инээлтэхэд хулгар чихэндэн шүрвсээр тогтоосон гуйлан хүрээтэй дубраг сарвчныхаан дээгүр галин харж босоо орлонгууд жайлчхаа гэж аашилдаг байлаа. Тэгэж сууснаан нөгөө муу хариулгадан согтоод алах түш хамаг юмон талаар нэг шидчгээд айлын хооронд өө дуруугаан бүхтгэнж хар нудрагаан жангадан гажир тэнгэр чүмийн чөхөн ахсарч явна. Тэр жилийн жун үхэрч хөвцөн хөргөн тавьж живэрч хөвцөн төшөөн жоогоод нарийн төмөр ширээж ямар нэг сонин юм дархаж эхлэв. Бид юу хийхийн үжих гэж өдрөжин сахтаг боллоо. Жамбалгой биднэр жалхтал даруулж хасуураан бариулах бөгөөд жарамдаан балтаан алдаж орхоод гараан хугарсан босоо орлонгууд гэж харана. Өвгөн дархан эхлээд модон бултай төмөр хэгээстэй хоёр том нэг жижиг дугай хийж давархайлав. Дараа нь хоёр том дугайгаан төмөр голоор холбож хуучин өвснөө машнаа жүрх араас суулгаад жижиг дугаагаан түнтэй холболлоо. Одоо багчуул байхгүй томчуулч гайхаж сонирхох болов. Харин жамбалгүй чухам юу дарахж байгаагаан хэлж өгөхгүй. Хүн шалгаагаад л байвал ууралдах байлаа. Нөгөө гурван дугаандаа баахан араа шүд тааруулаад гүлэм төмрөөр хоёр том далавч хийж бэхлэв. Тэгэд тэгж нэг өглөө үжигдээгүй сонин юм болохд өглөө. Хүүхдүүд бид тэр гайхамшигт төмөр шувуу хэрхэн нисхий үжих гэж хэдэн хоног тэсгэлгүй хүлээсэн билээ. Тэр өглөө чилмэг сайхан байв. Салхажгүй, үүлчгүй, нистгэл юм бүхэн нисхээр байж. Жамбалгой төмөр далавчад онсон тэргээн жамдаар аваачиж, урт олсоор осорлоод биднэр чирүүлж гүйлэглээ. Өөрөө хормойгоо шуугаад хойноос нь тэнхээ мэдэн харайлгаж, «Хөөш, босоо орлонгууд бошуул, түргэл» гэж хашгирав. Бид хурдан морины хүүхдүүд гин голох адил дуу шуу тавьж, жамын тоос манартал гүйлдэн төмөр далавчаан сар пар дэвж яваа тэрэг маань хичээл хөхтөнгөр өд нисэх юм бол гэж эргэн эргэн харчхав. Тэгтэл тэр маань нисэх байхгүй нэг сүмч хөөрсөнгүй. Бид ч уурай гажир хаягдсан жагас мэт ангалж ин жогсов. Жамбалгой илгээн тэврээд босоо орлонгууд гэж амсгаадан байлаа. Тэгээд бид гайхамшигт онсон тэргэн урамгүй чирсээр дарахны сарвчны хажууд авчирч хаяв. Ямар нэг эрэг шурган дутагцснаас ийм боллоо гэж бодож байсан билээ. Онсон тэргэн амжилтгүй туршсанаас өвгөн дархан ихтэй гутарч хэдэн аяг хариулгаан уугаад анайл, гажар тэнгэр, лус савдаг бүхэнд ахсам тавьж би юу ч хийж чадна. Үжээд байгаарай. Би энэ онсороон даваажинд нисч очино. Муу сайн чангач нар өмхөө хар усан харамт суухад би бурхнаа модроос нанчид хүртнэ. Хөөе, та нар дуулж байна уу? Би үүнээрээ даваажинд нисч очноо. Дарихийн гараас алтан тахштай нанчид хүртэж жаргана. Тэгээд муу сайн чагунч нарт тэнгэрээс салаавч тавина гэж төмөр далавчаан унжуулсан онсон тэргэн тойрон хашгирч явлаа. Маргааш нь хөөрхий замбалгүй орноосон босох тэнхээгүй болсон бөгөөд 3 хоногийн дараа бурхан болсон билээ. Нөгөө даваажинд хүргэх онсон тэргэн бидний тоглоом болж удсан ч хүй далавчин салж өнөв. Сүүлд дархна ачнар хоёр том дугаанд нь урт мод хадаж усч өдөх тэрэг болгож билээ. Өвгөн дархан үхэн үхтлээн тэнгэрд нисэх онсон тэрэг хийж чадна гэж итгэж авсан болов уу?

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус анивтруулдаг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус анивтруулдаг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, Төвөрөгийн Эрен үеийн тэгэрэл тус анивтруулгийн энэ удааны дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Монгол улсын жохолч Сэ Эрдэнийн гал шарын унаг Даваачин түргэх онс хоёр өгүүллэгийг сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэнглэж.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
5: Далайн хөх өнгө.
4: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг? Чагаан өнгөөр. Тагнын чагаан өнгө.
5: Шинжилгээ судалгаа нэ. Чагаан өнгө.
3: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
5: Жүржийн шар өнгөөр. Гал унтлагчдын жүржийн шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржийн шар өнгө.
6: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсын хан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
3: Хүнд үүрэг хариуцлагыг зоригтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглөн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
7: Зөвхөн Нийгмийн Радио Станцаа, Нийгмийн Радио.
8: 《新时代奋进新征程》《新时代新征程》新伟业，听原著学原文悟原理，治国方略。中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心。 录制《中华民族共同体概论》第一讲：中华民族共同体基础理论。中华民族共同体意识是民族团结之本。习近平，党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代。习近平总书记在民族工作领域。 把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合，提出了以筑牢中华民族共同体意识为标志的一系列重大原创性论断，形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动了马克思主义民族理论中国化、时代化。 筑牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线。必须坚持正确的中华民族历史观，深刻理解中华民族大家庭、中华民族共同体，筑牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设等理念的准确内涵。必须准确认识到。 筑牢中华民族共同体意识，有着深刻的马克思主义共同体思想和民族理论来源，根植于中华民族大一统历史传统，内化于中国共产党推进中华民族共同体建设的历史实践。必须系统把握习近平总书记提出的中华文明突出特性，着眼于建设中华民族现代文明。 构筑中华民族共有精神家园，推进中华民族共有精神家园，推进中华民族共同体建设。要通过筑牢中华民族共同体意识，引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。 增强各族群众的国家意识、公民意识、法治意识， 不断强化休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，推动中华民族成为认同度更高、凝聚力更强的命运共同体。第一节，中华民族共同体的基本概念。自古以来，我国各族人民共同创造了璀璨夺目的中华文明，铸就了伟大的中华民族。中华民族的历史彰显了突出的文明特性，体现了深刻的历史逻辑和理论逻辑。中华民族从历史走向未来，从传统走向现代，从多元凝聚为一体，有着独特的形成发展脉络，是屹立于世界民族之林，对人类文明有着重大贡献的伟大民族。一，中华民族。中华民族是中华大地各类人群浸润数千年中华文明，经历长期交往交流交融，在共同缔造统一多民族国家历史进程中形成的，具有中华民族共同体认同的人们共同体。在今天，主要包括具有中华民族共同体认同的大陆各族同胞、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞以及海外侨胞。在这一民族实体里，各族同胞已结成相互依存、统一而不能分割的整体，所有成员都已具有高层次的中华民族认同意识。各族同胞尽管具有不同的民族称谓，但首先是中华民族的一员，共享着最重要的中华民族身份认同。中华民族作为自觉的民族实体，是在近代中国反抗帝国主义的过程中形成的，而作为自在的民族实体，则是在中国悠久历史中形成和发展起来的。虽然中华民族的概念明确出现在近代，仅有100多年历史，但是作为民族实体，中华民族已经存在发展了数千年，具有深厚的历史基础。1902年，梁启超最早提出中华民族概念。1905年，他指出，中华民族自始本非一族，实由多民族混合而成。多族混合是在各族交融中形成的中华民族的演进规律与趋势。当时中国思想界出现了汉、满、蒙、回、藏五族共和的社会。

같이 된 돈이지 얘 맞춰서 여보 딱히 구박고 해 다시 우팀 바꿔보 너게 말해 앉아서 나 저서 마지

0: 먹을 걱정, 입을 걱정 없는 너희들이 뭐가 오래?
1: 아이들의 세상도 결코 한 장의 백지가 아닙니다.

0: 오늘은 유럽 대륙의 마지막 장벽이 무너진 데 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

지구라는 이 행성에는 80억 인구가 있습니다. 가장 훌륭한 당신은 다른 사람과 반복된

中华民族千百年来，民意老止，气可小康的憧憬将变成。

0: 오늘은 유럽 대륙의 마지막 장벽이 무너진 데 대해 말씀드리겠습니다.
1: 뉴스 추적.

0: 나는 한 방울의 물입니다.
1: 나도 한 방울의 물입니다.
0: 나는 맑은 시냇가에서 왔습니다.
1: 나는 깨끗한 초소

0: 林玉树，怎么是你啊？
1: 佟旅长，
0: 幸亏你们这边及时预警。

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унсснаар сонирхуулж, дараа нь Хуурчи Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Дуутай Борон Товаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: Лого сансинкне бордож тархалуулах малын нас жүс тоо толгойх нарийн асууж хуснаг таглаж гарахад зүүн хаяанд жамбал өвгөнт шивнэлтэн сууж байсан чан төрөв. Байж байж санса чиний гар дээр манай хонь хэд байдаг билээд хөөгөж тахтгар бүжийн сунам байж логогийн мөрөн дээгүр хуснаг шахаажээ. Аа, төлтөгөн жараалштай их ахаа гэхэд за тэгвэл төлөөс нь бусдын бүр шийдвэрлээ. Нэр дээрээ тэмдэглүүлчихэ гэлээ. За, за энэ катергой тоогоон өөрчлөхөл ажтай болчихлоо дөхөө гэхэд аа, хамаагүй хамаагүй тоогоон дахиад хэлдэ гэжээ. Тэгвэл танай чинь жижиг дэлгүүрэн хаалаа гэсэн үг үхөө, аа, орлого баахан татуурандаа, гэж хийдл алдсан бүрийн өвгөн үг өтхөд шаахур шүүшүү эрээсэн жавдаж. Хай чи, энэ жаахнаас чинь юу олхуудаа, аа, шээлүүлэд жээлүүлэд олж алдаж бахаан ч мэдгүй болчихсан шүү. Өрөө нэхэд очихлоор гуайранч үтсэн юм шиг хажиглаад, аа, дэхгээр нэмсэн бүдүү маймайгаан хийчихвэл нэнжин сэтгэлгүй юмсууд шорт олоо гэж битүүгээр харааж авлаа. Төлийн угжуур гэж хайрчхаар сүүнээ талах шээлж авсан лаамуу хөгшин дундан дайрахсандаа ааган дахин хөдлөж, бэнгүй ирсэн буян юм чинь та нар талж бүрлэгүч өр жимжгэнхэр үгүй юм шүүх. Аа, айлын сарвчнаас бурч тастаад нохойд хайхыг хэн байг гэхийм гэж үг хэдүүлэхэд халдаж болохгүй хар хамуу гэдгийг мэдхээр шаагуур шүүшүү. Бид өршөөлгүүдэн биш шүү. Аа, төрийн бодлогоч нь, төрийн бодлогоч нь гэж дүдэнцэн төдий сэндмэнд дууган хураачээ. Төрийн бодлого бол яадгийм. Улааны үжвэл урваад, хөхий үжвэл хөрвөөд, ямар төрийн бодлого нь ийм байдгийм. Аа, сум дарга чихэл. Уржинан болтол та нар чинь хүм болгон 20 хон ноотгүй бол ядууд орно гэж улаг болтол яраад явж байсангүй билүү дээ. Аа, одоо болохоор нь 2 хонч авуулхан болчихлоо. Өсөг бичиг мэдгүйгээр нь биднийг гарын жугаган болгоно гэж үү дээ. Горон тат гэлээ. Аа, тийм биш шүү бүдүү юм ээ. Ясмуутай нутгийн малаа шийдвэрлээд сайн үйлдрийн мал малжуулъя гэсэн ухаантай шүү дээ гэхэд хёхтоо цоохор бөрвасатын хуул гарч байна уу? Аа, хөлдүүр тарж байна гэд байдаг бухныхан бамбгийг суглаад нохой төжиэсэн билээ дээхөө. Аа, дараа хавраас нь яачих уу? Аа, сайн байтугай муу туглын шаарч олж барьсангүй хочирсан шүү дээ. Элжигчгүй, гурвланчгүй. Аа, тэгэд бас мануус чим амслаа. Арчлаг додомдлог муу гэж гэлээ. Далаад онны дунд чаар нэгдлийн ховсхлын зөвлөлийн эрхлэгч Чоохор Бурвасадын аль суунах нь болчирхай нь чадсан юм бүүмдээ. Ороо торших гурав хүн бох үлдээд эчээмэл үрийн тугал авлаа гэсэн чинь ахтын хуагийн үнээд тужаараа 2 жил дараалан хусраад нэг үе бух мянган ланд хүрсэн билээ. Энэ явдлыг дурдмагч бөөрийн өвгөн жаахан хулмалжиж сандраад, хөөй үгүй худгай жинкэн учраа ярилдаа үүсэн төөсний чинь сөхөөд аа гэж хашиж хорглох санаатай учаар хайтал лааму хөгшин жав олцноос ярьж бай гэсэн шиг жавжаараан хөөс сагуулаад, яач ху нахчин чин муухи яраад нүүрэнд чин хүрчхүү, а урдан ч төрш одоо ч төрш жовлог ицэн нохой, а гөрм хөөсн лам, а энэ муусын дарга бүрл нэг л жамын чөтгрүүд хэн ардаа малчилвал түүний хараадгал хэрэгэхө би юунаас найх юм хёхто сойлэрд нэ муу хүүхдэд хэдэд өгчхий, а дээгүүрэн та нар нэр тэмчихэд доохураа манус чин ам тэмчиж байгаа шүү гэсээр өвгөн нь хормойгоос нь жуурч байтал сойлорд нь өд шунглан оржээ. Жамбал өвгөн балагдаж сандрахтаа, муу улаан галжуу, муу улаан галжуу чи бөхсөн хавч гэж хасгарсаар түүшийн өөртлж өрүүллээ. Дэгэд носон ножимсон чирсэн лааму хөгшин, чи бас намайг ад үжин үү? Ямар сайхан хүүхэн байв да, чиил намай харлуулаж хашсан шүү. Алагд да, алагд, амьдрахын аргагүй бол өхөөд өгчхий гэсээр гадар таслахандаа гүйн гарч тожим бажингийн эргүүлснэ. Алд урт нарийн татлаг барьж бочиж орж ирээд, хамаг малаа бүрлөгсөн байвал гэмгүй 2 хүүч нь ирээд амийч навь шүү, арсич нь шаадий шүү гэж өвгнөхөө нүдэнд хуруу жаасаар гарч гүйжээ. Хөөй хөөй байж гэсээр лого орондон өндөлчтөл соёл эрдэн мөрөөсөн татаж суулглаа. Дэгэд лого нүд бүлтгэн үлэн олныг жах дараалан чарайдаж авснаа. Ийм тийм хэрэг гарвал манай компани харин хариуцгүй шүү гэж уртхан шүүрс алджээ. Дэгэд жамбал өвгөн, ахад чи санаа амар бай, миний хөгшин үхэж өгдөггүй юм шүүх, үхлээгээ чамд хэрэг халдаа харуугүй шүү, жинкэн учраан зүгээрж өвшиёх, манай бол имхэн шиг малтай гэсэж хуруу даран тоолож гарлаа. Даргын амнаас тэтгэмж тусламж гэсэн үг унмаар маяггүйд нь буян чухал 2 хүүхдээ нүд тохоод сэмхэн гарч хөдөлжээ. Сойлорд нь лого 2 жамбал өвгнө хороотой хонидыг жүсэлж бүрдхэн дуусаад сансын уруу мотор хөдлөгөд аргын чинэн хатсан шавгүүрсэн лааму хөгшин баруун орегоос бууж ирхэн үчигдэжээ. Соёл чимэх аля сарлан эмэллээ. Өргөн чөөж өндөр шилв шингэвтэр сүүл нарийн бүйтэй энэ морь хаврын гачхтай хаалчсан төлөвгүй хор тарахтай хултгнэж харагдан өрөөнд нь хайрхлаар могой гарлаа гээд ган төшинкэн бэрх тоож эдлсэн унаарэ. Ёрийн чахтай соёл чимэх бараг эмэл тогтоггүй. Чөдөр тушаагаас нь салгаж аттарлуулж тавьсан санаатай. Гачаан дарга босноос хойш хаяа хаяа барьж эмээлдэгч хал хүргэж үжээгүй. Ёрийн чахтай соёл чимэх бараг эмэл тогтоггүй. Чөдөр тушаагаас нь салгаж атарлуулж тавьсан санаатай. Гачандар босноос хойш хаяа хаяа барьж өмөлдөгч хал хүргэж үжээгүй. Өнөөгдөө хэшиг чухал шааж гашгалаар мөрөгчөктөн харж ирээд сайхан чимээгээр соёл чимгийг баясгасан байна. Дунд хоогийн мэнг илүү толгой малыг чахрын умраат малжилын талбай хулдаж авахар болж тэгээд тэр гачааны өмнөөс гэрээ хаглаад ирсэн юм байна. Ер нь балгас байгуулагдсан дайрлагаас харж ирмэгч 3-2-ын мал сүргэн яахын шийдвэрлэх нь соёл чимгийн өдрийн бодол шөнийн нойр болж байсан юм. Юу хэлсэн ч ядар буурагийн үнэр өгч болохгүй л дээ. Тэгвэл малчд хохирж дуусна. Үн давуулан хулдийг эхлээр хаврын чах хэн чинийхийг авах юм дээ. Таган байтал хашаалж малч хугачанд шийдвэрлэж барах хатуу алавтай. Тархан барах тусам бодлон ширэлдээд шар мангаар хүрж үүрийн шүүжи жаргалдалайтай уулцсан боловч өвгөн шүүжинч гэр хүрж жажин үсэж хайтлан хаврын чах малан хулддаг ажиг үжиж сонсонгүй дээ тогтой ухаан сэлвэж чадлагүй гараа нухлан байлаа. Хэшиг жохол өнөөдөр харин төөрсөн хүнд өөрийн чулман авчирж өгсөн шиг бодол санааных нь хагас жангараах алдрааж өглөө. Ийм мөртөн гачаанайхан тэрх хөсгийг жохон байгуулж аян жөвөр хийхээр одоогороо хөдлөнө гэхлээр сүүн шүлттэй шарт тосон ороог мөх хийж өгөөд бэлэгтэй үгээр хариу басцгаж гарлаа. Миний өмнөөс ингэж шуурхайлаад ач тусыг чинь соёл чимэг би мартахаар үгүй шүү гэхэд чиний ажилч миний ажил шүү дээ. Ян чин хэрэггүй нэг л үгийг чинь хүлээж байгаа шүү гэлээ. Чохомдон чи гачаан дарга болсон бол надаас хоол ухаан чадалтай гэсэнд хэн нь боллоо гэд яадаг юм да. Утгүй хоёулаан сууна гэж байгаа дөө гэхэд би харин сууна гэж хэдэггүй шүү гэлээ. Хэшиг чухлын найдалгаар соёл чимэх нэг мордох чухалтай боллоо. Бомбор чомбор чихсэн шуумасан ганжиглаж даруултал алиа саарлан хийрхэж эхлээд буйын даган төргөн эрэгцээр хомуул унгаан. Хөөгөн буйуудын татаад нанг насан алга ууттай шихэр гарган хагжилаад морондон өнгөсөнд алиа саарлынх нь гажир чавчлах нь аядаж уруул өмгнүүлв. Бөндөж байх бараагаар нь ямаадан тууж байсан дүү соёл бүрнэн сэнд мэнд хурж ирээд юу нь бас шихэр өнгөлчихсэн юм. Ага дандаа муужан сургаад гэж дүдэнсээр хажарын жолоогийн өрөвчлэн дарж өглөө. Ойрд мордоогүй жаахан хийрэгчгчээ хөөрхий. Хүргэн ах чинь хараад ирчихвэл энхэн жангын жасчих байлгүй дээ гэж соёл чимэх морныхон хөжөө хондлыг хөөрдөж маацаар дөрөө шүүртэл. Тэр хүн чинь ирэх юм бол хэжээнэ ирчихсэн. Агаа зүгээр нүдэн хөхрүүлэхээр өртөөхөн хүнтэй суучих гэж соёл бүрэн ятгахж эхэллээ. Тэгтэл соёл чимгийн чарай дэх баясал доорхноо арчигдаад муухай харчаар дүүгэн гэлээсаар. Чихнэ харч хийр. Айлгэр дөхнүүлээд өгсөн чинь агаагаан адалж хөөдөг болчихлоо гэж хайсхнаж хуйсхнаж морондоо мордууд амийн арайхан тогтолоо. Үйлээрээ өнөөдөр чивэр хас буян үжүүлэхээр явчихлаа. Борхуу. Нагчтайгаан хонинд явах уу гэж соёл бүрэн хангахар өндөр буян нуглам шахуу зөөтэйгэн зөвшиж гарахад байл байл. Энэ хар хавсарганд нүүр гарн холчордож сайртчихна. Юукүү. Чи харин бүрэн багшиг жоргодуулчихаа. Аа? Буйрэтэй байж байгаад дандаа моторж айдлаад явхна. Гэнтхэн өвгөрх юм болов? гэж өгөлсөөр соёл чимэг дүүгийнх тавирж өгсөн хууг сундлуултал алиа саарлан жирвэлчтэл жоролож гарлаа. Соёл чимгийн сэтгэлд нэг тагнуурчин орж ирээд эчнэн жил болжээ. Нэг талд нь бор хуугийнх нь өчг ган дүши, нөгөө талд нь хэшиг чугал. Тэр хаанан ч туухай шийдмэ тавьж чадахгүй, тавьж ч болохгүй.

Баян буян хэчүү шаналгаад иржээ. Гачаан даргаар анх сонгогдсон тэр өвөл хэсэг чухал таг дөрвөлжин орон өрөөд таг буутал алхсаар соёл чимгэнд нэрмэдүүлжээ. Өнчөн рүүсэн өссөл хуйимдаа. Хөр хөйтэн чах хаанан оргон дүвлээд гэхээс эгч хүнэ өрөвчхөн зэтгэлээр соёл бүр нөхөө хоёр таслагад чуг суулгажээ. Дэгэд хэсэг чухалч дүүтэй нь ихэр шиг найртай тасалчаад гэр гадны ажинд булаалдан гүйдэг боллоо. Тэр мөрдөн холын гажир ихийг үжиж олны мэдсэнд гачааны ажлаар гүйх болгонд гиертэл жөвлөг өгөн хоол чагаас аваа туугаа жишэлэх ойж дохогт нь хүртэл соёл чимэх гараан хайрлсан удаагүй. Дүүтэй минь адил дүү юм шүү дээ гэж санж явсан. Ур ухааны тооч биширэгтэн гачаан даргаар хүмүүжүүлэх санаагаан жаргал талайд бултыйлгсанд өвгөн шүүжинч алга ташим жөвшөөрөөд мөн жилдүн өрхийн чиргийн ажлыг хариуцуулсан байна. Гэр дүүрэн ханьяд хөөр өй нартай та соёл чимэх нэг үе шар тус жалгсан юм шиг шандуурж явсан юм. Эчнээн жилдэр дугай шуухнаж байсан соёл бүрнэн хөвөөс шарын овооны найраар тойрхоор явсан билээ. Хоёрыг давж хөвийн чагийн шантай бас гогос хийсэн чевэрхэн хүүхэн дагуулаад иржээ. Соёл чимэг нэг үеийн балаг чулган алдаж барьж тавхан олохгүй яарсан бодвоч намраас нь соёл бүрнэ гайгүй төхнүүлд тавиад хэшиг чухлыг хажуугийн чихэн байшиндаа суулгасан юм. Соёл чимэг өгчийн үдөр хэшиг чухлыг харж явснаас биш, хажууд нь ханхарэр хани жавах овоондоч авсангүй билээ. Нэг өдөр хэшиг чухал гэрэлж төхнөх үг чухайлгаж гарахад соёл чимэгч ам түргэнтэй дүүмэн бэрээ олчихвол гэр тэргэнд жовох хэрэггүй шүү. Агаан энэ тасалгаан суллж өгөөд чихэн гэртэн сууя гэмгүү гэж дуугарааж явжээ. Тэр үнэхээр хэшиг чухлыг дүүтэн адилхан санаан дугуй байтал бэрэн дагуулад ирэх болов уу гэж чаганцуулаа. Хэшиг чухал үг дуу чөөрж жун жун дугайхан хэлтэрснэ. Хаяа хаяа хүүгийн гэртэн дагуулж ороод хагас өдрөөр эрхлүүлж зуудаг болжээ. Барахч байлгүй. Өдөржин хэрэмтэйгэн яраад суух юм чинь гансарч уайдхарлах нь жүндөө. Хүмүн нэг чагийн жугаач болох гэж бодоод л өнгөрсөн. Гэнтхэн байсаар борхун хэчих чуглыг аачи гэж дууддаг болсонд соёл чимэх нэг бүй хүйтэн хөлөс алдаад солиор хүмүн айлын хар хүнийх аачи дууддаггүй юм шүү гэж сургаж гарлаа. Тэгэхэд хүн усан чинхэр нүдэн мэлтгнүүлэн айлын хар хүн гэдэг нь юу юм эмэ гэж ухчилна. Манай хоёрт жаахан ч хамаагүй хүн ихэлдэг юм шүү. Чөөдлж аваарэ хүмин гэхэд өө мэдлээ эмэ. Манай хоёрт хамаагүй хүнийг айлын хар хүн гэнэ гэжээ. Соёл чимэг хүүгинх сэрэглэнг бишрээд дэми тав хонсонгүй. Бор хүн чухам мартчихуу, аль эсвэл жарууд тагж байна уу? Хоёулын нүүрэн дээр юм уу? Гээшинтэй үед хэшиг чухлын жаавал нэг аажи дуудаад соёл чимгийг орох гажиргүй болгодгаажээ. Гэе хүүхдийн амар болдог юм бишээ. Эртэй бүсгүй, эжинтэй бай. Эртэд өдөөс захаад ирсэн бат журам. Эннээс чааш элдв бодол соёл чимэгт ер ургаагүй. Бүсгүй хүн сүжиг бишрэлийн тэнгэрд жаавал нэг эр хүнийг шүтэж дөөдлөн явдгал юм гэвэл соёл чимэг жул шиг асаасан хайран харамгүй юусэн хүн нь ганчил ган дүш байх ёстой. Хайрын харчаар хүүчүүлийг сэмхэн аждаг насанд соёл чимгийн нүдэнд торсон нь ганчхан ган дүши. Ихүүг хөөрч явдаггүй
харин их санаа өвөрлөж нэг юм ди нэг бүтөй гэж жүтгдэг хүн байсан сан. Лонхон ёрол шахаж нарам барадаггүй, харин ном зэтгүүл сөхсөөр нарыг авчирн. Тарх хөнхөн, хөл хөнхөн баргын юмнд гард үйтэй. Машин тарахтур дээр мачаад гарвал хэнээрч жаалагдаггүй жолоодоод гүйчихнэ. Гэрийн хүнтэд хаягдсан өлгүүр чах, дуу шингэх чихчин түүж аваад хатхаж чичилсээр байгаад гүйхтэй дуулахтай болгочихн. Хуур шанжаас гитард хүртэл барадабал ай хөг үүсгэж дуулаад гардаг. Гэе, хоолын жаахан ноогүй солгоороод явх гээд байдгийм. Улаанлах бөмбөглөж бөмбөглөөд оновчон барвал харж байтал таван хошуу мал ааштай нь явдалтай нь сийлээ тавьчихн. Гэрийн гачхтлаар сургууль торгон хөөсөнд нь л соёл чимэг хажуугаас нь харсан. Дэмбэрлмаа уран танаа наран тогруу гэхмэтийн үеийн хүүхэн чуудна. Буруу хүнийг тоож байхгүй юу да чи? Тэр чин юм болгонд дэлдэг нүүр гэж шивнэлтэн суухад соёл чимэг харна. Ухай, би түүнэ юугийнч тоохгүй, зөвхөн дэлдэг нүрийн л тоон гэж ажигч үгүй орлоод эрүү түүшийн жууруулж тавьсан. Түүнээс хойш санаа жаяа таарсан хоёр амьдралын харгуйгаар жуужи холвон алган дээрэн сарвалжуулахаас үртэй, ажил дээрэн гялалжуулахаас үйлдвэртэй болоод байхад бодвол балин тахал дутхтаад аль бурхны гомдоосны бүүмдээ ган душин гавлагдах аюулт унаад өрийн санаар оргож жогтсон. Салалчхийн үжүрт хажаар хэмлэн тогтож ядам чохвцсан алаас арлын гай нуруун дээр ган туш бүхийсхийн мордож алтан дэлхий сууган хавцсангүй юм бол ган душмний амьдрах зам мундхоргүй шүү. Алиас аралч нь сул хараад ирчихвэл намайгаа мөнд өсөргөлгөж бодоорэ гэд гутрал харсал хурсан нүдээр бүсгүйгэн ширтгэд хамаг буйн чичиргэнэн эхэр татан шохширсан соёл чимэг чадан ядан чолуураас нь шүүрэн байж элгэндэх хүүгэн өчгтэн үнэрлэж үнсүүлээд үдэж билээ. Амин таммахч алиас арлан бүүн чагаан хой болж жирэлцээж дөтгөнд мөрөгчхийн амар далдарсан. Тав хоногийн дараахан өглөө алиас арлан эжилтэйгэн худаг дээр ирчихсэн соёл чимгийн бараагаар хангинтал үүсэж байлаа. Дахид соёл чимэг гүйж хүрэн алиас арлан хүжүүдэж аваад баярлахын эрхээр өнсөртөл байлж гарсан юм. Айнай жамад гондон шарлаж, дохмын ормон тахшиж хатсан хөөрхий морин бучаад өжнэн тайдахруулах санаатай энгэр хормойгийн үнэрлэн ховдөгнөж байсан юм. Түүнээс алиас арлын гай бараа хармагч ган душтэйгэн уулцсан юм шиг санагдаж, бочсон шувуу хэрн эргэдэг юм чин хараад ирхэн өнөө маргаашийн учраа гэж хайр итгэл хоёроор буян тулаад амьдралын олон даваагаас бас нэг их мачаад гарахаар жорох шантсан чангалж явлаа. Иймдэн чивэр чилмүн хайрын тэнгэрд тохмон чинэн үүл байлгахыг тэр хүсэвгүй. Хөдөөгийн үгээр хэлбэл жая хаашаан бол санаа тийшэн үсэн чатал ган түшэн хүлээж суух нь бас нэг ёсны жаргал билээ. Юу ч гэсэн эртээхэн дээр нь баян хөндөлхөр соёл чимэг завшаан хайч үгэн ил болголоо. Гоё да дүүмэн, намайг ингэж шаналгаад яах уу да гэхэд шаналгаж байгаач биш шүү, тоож хайрсан даа л ингэсэн гэлээ. Шамшиг гэлэрсэн жалууд чичг шиг хүүхэн олдноо. Юу хэлсэн ч агаач нь нэг сөвдсөн өндөг байгаа шүү дээ гэхэд сөвтэйч өндөг хэвэж бүтэн болчиргаахаас лав дээрээ
Миний тоосон ч чиний хижээд өндгөр байдагт нь гэлээ. Хүүгэн би хаахий дээ гэсэнд. Хүүтэй дээл эх гэлээ бич дээ. Олон хүү төрөөд өхгийг чинь би харна гэжээ. Дуртайлгээд ган түштэй суус юм даа. Түүнээ үггүйгээр би хөндөж ам алдаж чадахгүй шүү гэсэнд. Тэр амархан шүүхронд очивол дөрвөн жилөөс дээш бараа сургагүй болсон хүнээ ургийн харьчаах нэг талын гойдлаар тасалж болдох хуул байх юм чинь гэлээ. Юу байлаа гэд би хүлээдгээрэн хүлээнэ гэсэнд. Ханилж амдригээд ерсэн юм дээ. Харааж нэ чин хамжаар харин би биш шүү гэж хөшиг чухал эр чөөжнөөс ундарсан хатуу шидмээрээ соёл чимгийг ойлуудаад гарч явсан. Ингэж сайдаж муудан аргадаж байхаараа болсон болвч хөшиг чухлын жирүүд нь арилсангүй нэг л зүгт зүтгэн тэр мөртөн уурлаад гарвал хэрэг тариад соёл чимгийг сагаж сандаргаан. Уржин гарсан явдал билээ. Бухан махнаа маймай гэж хэдэн тумын нүхэнд унаад иржээ. Нодн сонгол болох гэж байхад уурлаад явсан билээ. Халангаран хүн балваад гачаан дарган гээлээ. Ингээдэж болохгүй да. Жалуу хүн уур омохтоо нуу юу нэг их үйлдэхэс бочгүй юм шүү. Дүүтэй минь эгээ адилхан дүү шүү дээ. Соёл бүрдний хараад атаргачч байлгүй дээ гэхээс. Соёл чимэг жууч өгч сууж, хавд усуурийн хүүхэнчуудын дурын асуугаад хэд хэдтэй нүүр уулжуулсан. Хүнээ хүүхэн бэрх тоож байна. Манай дүү харин халгай ийцэн төмөсөг өлийж дөлийгөөд чаатхан хамгийн муугийн малтаад хуайлуулж унжуулан бучаах юм билээ. Эмээ, эмээ, тэр туулэ гэсэн борхуугинк жижигнэгэр соёл чимэг бодлоосон сочин сэрвэл гүн өргийн өмнө дэрстэй хоолд ирээд байлаа. Алиа саарлынхаа амийг татан байж сайвралн алхуулаад холын аавынд чинь хүрлөө шүү хөөмн чанга төвөрж суу гэсэр бут тунх ажиглан хичээмтхэхэн явжээ. Удаа өдлөхгүйгийн хараагаас ү алиа саарлан ойроос халтас гээвэл буруу талаасан хайсаж өрөвдөг жантай болчихжээ. Хүүгэн бүтий ойчулчихъя гэж хичээж явлаа. Яргуйтай болжвол хүний найдлагыг дамжуулна. Өөрийн жорсноон ч бүтүүн гэхээс соёл чимгийн бодол санаа нь нэг л тохт.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Тэр чагбан явгүй хологе. Инага хэлсэн бол тийм. Ха. Энэ очир бала. Ванчам жүнэ хэлсэн бол мар таар жана. Чэнклэби хөдөнө бүлтгэгэ жавтасэн шоо гэж. Үнэ хэлсэн бол аваа. Чила мун явгүй хологе. Хаанэ жирлгар гажир орны чагдаг нөрөөр бол тунгаанд нүгуда ярж үнклэн бэлдүс чэлэхэ жангийгийн сурстэн дүрбэн сунгвин бол яугхэй чэнгшан уолзин яг чэнгшан болсан бүгад үнэ сур хүчин бол чинтунг юэншайхча хэдэржэна имазан яугхэйгэ барбал юхэдэ бэлдэг шуэлжэ тэрэвэйдэ Яугхүй хонгэ өдөнө бэлдүс жангийгий үжиж гараад бочир явдлий бар хийгэ. Тангуалзи мөж ет бурбулган карагаахий хилмар хэр дүрбүн хүмүндүр нэгэндэн жоллан шэжир алт мэнглан чаган шаганжэ. Та явдал учири бүдэгаа дилдэх хэртэй болу.

таны дөрв дөрвал улсын чүн тангмайны жиги угна гэж. Өдөгө улсын гол үрэг бол бүр явгүй надад болжээ гэж. Тими уудлуга яг хэвсэл гаргана чагаан тань арван тамээс өнө. Чинтүн лимондоо гад улсын нян нян таяг юм бэдэн. Альч сүнгөө дийлхэ бол тэдэн нийсэл хатан тийг тулаа хийж байгаа тусаж гарч ирэн шүү. Дутааж гарч ирвэл тэдэн босоо жамаар явдгийваа. Өрөө байш юм тунгунаар гар юм гэж. Тэр үе тадэн ирүү тийнүү аргийхэ гэлвэл. Яггав яги бүтөөдөх хертэй болвол. Хэжмийн өдр хэтэй чаг. Манай шишаван. Түмвэр орныгий жиладыад болтын хангын маан соосын нээ суулар. Өбөрийн бүй басчу. Юг чэнгшан жиригон алдыггүй боле. Таны дүрбүн хамүний бол жүмтан ойын болгосгүй хама хүйдүр. Хүрхэм жирг дүр дуралтайн тэр дүрбүн суунбинг нарадуад. Эсэр жүрмийгий омартаад. Юэн шуай нарди энгий торолтэн.

Тэрэгтэр юэшвай чинтон калмтугэр хилгэлэт гадвахлгэ турэбэн сонбиний багсын тогор харьяа Улдинэн яннян тайхнар уйдасын дорже аргвэлэв Чавлэнэн дуорда тэдэ нарнэ Гашуди жвэлхи гах чавгэр хилбар хэхи Дүрбэн жану жангжэн нардуд Хорте ээхэнэ Хорн үчэн сэрэгэд Үжэ хэйдур Табэн дахур хулиазар Эцэртэл оймаан гартэн гав хулдэн дунтэ Худэлэн гэдэг охтэн бэрэгвалья Абрэгу барэс Кэртэгэ чин хүштэг асан хүштэгэд Амуғжүгийн охтэй чэгвэл Ашы жүнэ шэдэхвэй Алтэн түрнэ тулгүр жангжвэн Дүрбэн амус хүштэ чэдэлтэгэдэй болбуш Арндэн дэстэ болчэгэ чэ Ашыр хитан хүчэрэ тэхэ Хуэ гэдэг чин хүштэг асан хүштэгэд хүжүгін ахтэл чэхэдүр хүдэл жүнэ дилэн даха. Хүндэ түрнэ жалбас жагэнар хүш чадлэн сүрэхэг үш. Хүлия сүндүр орсэн тулдар ашы жүнэ шэдэн даха. Алтын түрийн хоёр тайз дагаррад вэл хэлэ хоёр өнянын төхний даха. Ончы гэлэлли гуэфэй хай хүхтан хэрэгэл чилна. Үнгэж харангүдэ гашу дахад ямбр хэрэгча бэхэн даха. Гэт хормстат хин

Эсвэл түрийн хоёр нян нян бол үнэн сэтгэл жалбар жамай. Үнги чилээ хоёр нян нян чичгийн нүднээн хэлмөөсө. Үнгрийн оруулгэн да совтын хэлэг нэрлахи. Тэр чад. Өөрийн юу яшай чин тунгаар яг чис хийлэнгэлвэл уйдасан дорсхими ямар шадал вэ да? Ваш чин тунг би. Тэбэн нахи хуртлэрад чад битүү хүмүүнийм шүү. Нут байгаад усаар дүрж, чад байгаад чусаар дүрж, чилдэр дээрхэний үжиж гарцгүйл яо. Лентэн хуа лентэн ганга хуа улун хуа унху. Бэдэнэ нүдэр хорло тэгвэш балмэд хулгэ тадэнда. Удлүгэ бахчу үж бары хитэн дэгвэ. Бойнтэнэ нян нян бэд тайфэгэ гачитолан үнмэсу жавлэн болго сэнчин. Борн хэвэлгэ та нар нэ боин хэчин бороод дими бодлгоо ихэн ухсатын хэл тэмдэгдэд үз бар хийн тэрвэлэ жил хэвэлгэ татэн даа гүмшиг өрөө тимаа адавал юэ сайхум Хэтурбын хонбиний хараагаад биэржээ гацгэн уур хийд барвалэ. Тэгүний хэлвэ. Утэш эрэ бол хаадамна. Лэн тэн хоа. Хоа уллун хоэр бол. Хотандаа нүлдэна. Сэтгэл жүрхэнэ хүмүүсөр бол. Хүндаа ялтэн үтни. Сэхвэлад. Харагрэгэ сэтур баталгэрэхтэя. Юунад юу махтаа. Лен тэн ган хуа ун хо та хай чандан нисэлту хурмон яу чэн хямдру мудлу бэтэр ындад нисэл вадан ун ялтнуди хургавл чамэн готсват алтыш гарг магда ин хо ча чэн хям яу хэдүр ордар мудл чүвл хамгийн дэд очраа гэдэ Лентэнган хаавруу мэрэн мордод нийтэл чангаануудаан дотл хийлвэ. Үлгэри бочирвал яг дэхэн чилаад өмхэвэд уолзэн яг чэнгшан шүйшэй өвчинаар шэлтхан болад өчгээр нутаг шандун мэр сүйрамшэн лүйян үй балахтандан хэрэн гэман чирэг хэрхэмаа шүүлэд Ясны мишив. Өн хүмүн шүйшээ. Өвчөөрт гомшоо те. Улал гүрэнд яг самруул балаад. Улдэн нянян тайсдур жоблон бол. Улаан утнэ сэтэд. Хүчин толгөр. Нийсэл хотын гажир бол. Ул гайрул калин аюул жоблон бол хийе бол. Ордар бодож мэдтэг. Хэр хүмүн бол. Уурын үрэгтэй хэрхэвэ хаах тэмдэг гэвэл мөн тунгаанаас чуу хэшанам тими халаавэ арэний жойл хүнгажир халаа усны томти суйду лэн хаачэн богомтхэмэ бэмэй суйду лэн хаачэн ижилхэн тангвалдин тайшуу төсмөл жангжин хөхин хэра бас чу үртэнэ яг тангвалзы бэгвэлээн үйд. Аханду бэгсэн гочин жуэргагэн датар жангүн жингэмэн бэгсэн басуэв тэгвэнэ хэчдэн үй балэ. Тайшоу жангжинэ дэрэгтэ шүйчэн мишан хүрэ жирэд гочин
Яртли бол жанг жиндур бүрэн тоочж хэлж

0: яриад хааны нянян тайлсыг бяртан болгож чирэггэр уансуудын чаажлаад яраага гаж болохсан юм туулай шүү. Жангжин тайшүүгээр хуваагүн жалуу насны жангжин жангжи үнжилдөөдэй хэрндүрүүг нахтэ. Буяагээр үндүрө исэн тойгий жабдалаад мэр үрүүгэн гарвалтаа. Бүнчүүс бол чаргаагээсэн жангжина жифтэгэн үрдэн болсарсан юм уа. Тэр сонгсанараан түйлээр сандар. Бүйндон аргангин хуатгийгий сайраад Сүнэ гүнэн болвол Вэлшвай нарнығы хэрж бэга Кэнтгэрі чэглэ дүржирлэ Жалгызба дыр Жанчинэ бэя Кэнтгэрі Эра болжу ержа Сүнэ гүнэ Гүрдүгаржыны инуэдэ Халыг сэхтэн болда дүрбүнэн мэра босты бүрхо онтил амаржа сонгүнэ жанлгар өлжагар халагар чиргэрэн мүз болбул харгэргэн дэнэ халыг үдэй сэхчан Чанчыгэ мэя эра балла дэрад чаннаад учгэлэ дүрбүн чиргэн болсуда Хүлчі жара хоор орандана. Хэ, ийм жочгэ гэж бэймэй бай. Мана дүрбүн сонгвэнгнар, яу хүйгэ дагман чэн. Хэнэ, олзэн нян-нян тайгэсэн бэгад бааван юэншвай нарлэгэгэн дотар хэрэчээ гэж. Чэнгэлэ нүгэ нүгэ нэгэна. Чэ олу нүгэ хэла дюээн дуэ, олу нүгэ хэла дюээн да. Хэнэн хаан соулэ гэдэ бэдэн басачмэн чиргэн албан хийма, чиргэн албан хийма. Дөр сонгэнэ жэрлэгэ бэн чүрчид бад болуэ. Бэдэн ямар үрдэм шадлтэгэ маа чэн имүгэ хэлэн даагэн жанчи датран бад чэн өнару чэн болгэн чиргэн болсад ба сэвэн бэй чэнэ. Хүргэсэн бэрэ жанчэгэн бэя Дэн полла дэрт. Хүй! Кэр, чиргэн болсан сандартал. Хүн болуэ! Нүгэнэхэн хүчіндарын хэрн хутаг толгаачын түр чэгэн түрэбүн болсуда. Холабын чэгэрад ямар хүмін ерхний мутбалай үдүүгэлэ. Собрэгэд лар мүндар бэйтэ. Вордалдын хэрн нэмні тэгэнэ хүн елдэн болбол сарнэгэрэн сүл кэрбэлжад. Таягахтын өнэ мэгэн, яахтын өнэ мэгэна. Хорд болуа. Хорда дүрүүн гэндэн гэрдээ үүдийн тэм гуал тарай дүрбий алла. Гэн дотар бараа хоэр чиргэн үнэн бол сэ хүмүн таарж нүгэ хоэрүн болуул гэраа гуэмсэн таарчидэ. Болуэгэд тэр хоэр чирг гэрэн бутаа тэлэн жанчэгэ хутаг гэлфгэн мэн бол нэгнээд тэгүн тадашаа дүн. Нүгэнэгэн хэрн гэрэчэн чорнаран аваад чарчаа тэхтэн барыгүн гараарн тас чарчаа дунгаад айяа хэтлээн чэн дэр-дэрэн чарчаад тэр чэргэй балаалж гэтлээн нүгэ хоэр чэргэнэ айяа жамжүн үшшаа гэж бэдэн хоэр болоа үүдийн хэж үнгээд бэдавал дутас бэшаа гэн а таа байли балаалуай хурду үүдийн а Тэр хоэр чэрэг бол түүн хүрэгээ гаргаагаад гэндэн гэрэнэй үүдийн хожээ. Бэдэн хоэр одоо ээгаад ял гүлуу байна бэдоэл ябч хүлдэгэр байган. Тэдоэл яблээгэд имаан гаргаад болуа. Имаан гаргаад болуа. Сонгсимээ ойгэн. Сонгсчээгээд тэр хоэр чараа шилчад гаржээ. Бохор хүндүр чээл бэржээ. Барабаа. Юстээ бэдэн хоэл ба алахцгүй Татахшана нар калийн гэрлэгий гарэгаагаад Наасан үчэн гэлэнээ Олээр хэн жалу жангүнэ датараад Үйчу хан бау үжинээрэн Жанчигмэн тэнчэйжээ Айяа жанчиаха чи яагаад Хүрэдэрсэмээ гэтлэ жанчи үйчу бат бане хулин я
1: тийрэ тэлжэна
0: камир хотгар болбол ой дасигийн тахэж ортар чалуу жангжун нарне хулиёси тэр ой болбол ой
1: үдүйд хөжөрэ хүнэн чирэг мудмочин
0: сонбен нардд мудмжэй шой сонбен наргэт хаулун лен тэнха хоёр сонгийн шам мудмжэй чирэгэр малда тарандын нямням бүгэ тайсын нарын ойда толасын тэлэ
1: хоёр яа вангын ойда
0: толасын хотгны яр тахлын тэлэдэр
1: чан чигэм бая нямнямын өмнөдөр өвдөг дараа нь
0: сугдвэ чавчээсэн на хоёр нямням
1: чан чиги хүч байрэ
0: ийе карнас нахкад
1: зүгдэх норнос босхоо
0: чанчине бүйчине
1: нямнямын яслатилхэн
0: түрийн хамхон нямнямар түйлэр гачдиж жавжэле
1: төсмөлийн хагун чанчири
0: ерэ ирэ тосэнда
1: оселэлан үлэжэна
0: паван бүгэд вэшайнар
1: чамжине хавагуны гэж самсад
0: чагва шахке байлсэнэ чиму
1: чууд иму үнэн
0: учир иму тэтэ хэн вайна лэто да
1: елгад мут хвэлэ болжэна тэгэд харамаста тэнгэрэ
0: фэн бэдэнийгэ уршагад
1: Тохтлэг одны болгагаад
0: бай түйлэр баяр болж
1: мэхэхи. Жидэрэ
0: чан. Эттэн нардун бүрэтхэн вэхи хилва.
1: Үлгэрин
0: мочира.
1: Хэжэнэ чимагарад чиргин валзу дошад. Лен тэн хуабгад хуавулун хоир. Сонбинду
0: хар. Вотсиятли мэзэйжэ.
1: Сонбин лавье
0: хэрэгэрдэна
1: харгэгэндэнэ ууди болбол өвдөл хаанаадэрсэн хулгаг юм
0: тхвэлэ
1: хаган дурнэ
0: нян нян тайфурэгэн юэ шай нарнэгэ тусэгэна
1: хоёр сонбин
0: хамсад
1: гэлэ
0: хандэр хоёг болоо туулах пир толом хоёла тэйлэ
1: Ахтулын мөндөн хэжарын
0: шимгэлэт гар картан чифтгийн шуурат хүлгэн турмардат
1: Чөөх
0: таны чиргэн үний дагалат
1: хар гэр гэнэн дуптах
0: тэлэ тэлэ
1: Үтэнэ
0: тэлэ киндан гэрэгэ
1: эрэ
0: балман
1: тэнлүх
0: баги дэшэнэр улат хэ Сонгэн тап тэлэ дарын гэтлэн
1: Хуа уллун
0: та трамбатче
1: ордар лен тен ха орлорга би бедлин учат бало
0: банзго
1: чини юэн жойгин дагултын дурбун жалу
0: жамжини хэлбур варуди бало палва
1: тэдэни тосолдуу бедэг
0: хэлтэ бал
1: белда
0: тэдэни тийлин гэдэг хүчэрва
1: үнэд батче
0: хаавну уллуме
1: лен тен ха
0: ка тагам балбул
1: там еди яткан шут
0: балбал харгинин хоянтул тахтла дарла ехдавар бехерчат
1: те
0: чин дугнартут
1: хорад
0: тарегон чаржират ялбаган хөлева ямар чаги хөлэнгэтл
1: чин юэн шайнартут хүлжэне бүлэтгэл дэвэгэсэн олон жангжун нарын датрал хөрөн гард
0: хөлгэ сонбини бернэп гэтлэн чин
1: чин фуйлон
0: юэн шайнэ хэвэгэн
1: үчэг юэн
0: шайэлда
1: би чифсэг байгаар гарман чин мүдрө хори бэрада бияган
0: гэтлэн
1: баван хэгэна ачи хэвэгэн бардын шид болоха лэн тэн хуа хуа улун
0: гэдэг чин басэч
1: чалуна учар нахны
0: хэмэр бэгад
1: чангжунэ
0: жирэхтэй болов да.
1: Хөчөөр болгоё гэнэ. Чинвэй лом. Кэгвэгэн.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоо.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийнхаан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Хөвөөтөн шарх хошуунд нутагтай Ахмад урлагчин уран бүтээлч урлаг улаан мөчрийн үйлсийн Ахмад Жүтгэлтэн Соо Доржи Жав Настанай ээжийн чансан сүутэй чай гэсэн уран бүтээлийн үдшилгийг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Ингээд нэвтрүүлгээн алдарт хөтлөгч насан Өвөр Монголын Аражуу телевизийн хорооны хөтлөгч Сэчин Туяа, Хөвөөтө шар хошуунай хам жуучлуурын төвийн хөтлөгч Хүслэнгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэе.
1: Нар талсан нутгийн буурал даваа тэнийж нас насны нүнжигт идэжсэн цай буцалж байна. Эрхэм та бүхэндээ энэ сайхан агшины төмөн амгланг айлтгая.
2: Шан дадуучны тал унган үүрсэн сэргэж санзны асраа илгэнд самарсан цай даргилж байна.
3: Будант хорвогийн онжидүүд тудгийн дэргэд саатж буянтай буурлын өрөөлөөр сүүлсэн цай хангалж байна. Эрхэм та бүхэндээ ээжийн чансан сүүтэй чайг өргөн дээжлээ.
1: Үцхэрн цайхан Өвөр Монголын манай уудмын нутгийн Шилэн гол аймгийн хан Хөвөөтсөр хусуунд Өвөр Монголын өөр танцас хорны бодсын бос соёлын өвийг өвлөгч чам бүжгийг өвлөгч алдарт уран зохиолч яруу найрагч ууны үгийн зохиогч жүжигийн тайзны том найруулагч настан буурал соодоржов гойгийн ээжийн чулсан сүтэй цайгийн найр эдгвэ энхүү төмөн үлзий төгс үрдсэн тийм сайхан учралтай агшиныг хэлгэж эрхэм та бүхэндээ эх шиг төрөн золгож байна.
2: Өвөр Монгол орныхон утга чахол урлагийн сангийг баяжуулан өв баян уран бүтээлэн хандвалсан өгөөжит гавьяат буянтай дархан уран бүтээлчинхэн ерөөстэй энэх найрыг Хөвөөтсөр хошууны намын хороо засгийн ордон Хөвөөтсөр хошууны ухаагуулах хилтэс Хөвөөтсөр хошууны соёл тамир жуучлал Аражуу телевиз төвчөө Хөвөөтсөр хошуу хам жуучлуурын төв Хөвөөтсөр хошууны улаан мөчрөөс хамтран гүйцэтгэж эрхэм та бүхэндээ өргөн барьж байгааг энд дуртахад баяр тавина.
3: Буян дэлгэрч хэшиг хүрээсэн энэ мөчрөл дагшинд та бид нар мөшөөж сар таасан саруул сайхан Монгол орныхоо утга урлагийн гавьяат жүтгэлтэн хүндтэй буурлынхаа өндөр хоймрт налийсэн цаг мөчд энхүү сайхан тайсна цаг цагийн тэнгэрийн доор учралсан уянгалсан урлан бүтээсэн дэлгэрүүлсэн сайн сайхан бүхнийн багтан харж баясан досх болно. Энхүү ээжийн чансан сүүтэй чайгаа дээжлэн элгэн хад ун нутаг элгэн төрөл төмөндөө ерөөдөө хайрлах буянтай буурл урлагчин Соо Дорж Жав гээд бид хамгийн халуун сэтгэлийн баяр хүндэтгэлийг өвшүүлж элгэн садан төмнийх нь эрүүлэнх сайн сайхны ерөөлтэй өгшгөлд энэ тайснаа хүндэтгэн урьяа.
4: За өнөөдөр бол одоо миний хамгийн сайхан дурсгалтай мөртөө баяртай өдөр болно. За би 80 нас хүртлэн намын хүмүүжил доор нэг насаараа утга урлах утга шохоолын үйлсийг эрхэлж эдийн нас хүрлээ. Тэгээд өнөөдөр манай хошуунай нам засгийн удирдлаг төгөл одоо манай хошуунай хамаа бүхий байгууламжаас надад одоо ийм сайхан урлагийн найрыг хийж өгсөнд би одоо чин сэтгэлээсээ баярлан талархаж байгаа сэтгэлээ нэгтгэе. За тэгвэл энэ найрт одоо морилж ирсэн хотоос тэгвэл Шилэн хотоос эд хошуу шанаас морилж ирсэн эрхэм хүндэт эрдэмтэн мэрэгд жохоочд одоо уран бүтээлчд та бүхэн баярлан ухтаж байхаан Илэрхэл яа. За тэгвэл би хөөсрийн баг сургуулиас ихлээд хөөсрийн унсан шарай уусан усмаа. Тэгэд өөрийнхөө нутгаас энэ нутга дээр би төрсэн. Аав ээжийнхэн халуун хайраар би хүн болж хүмүүцсэн юм аа. За ингээд тавхан минь одоо миний урдгийн найрыг тавтай сууд таалан болгоо сайхан сонсоорой. За ингээд тавхнаа амар амгалан галтхая.
1: За ингээд 80 настай буурлын эгчгэлэнд сайхан найрын өрөөлийг тавхан туслаа. Энэ сайхан бууралтай айлтхан уртуу насрж удаан жаргах болтугай. Ингээд гоёнт буурлан хоймор дурья. За бүгдээр идэ бодоноос настан бууралтайгаа хамтдаа амсцгаая. Алгаан сайхан тушаарай.

0: За, хөвөшрөө хайрлан гэсэн дуугийн 1985 онд буурал маань үгийн зохиогоо манай алдарт морин хуурч Өвөрмөглөний урд тоцгор наасар хөгжмийг өвлөгч Эрдэнэ Баатар маань одоо аялгуугийн зохиогоод одоо та бүхэн төрөгжигээ энэ дуучин бол одоо бас манай хөвөшрөөс гарж ирж байгаа төлж тодорж байгаа. Шилийн голын жил мэрэгдлийн дээд сургуульд одоо багшилж байгаа сод цэнгэл маань байна. За, ингээд нутгийн дуу сонсох бас сайхан байдаг шүү. Нутгийн дуугийн сонсох төлөв зэрэг нутгийн дурсамж хөвөрн да. За, доо багшаа урья.
1: Тэгээ би бол одоо 1945 онд одоо хэри давхтан цаднамын гэдэг Монгол айл төржээ. Тэгээ энэ бол миний аав. Ингээд бол одоо хөвөш хөвсөн уулын адуучин нутаг Улаан даваанд төрсөн юм аа.
0: Тэр Улаан даваа гэдэг нь одоо хаана
1: вэ? Одоо шин улагт байна.
0: Аа, энэ шин улгийн нутагт байгаа
1: шин улгийн Улаан даваа.
0: За.
1: За, ингээд би бол одоо ууган хүн, манай ахトゥ тав бол. За, миний доор хоёр охин дүү байна. Одоо миний доор хоёр хүү дүү байна. За, ингээд бол манай тав бол юм аа. За, ингээд Унхан ингэр гэсэн нутагт бид 30 гаруй жил энэ сайхан нутагт одоо өлөг өвтөн инээд дүүрэн амьдарч байна.
0: Ер нь уран бүтээлч бол нутг усны хаан

0: усны тэр сайхан шүтэн газруудаар явж ус сайхан урмтэл хийсэн байдаг. Энэ манай алдарт дуучин даваа самбуу гой маань бол одоо танай
1: төр сондоо
2: өхд дөрөв дугаар
0: дөрөвдөөр за чигэд одоо даваа самбуу багшаан ураад доогши маань битсэн шар мөрөн гэсэн одоо шүлгэнд аялгуугийн манай ганд төмөр маань хийсэн байна. Бас л нилээ эртний уран бүтээл байна да. Би хараад байхад тийм үү?
1: Тийм ээ тийм. Анхудаа хоёлын дугаатлын үйлс эрхэлж ихэд шар мөрөн намайг одоо тэр газрын хүн намайг ураад ингээд энэ дуугийг бичүүлсэн. Тэр дууны үг нь би бичсэн. Аян ганд төмөр үтсэн.
0: Тэг ер нь сэтгэлээсээ сүжирж явдаг тийм одоо сайхан сэтгэлтэй хүнийг бол ууд усна арахгүй цаанаас нь тэр ард түмэнд хилээд ингээд уруулчихдаг юм билээ ер нь. За ингээд даваа самбуугаан алга тшин урья шар мөрөн

0: Манай шилийн гол бол ууж уу сайхан нутаг, олон сайхан өв соёлыг ахуулсан. Ердөө одоо манай ах чинь шилийн гол гэвэл элэг зүрхэн өндөлцөл одоо дуу хоороо эхэлждэг ард түмэн шүү дээ, тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: багшийн нэг үзгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн бас нэг сайхан дуу эртэл дуулагдж ирсэн да баг тэр одоо хэдийд зохиогцлоо.
2: Үзгсэн сайхан шилийн гол гэдэг нь бол одоо 1985 онд одоо бичсэн дуу да. Одоогоос барах 40 жил болж байгаа.
0: Оо за тэгвэл одоо ястаа үе үеийн улсууд дуулдж явж байгаа үнэхээр одоо сайхан өгөөжтэй сайхан аялгау дуу байна. За энэ сайхан дуугийг манай улаан өчрийн одоо тулгын гурван чулуугийн тулцж явсан сайхан урлагчдын игнэн жигдэрж явсан Ролгарма багшаан хүндэтгэн урж тэр сайхан 80-аад оны цагт одоо сайхан уянгалж байсан тэр тэнгэрийн тэр газар нутгийн бараагийн сэтгэлдээ харж сайхан баярлцгаая. За энэний энэ үцгэлэн сайхан шилийн гол гэсэн одоо дууны үг бол манай соод орж багш минь бичиж аялгуугийн бол элтэнгээ багш хийсэн. Жанкнер л одоо эртний гэдэл хэлэхэд бол илүүтгүй дээ.
2: За одоо манай ихч 82 настай одоо сүүдэрээ тоглож байгаа. Долгормаа багш манай ардал дуучин долгормаа багшаас үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуугийг дуулнаа. Хандан талархсан.
3: Та нарын хан ад жиргал сайн сайхныг хүсье. За ингээд дуугч над нь үүрэг өглөө. Үжигсэн сайхан шилийн гол гэдэг дуулаатаа гэсэн үүрэг өглөө. Ингээд би одоо өнөөдөр одоо 82 хүрээд дахиад энэ дуугийг дуулах болсон доош одоо ихэр юм бодлоо. 40 жилийн 40 хэдэн жилийн дараа өнөөдөр энэ дуугийг дуулах болсон нь бас их баярлж дээ шүү. За ингээд Тавхшиг энэ одоо уран бүтээлийн өнчлөг өндөр амжилттай болох вэ гэсэн ерөөлж өгнөл

За баярлалаа. Манай Ролгормаа багш та. Тэгвэл одоо ер нь бас доогшин суралцсан сургууль бол бас одоо манай улсын том сургууль Шанхайн Ши жүжигний дээд сургуульд суралцсан хүн шүү дээ. Манай орон нутгаас ингэж тийм хаалт явж тэр үн шүү. Тэгэж суралцаад эрдмийг одоо сайхан сураад ингэж энэ тайзыг баяжуулна гэдэг бол амаргүй. За ингээд доогшин кон элгэн төрөл садан тэр сайхан хүмүүсүүдийг одоо энэ тайзан дээр эрхэм сайхан бууралтайгаа золгоно хэмээн уриа. Тийм манай уртын дууны аварга бас дархан шүү дээ. Аварга өвлөгч манай алдарт дуучин даваа самбуу минь. За алнаараа энэ сайхан халуун гэр бүлд уянган сайхан аялгаа өгшөрсөн энэ сайхан гэр бүлд халуунаар алга ташин баяр хүргээрээ. За одоо энэ сайхан тайзан дээр доогш юм бас нэг сайхан сонгодог. Сая манай хөтлөгчүүд тэр аялгаан дээр нь гараад үгүй хэлсэн шүү дээ. Ээжийн чансан сүлтэй цайгсан сайхан дуугийн одоо та бид бүгдээрээ тасья. Ер нь ээжийн чансан сүлтэй цайны тухайтай учралж дуулсан дуугийн варг л манай доо багш урдаар бичсэн шүү. Энэ дуу чинь нэлээд эрт бүтээгдсэн дуу шүү. Эрт бичигдсэн дуу. Би л тэгж боддгий. За тэгвэл энэ сайхан дууны шүлгийг манай доо багш маань бичээд манай хөвөшрийн Улаанбаатарт одоо гэрэлцэж явж ирсэн нэгэн сайхан одоо урлагчин хөгжмийн зохиолч та манай Итсэн маань аяын тааруулсан байдгийг. За ингээд бас энэ дурсамжтай, дуртгалтай энэ сайхан дуугийг манай залуу дуучин Урхнаан урж сонсцгоё.

0: За баярлалаа өрхөндөө. Догшин шавнарч одоо үе үеийн сайхан шавнар энэ сайхан уян дуугийн үргэлжлүүлээд ч мөн олон нөхөр сэтгэлийг баярлуулт сайхан дуулж ин да. Одоо бас манай догшин маань энэ сайхан ерөөл хайрлсан нарийн ерөөлтэй сайхан хоймрт таны ерөөлийг тусаж таны сайхан гүшгийг тусаж сэтгэл тэнийд сууж байгаа хоёр шавь чинь одоо энэ дээр уурж гаргыйл гэж бодож ин да. За ингээд манай өвөр Монголын алдарт хошин шогч оюун сан алдарт хошин шогч жамба жамсан урья. За манай оюун сан болоод жамба жамс хоёр бол догшин хүмүүжүүлсэн шав. Тэгэхээр л одоо хошин шогийг ярихгүй байхын аргагүй болж ин шүү. Тийм ээ? Догшээ.
1: Тийм ээ.
0: Одоо хошин шог бол ярихгүй байхын аргагүй. Уламжлалыг бол догшин мань 84 онд 84-с гэл төлдөөр нь босгож олон хүүхдүүдийг одоо цуглуулж эрдэм мэдлэг жааж уламжлалын нэрд гаргаж тэр цагаас хойш орны шилдэг болгосон. Тийм ээ, тийм гавьяа. За ингл хошин шогийн тухай. За та хоёр маань ус одоо тэр сайхан халуун дурсамжаасаа өвгөн багштайгаа хаваалцахгүй юу?
2: За манаас бол одоо багаасаа улаан мөчөр өддөг. Тэгээд бас улаан мөчөрд орж хийгээд боддог тэр үйч малчны хүүхдүүд бид чи. Яа тэгээд өнөө ухаагуул ханг гэдэг бас гүйжээлээ. Агада тоглжээлээ. За ингээд одоо улаан мөчрөө үдсэн чинь доогч одоо шог яраа ярьдаг юма тэрэнд. Тэгээ доогч шингэн шог яраа ярихыг сонсоод бид чи. Аа энэ шог яраа ярьдаг энэ ч бас нэг хоёр хүн ингээ хэлж болдго юм байна да гэд. Тэгээд одоо дураагаад. Тэгээд сүулдэ одоо өвөр Монголын дуул жижигэн мөлхөмд одоо манай жансмаа багш болоо доогч минь танилцуулаад тэгээд одоо урлагийн сургуульд 3 жилийн сургуулаа төгсгөөд өвөр Монголын дуул жижигэн бүлхэмд ховдгодон ажилласан. За тэгэхээр ингээ ажиллаад бол манай одоо дуурлагын бүлхэм гэж байгуулад энэндээ бол одоо жохон байгуултаас дусхай энэ дуул урлагд одоо сайхан зам нээж энэ шог яраа дайралцаа холбоо үлгэр одоо 8 жил байна. Энийг бол одоо сайхан авч яваа гэж манд одоо өвөлд яваа гэж тушаасан юм а. Ингээд бол одоо доогчтайгаа өргөлж одоо Аражуу хорооноос эрхэлсэн Аражуу төлөвс хорооноос эрхэлсэн хуралд одоо оролцоод манаас ч одоо шог яраагаар жогоогоод доогч ямаараа засуулаад тэгэд одоо тоглоод энэ шог ярааны энэ замд орсон мөн ч шог ярааны сайн тоглогч болсон ийм байна
3: тийм байна. Сайхан нутгийн энэ сайхан байсан дээр манай буурал багшийн Майн маснай юмсан ахын шиг алхаж байна. Ийм сөхөн уран бүтээлүүд мэндэгээр тавьж

0: 50-аастай доогшул 8-аастай гараас бүтэнч урлагийн жамд оруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 1977 онд би Өвөр Монголын урлагийн сургалтад ороход өстэй доогш манайдыг дагуулж Буутанд 2 дугаар удааны шалгалтанд оруулж байгаад тэгэхээр Өвөр Монголын урлагийн сургалтад орж байлаа. Одоо тэрнээс хойш одоо ултрал доогшин хараас явж байгаа. Энэ хунаа уран бүтээлийн одоо олон талаас нь дагаж, сурж, дурааж явж байна. Одоо ганцхан шог яраа, хошин шогийн төдий биш. Энэ хүний мөрөөс нэ араас нь ингээд нэг нэгэр гიშгэд одоо ус жарын гадтал өөд. Доогштай хүнээр ертөнцийн хамгийн сайхан азарглаж хүсье.
1: За баярлаа, та баярлаа. За ингээд ийм өндөр амжилт хүрсэн хоёр шавдаан өвгөн багш нь баярлж байгаа сэтгэлэн илтгийа. Талархъя.
2: За ингээд манай догшээ. Одоо цахар бүсгүй гэсэн нэг сайхан дуу танай бүтээсэн дуу. Манай залуу морын хурд дэгдлтийн аятай сайхан дуу байдаг. За тэгээд Улаанбаатарын дуучдыг ураад тэр сайхан дуугийг тосчхой бүгд.
1: За тэгье.

0: Сон олон одоо
1: хэрэгслүүд байна. 20-ын тэр үеийн тэр цаг үеийн одоо нэгэн эрдэнхийг сэргээж гаргаж байгаа юм чинь тийм одоо зүйлсүүдийн манай доо багш болоод жанцмаа багш хоёр бол өстой уйгаагүй хийж. За ингээд манай 85 багш мэн тийм ээ. Бас одоо ингээд удирдах энийг одоо олонд хөргсөн. Энийг гурван хэлээр одоо сайхан орчуулж хөргсөн байгаа. За ингээд доо багшийн маань энэ сайхан нэр алдар та бидний бас яруу алдар билээ. Тэгэд нэрба мөр гэдэг доо багши минь бичсэн нэгэн сайхан шүлгэнд аялгаугийн манай дуучин бас дууны урлагийн багш дайчин маань зохиож дайчин маань одоо дуулнаа. Олноор сайхан сонсё.

0: За, манай доо бүгш бол энэ Адуучин нутгийнхаа тухай учралж битсэн олон сайхан дуу хоорын уран бүтээл байдаг юм аа. Дуу бас байна, Адуучин нутг гэх тийм ээ. Тэгвэл тайзан дээр тавьсан онгон саарл гэж бүжгэн жижиг доо бүгш юм өөрөө зохиолыг бичээд санаа оноог нь сайхан хэлж өгөөд манай одоо энэ тайзны одоо удирдаач Баатар маань одоо сайхан найруулт хийсэн тийм ээ. Доо бүгш бас бүжиг тэглэжсэн, нэртэ бүжиг тэглэгч өөрөө бүжигчин хүн шүү дээ. Доо бүгш бол тэгэхээр урлагийн тал талд миний даа огш бол амжилттай ажилласан хүн. За хүндтэй сайхан настан бууралдаа энэ тайзан дээр одоо шин сэтгэлийн бэлгэм барьна гэж манай алдарт боржгон доктор боржгон гэрэл төрөөтэй сайхан хүмүүсүүд мэнд гарч ирлээ.
1: Өв соёлон уламжлан төөсөн боёнт багш өргөн түмнэ омгшуд болсон уурал туул. Өвөсөр хөшөөнэ цагаан сүлдийн дахлын нэгмлээс.
0: Орын чимэг асар аялгу со дорж багшийн шүлэг со баатрийн аялгу төгөлдөр дуулна.

очлол өгөөмөр сон уг саад орж жав аялгу Эрдэнэ Баатар уурхан сүчин чимэх сүчин гуанар уулнаа.

эрэхтэн гоцлол нэгэн сайхан дуу арслан дайчин бүх билэгдсэн дуугийн сонсорой. Энэ дуу бол хөвөөшрийн домок бүхээр бичсэн дуу. Содорч багшийн маань шүлэг, дэгжил түүгийн маань аялаг уу, сод сүчин буулнаа.

0: Ахим үндэт миний нутгийн үжигчд таавхнэ халуун дэмждэг халуун сэтгэлийн доор миний энэ найр маш сайхан боллоо. За энэ найрыг тэмдэн тусалсан нам насхийн удирдлага болоод хамаа бүхий байгуулгын удирдлага тэгвэл эрдэмтэн мэрэгэд жохоочд урлагчд тэгвэл энэ найрд орсон одоо бүх үжигчд тоглогчд дуучин бүжигчин хөгжимчин таавхан өдрлээ. Би таавханд халуун сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлээ. Таавхан минь утас насд удаан жаргаарэ. Өг тавхан баян жаргалтай сайхан амьдраарэ гэдэг ерөөлөө дэвшүүлээ.
1: Нас насны нүнжигэнд эдэш цагаан дэжлэж наран таалсан нутагдаан хиймэртэй сайхан тэнийгэрээ.
2: Шанзны асрал айлганд самарсан цагаан уцрэлж шанда дуучны талдаан налгар сайхан баясаарэ.
3: Буудлын буудлын өрөөдөр сүүсэн цагаан өргөж будан торвогийн уудамда инх сайхан жаргаарэ.
1: Инхүү буянт буурл архан урлагчин соо дорж жав багши маань ээжин чансан сүүтэй цайны ёрол хураалсан найр өлзийтэй сайхан өндөр насны хутагтай сайхан жаргалаа. Насан хутаг өндөр байх болтугай.
4: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд соо дорж жав настандаан эрүүлэнх аж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод та бүхнээ Асим Бэйчин эрүүл тэнхэлгүн айлгар чин жол жаргалтай Адл Вилс чин өөдрөхөх сайхан байхыг хүсэн жүгэнж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянахч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов. Гадаадын жуулчдын хэлээр орох аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулъя гэсэн мэдээлэл. Ли Чанг төрийн явдлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан. Ли Чанг Тайландын ерөнхий сайдтай хэлэлцээ хийсэн. Ли Чанг Бернамд чахлагаан чимээ илгээж, төвнө Английн төрүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байна уу? Төвөрөж байгаа мэдээ. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хэм чухалчлагтан одоо үеийн жуулчлалын үйлсийн системийг эрчимтэй бүрэншүүлж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг шалгалтан байгуулж, аялал жуулчлалыг сайн сайхан амьдралд нэн сайн үйлчлүүлж, аж ахуйн хөгжилтийг ахиулж, оюун санааны гэр орныг байгуулж, дундад улсын дүр төрхийг харуулж, соёл боловснаа харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш манай улсын хэлээр орж ирэх жуулчин үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Аялал жуулчлалын ахуй байдал олон янзын болсон ба дүгм үзүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг сайхан ашигласнаар гадаадын жуулчдын сонирхлыг их татаж байна. Одоо ил газрынхан хэлээр орох аялал жуулчлалын халан өрнөлтийг амжиж, аялал жуулчлалын хүчирхэг улсын байгуулалтыг түргэтгэж байна. 7-р сарын 20-ны өдөр Гуанчжоугийн Байюн олон улсын нэсгэлийн буудалд хилийн шалган бай чагж хагдаа Австралиагийн жуулчин Антонид хилээр орох гар гүйцэтгэл хийж өглөө. Антони хэлэхдэн дундад улсын олон газраар жуулчилж байсан. Дундад улсын бомтор өнгөрөх явж ялгамшулан үр бүтөмж сайтай. Дундад улсын хилээр нэвтрэх гар гүйцэтгэл хийх явж дэлхийд хамгийн хурдан байдаг. Ажилтдан бас тусрахах бөгөөд найрсаг байдаг гэж. 7-р сарын 20 болтол Байюн нэсгэлийн буудлын бомтор энэ жил давхурдсан тоогоор 518 түмэн хүн орж, энэ тоо нь Нятнанахаас 35 хоног урчилсан байна. Бомтор орсон жуулчид бүх дэлхийн 198 улс орны хамарч, үүнд Зүүн Өмнөд Аз, Төв Аз, Орос зэрэг газар орны жуулчин илэрхэ нэмэгдэж байна. Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахур, Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт Байюн нэсгэлийн буудлын хилийн шалган бай чахурт бид бомтор нэвтрэх явцыг шилдэгжүүлж хүн олон үед амьдлагаараа зохицуулалт хилээр түргэн нэвтрэх хүмүүсийн чимээ жангийг бүртгэж эхэлсэн бөгөөд нэг газарт бүртгүүлсэн байвал бүх улсын ил газарт бүр ашиглаж болох болж дундад улсад ирэх гадаадын хүмүүсэд маш их дүгм үзүүлж нэн таатай нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна гэж. Аялал жуулчлал бол боловсныг дамжуулж, соёлоо солилцож, нөхөрлөө жужаадхах хөөрөх холбоос мөн. Ерөнхий шүүзийн Ши Цзиньпин жаахдан аялал жуулчлал бол адил бос улс орон, адил бос соёлын солилцож харилцан лавлалт болгох чухал хөөрөх холбоос, аж ахуйн хөгжүүлэх, ажил олголтыг нэмэгдүүлэх бүтөмжтэй арга барил болох бөгөөд ардын амьдралын төвчнийг дэвшлүүлэх чухал аж үйлс мөн гэж. Ерөнхий шүүзийн жаасан чиглэлийн дагуу манай улс виз олох ба бомтор өнгөрөх төрийн бодлогыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тоочоо хийх дүгм төд болгож, тоочлсон аялал жуулчлалыг үйлчлэгэн чангадгаж байна. Манай улс одоо гадаадын нэн олон жуулчдын аялал жуулчлалын жоролтын орон болж байна. Улсын тоо бүртгүүлийн товчлоноод дарах Motion Yuen-гийн хэлэхээр бид хилээр ороход виз авахгүй бодлогыг шилдэгжүүлж байхын хамт бас хилээр гарахад гайлыг бучаах, гадаадад гар утсаар тоочоо хийх зэрэг иж бүрэн үйлчилгээг шилдэгжүүлж, гадаадын жуулчдын манай улсад ирж нааш чааш аялах ба эд бараа худалдан авахд дүгүмжүүлж байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад визгүйгээр ирсэн гадаадын жуулчин давхурдсан тоогоор нийт 1782 төмд хүрч, нотноны адил хугацааныхаас 18.6%-аар нэмэгдсэн байна гэж. Энэ оны 4-р сар болтол манай улс гадаадын 50 улсад ганц талаасан виз авахгүй бодлогыг хэрэгжүүлж, 29 улстай харилцан виз авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, хилээр ороод 240 цагийн дотор виз авахгүй бодлогод тохирох улсыг өргөтгөөгд 55 болгосон байна. Айл олон төрийн бодлого гарах хэмжээ нь аялал жуулчлалын үйлсийн нэн сайн нэн төргөн хөгжилтийг ахиулж байхаар баггүй, нэн ч дундад улсын гадаадад өндөр төвшинтэй нээлтгийн ихэх Эрисбат ахиулж байгаагийн амьд жургалал болсон байна. Үзэсгэлэн цайхан уул усаас аваад өвж ужаан соёлын өндөс хүртэл, тэрүүнээ сур бэлтгэлт хөрөмжөөс аваад урт хугацаа тайван тогтун нийгмийн орчин хүртэл, дэлхийн ил улсаас ирсэн жуулчид нээлттэй, итгэлтэй боловсон амар төвшин дундад улсыг өөрийн биеэрэн үзэж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын асар их амжилт бүтэмжийг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Аялал жуулчлалын хүчирхэг улсыг байгуулах 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгт дурдахтан 2030 он болоход манай улсын аялал жуулчлалын олон улс дахь нөлөөлөх хүчин мэдэгдэм дээшилж, манай улсад ирэх жуулрааны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурдуулж, үйлчилгээний үйлсийн хүрээ хөвчөөг өргөтгөж, чанар чансаах дээшлүүлэх ба усны сүлжээ, шинэ хэлбэрийн чахалгаан эрчим хүчний сүлжээ, бодлогын сүлжээ, шинэ нэг үеийн чахалгаан чимээ холбооны сүлжээ, хотын газар доорхот дамжуулах хоолойгийн сүлжээ, ботсын гүйлгэнээ сүлжээ зэрэг 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулж байгаа байдлыг шаардан байчаасан байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, оюуны өмчийг хамгаалан ашиглах тухай 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг хянан зөвлөж батлан, нийгмийн баталгааны системийг шилдэгжүүлэх хамаатай ажлыг судалж, 2025 оны төвийн төсвийг хэрэгжүүлсэн байдал ба эдийн засгийн босад орлого жаргалхийг нягтлан байж хааж гаргасан асуудлыг чигчлэн засах ажлын сануулгын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хурлаас жаахтан үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн нөөц хүчнийг гүйцэд бадруулж, тусалж дэмжих төрийн бодлогоо төрөл хуан бүрэншүүлж, ил жуулийн хязгаарлал ба харс цаадыг шалавдан арилгах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлс нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба өртгийн үүдэлтийг бүх хүчээр нь дэмжиж, бодит шогчийн аж ахуйд тулгуурлах үйлдэлэн чаашид бадруулж, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлс нь шилдэг хангалгаа өргөтгөж, олон төмнөө олон янзын олон дэс давхаргын шаардлагыг нэн сан хангах хэрэгтэй. 6 сүлжээг төлөвжүүлэн байгуулахын системтэй ахиулж, газар орныхон бодит байдалд нь тохируулж шалбдан хэрэгжүүлж, бүл мөнгнөө баталгаагаан чангадгаж, чухал их сур бэлтгэл төхөөрөмжийн сүлжээний байгуулалтыг үнэнхүү сайн хийх хэрэгтэй. Үүнээ хамт байгуулах ба ашиглахын харьцаах нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хамааралтын тогтож зэрэг талын байгуулалтыг нэн чухалчилж, ажилуулж үйлчлэх чадвараа чангадгах хэрэгтэй гэж. Төвөрөж үгэмэдэ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 20 өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад албан ёсны ажиллалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтай хэлэлцээ хийжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын жолоодлогоор дундад Тайландын ховж яана хамтын чогчийн байгууллалт тасралтгүй гүнзгэрэн бодтой ажиж, хоёр талын хамтын ажиллагаанд нэн саруул дардан хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Ерөнхий сайд авга энэ удаа дундад улсад айлчлах хугацаанд тэргүүлэгч Ши Цзиньпин тантай уулзж, хоёр улсын харьцааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх талаар шин төлөвжүүлэх тогтоосон байна. Дундадын тал Тайландыг ямагт эргэн тойрны улс оронтой байх гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьж, Тайландын талтай уламжлалт нөхөрлөн бадруулж, улс төрийн итгэлцээгэн баттгаж, харилцан дэмжилчхэн баттгаж, эл чар хүрээнд дэх харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаан нэн өндөр төвшинд ахиулж, хоёр улсын ард түмнө буян жаргалыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэх дуртай байна гэжээ. Ли Чан Жахтан дундадын тал Тайландын талтай байлдах бодлогын авчилтаагаан чангадгаж, нэг бүс нэг жамын хамтаараа чанарлаг байгуулахыг ахиулж, Дундад Тайландын төмөр замжирэг голдлогтой төрөлжүүлийг шалбдан хөрөгжүүлж, хил алсалсан Точио хийх, тус улсын жоосор Точио хийх зэрэг дүгмчилсэн төвчнөөн дөшлүүлж, хоёр талын аралжаанаа сайн сайхан нөмөгдлийн хандшаан баталж, ажилсын харилцан уусалчиж уйлдхийх гүнж гэрүүлж, хиймэл оюун, шин энергийн машин тэрэг зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөдөх гэж, хамтын хөгжилч чиглэлээр хамтар ахиулах дуртай байна. Тайландд байгаа дундад улсын ажи хуйлалд аралжаа ажигналтын сайн сайхан орчин нөхцөл хангахыг Тайландын талд хүсэж байна. Хоёр талаараа бас соёл иргэншлийн солилцоогоо гүнж гэрүүлж, сүлжээний мөрийтэй тоглоом, чахалгаан чимээ холбоогоор мэхлэх зэрэг хил алсалсан ялт ажиллагаад эрс чохол төгөх хэрэгтэй. Дундадын тал Тайландын талтай олон талт хамжилчааж очиулгаан чангадгаж, хоёр улсын жиосны өрх ашиг ба олон улсын төв голч шидрэг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ. Төв араж үгэн мэдээ, төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайдлы чан 20 өдөр Анди Бэр намд баярын чахлагаан чимээ илгээж, түүнэ Английн төргүүн сайдын тушаалд гарсанд баяр хүргэжээ. Ли Чан илэрхийлэгтэн, Дундад Англи бол бүр олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкин хэрэг эрхлэх улс ба дэлхийн гол ажи хүн чуугч болохоор ярилцаа ба хамтын ажиллагаа чангадгах нь хоёр улсын хөгжилтөд ашигтайгаар барахгүй бүх дэлхийн найрамдал тогтун байдалд тогтуурт хүчин хангах болно. Би тэргүүн сайд агуй тантай явуулчаагаан чангадхан итгэл чагаа нэмэгдүүлж солилцоо ба хамтын ажиллагаа ахиулан Дундад Английн урт хугацааны тогтвортой бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улс ба хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна гэжээ. Төвөр ажгуумэд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жоулужи 28 өдрийн өмнө Бэйжинд Тайландын ерөнхий сайд Анутинтэй уулзжээ. Жоулужи илэрхийлэгтэн хоёр улсын удирдах хүнэ байлдах бодлогын дагуулгаар Дундад Тайландын харилцаа явах түүхийн хамгийн сайн цаг үед байх юм а. Өнгөрсөн гарагт тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Шанхайд ерөнхий сайд тантай уулзж Дундад Тайландын харилцаанаа нэн сайн сайхан ирээдүйн хөтийн төлбөрийг жургалж өгсөн юм а. Дундадын тал Тайландын талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан улс төрийн ихтгэл чагаан бэхжүүлж боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаа өргөтгөн хууль тогтоох байгууламжийн хоорондох солилцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих талын дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих дэлцоог чангадхан, хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих чаг чангадхан хууль тогтоох хяналт тавих жана хамтын чогчийн байгууллалтыг гүнж гэрүүлэн боттойжуулж хоёр улсын ард түмэнд нэн сайн боён үйлдэх дуртай байна. Тайландын улсын хурлаас төлөөлөгч томлон Дундадын талын өрхлөхөр байгаа Зүүн Өмнөд Азийн холбооны улс орны улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцлагын ангид оролцуулахыг ухтаж байна гэжээ.
3: Төбрааж үг юм дэ. Бодоч хогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жаахтаа. Бодоч хогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоч хогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч жогчин аж ахуйд тавихыг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анхудаа амжилттай хуурч, дэлхий дээрх агаарт анх хуурсан нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг ажвилбрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх ажвилс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлт шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвж агуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнэ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Төрлийн хүч нэгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүн
3: зөвгөх сүүлчийн явцынхаа зүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлтгэврийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгочо онгоч бэлтгэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын бэлтгэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлтгэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлтгэрлэх клуб тавчин байгуулж, дижиталчилсан зураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархуурайнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чанаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Цзиньпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Цзиньпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсролоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шоуювигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуювигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг Нэнгийнтин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуювиг гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэнгийнтин хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлагын тогтунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үнөрт хийх үнэн хүмэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэн мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4,200,000 хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
3: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шанаа ардын явдлын товч оноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Тэнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртэхийн батлах хэрэгтэй. нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээ үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэж.
2: Төвөрөж өгөөмэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд, төвийн 100 гарэ ажилсын хамтарсан чохчд, төвийн 100 гарэ аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургуул ажилсын хөлхөнө бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
3: Төвөрөж үг юм дээ. Соёл нь улсын үндэс суур, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжуулчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дунддын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлого дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомго болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгдэхүүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийг өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж, хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж, дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим, дижиталчилсан номын сан гаргаж, түүхэн сурвалж бичгийг хурч болох, мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж.
2: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Сачин Тунгалах. Нөтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гэдэс өдөцгийна.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урд хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хижээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхий бэйе тоож бардамн хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
7: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа 1-р дагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа 1-д орсон байхад бас л жагна.
4: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
8: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
9: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
10: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн араачуу төлөвсөн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол араачуугийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Өчигдөрийн энэ цагаар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч Борхуугийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулсан билээ. Тэгвэл өнөөдрийн дугаараар тус шингэлтэй сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлан хандуулна уу?
0: Янган давааны ой тайгаас Хөхнүүр цайдмын цастын орон, Өвөр 49-ийн торгон нутгаас Өрлөг ойрдын домогт үлгий.
1: Төв Аражуугийн сурвалжлаг бүх улсын 8 муж орны Монгол түмэнд үйлчилж, 8 муж орны Монгол орныг цаг имэгт мэдээлж байна.

0: Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах Шунай, Наран болох Сумнай, Амгалан Гачааны Малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Азлын сул сулуу чагаан ашглан дээсэр ногт хачаар жангадам борлуулж орлог үтч ба сургаар сурвалгч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалт хөдөөгөн малаа малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалх ажил хийдгэн байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтэхэн ногт хачаар байхгүй бол барьж техэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү зүйлийн ногт хачаар хийж борлуулах бодол орсон юм. Ийхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтэгийн хоёула зөвлөн чанарын мачралтай дээс худалдан авч ногт хачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхаарал хүрч эхэлсэн. Эрен хотын гэрэл тод сумнай сүүж гачаанай малчин баясгалан хэрэгтэй.
1: Дүйн дээрээс мэтэд хэргэлж үтсэн. Би чад авинаг авдаг тахшаалт дүнжээд хэргэлж үтсэд чанараа асуудал асуудал байхгүйсэн. Би бас энэ тогшин хязаалан морин дээрээ сухлус тоохгүй байсан. Би чи нарьяа сайхан мана зангилаа манглаа цэвэрхэн гоё. Одооны сурууд чинь бараа бараа нар уу даахгүй шүү дээ. Эж чинь бараа шороо нарьяа тоохгүй шүү дээ. Миний ч одоо ер нь Нох тазар бүр тэрний үсэн до. Арваад шүү хэргэлж энэ.
0: Сургалт мөнгөн тогс хоёр нохт хажаар жангадах явцтай чанарыг тэргүүн байран тавьж хэрэглэгчдийн санал зөвлгөөр тасралгүй халан сайжруулдгаар тэднийг эрдс сурах хүн нэн олширч охорхон 3 сарын хугацаанд 1300 гараа нохт хажаар борлуулж 6 том төгрөгийн орлого үүссэн. Авах Шунай, Наран болох Сумнай, Амгалан Гачааны Малчин сургалт хэлэхдээ.
2: Энэ барлуулын талаар бол таны болсо анх их хөдөлгөнгөөс барлуулга их сайн байлаа гэж хэлсэн байна. Яг барлуулсаасаа, эхлэл барлуулсаасаа одоо бол бас хэдий хөдөлгөж байна. Орлогын талаар бас хэрэг.
3: Ер нь би энэ чинь ер нь эхлээд хийхдээ л зэрэг л одоо WeChat-аж болоо гэдэг. Тэгээд TikTok-оор юусан ч болох. Ер нь сайн шүү. Эхлэнгүүдээ ер нь сайн. Одоо болтол би 1300 гараа хазар нухтарч байна. 3 сарын хугацаа юм уу? 3 сар жоох илүүтэй юм уу? Тиймэрхүүл зарсан. Тэгэхэд бол яг одоо миний тансанд орж ирсэн мөнгө нь бол 6 том гараа 7 том шиг бол орж ирсэн байлээ. 3 сарын дотор шүү дээ.
2: Тийм. Аа, та малаа малжаа байж байгаа. Хүн төлөвтэй бас нэг талаа малжлын бос орлого бол.
3: Тийм шүү дээ. Одоо яг одоо намар одоо малаан залаад барчихвал одоо өмнөө бол манус бол би үл өчргөөтэй гэж өвлдөн бол тиймэрхүү илүү дотор орлого гэж байдаггүй шүү. Гэтэл малаан тийчээгээд л одоо тэгээд намрынхаа олсон мөнгө ч олсон гамн зараад л тэгээд болгохтой байсан. Өвлийн хугацаа, мөн хаврын хугацаа бас багасах орлого орж ирэх юм бас амьдралын талтай авч ирэх бас жоохон нэмэр болчих юм. Ер нь тэгээд хаварсаад л олсод бол их авч байна. Манай энэ юу ч одоо хавар бол одоо яг өвөл хавар гэдэг ч одоо малыг эцэж турцсан цаг одоо тэгээд төлөө мал зараад орлого олно гэсэн юм бол байхгүй. Тэгээд бол одоо энэ үрэл багсах орлого болох тал.
2: Яг одоо бас сайхан яг жилийн дөрвөн удаалын турш бил бас орлого олох боломжтой.
3: Одоо тийм боломж гаргаж болно. Эний 100 нь бол найр хөрм дээр найр маяр дээр очиод авчиад уулгоо зарвал бас зар дийлнэ. Тэгээд бол энэ бол одоо тэгээд манай тэр гошууны тэр одоо төмөрлөгийн дэлгүрч гэдэг юм уу одоо тиймэрхүү мэ улсууд бас оруулъя гэж байгаа улсууд бас байна. Тэр гошуунуудад тавиад бол мөн зарж болно. Гэхдээ бол одоохондоо бол яг сайхан үйлрэл нь болцсон юм болохоор яг тэгэд нэг илүүгий гаргаад авиа очиад тавьчих тийм боломж бол байхгүй байна. Хоёр хүн хийчих чинь. Яг тэгэд одоо хойш том бол одоо тэгэд илүүгий гаргад илнэ гэдэг хэлээд юу бол бас тэр замаар бас явна.
2: Бас одоо хангалттай хэрэгцээнд хүрэхгүй тиймэрхүү байдлаас гарч ирсэн нь.
3: Одоо ердөө эн чинь бол одоо манай хоёр бол илүү гаргана гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Өмнө орооныхоо өнөөдөр хийгээд эргээд одоо өнөө ороо хийсэн одоо тэгээд эргээд маргааш тэгээд
2: зэрэгтэй
3: яваад
2: захиалга.
3: Захиалх ер нь тэгж бэлийн юм гаргаад зарна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ явах юм байна уу? Энэ явах юм байна уу гэж асуухгүй.
2: Тийм.
3: Барагтайтай л хүний аавны гэсний захиалаад л гарчих.
2: Захаалга олон болоод ирэх үед л та хоёроо тусч байгаа. Хөдөлмөр хөтний талаарх бас жоохон гүчирддэг.
3: Захаалга олон болчихвол одоо миний энд бол гайгүй зангилх нь бол манай гэрийн хүний тэнд бол ирэнгүүл
2: ажигтай.
3: Ажигтай. нэр нь бас нөх яг нөө хүүхэд байх үед одоо энэ дээс чинь бас оролдоод байх хэрэг чинь бас хэцүү шиг.
2: Тэгээд дээсний тал дээр ч гэсэн бас одоо лаа ярьжсэн олон бас алхам дээр хата хэдэн давхар ширж мэрнэ бас ажил хэрэгтэй байна.
3: Тий, энэ чинь бол одоо бүр өөрөө машин дэж 6-6 метра таслаад эргээд энэ үзүүрийн бүр ингэж юу ч юм. Бүр өөрсдөө энэ машинаар бүр ойн шүү дээ. Тэгээд бол одоо найдруу одоо авсуусуудынхан дэс дараагаар энэ үе эдгийг авсан бол одоо бүр дээр нь бичээд жоодад нашаан дэсэн тэгээд баглаад явуулчих шүү дээ. Тэгээд бол би одоо тэр хэлсэн ясар нь бүдүүмөр энэ ч бүдүүмөр даа гэж ялгаж хийж авах шүү. Тэгэхээр юм бол одоо таны тэр ясар нь одоо би тэгээд энэ тул мушгаад л шууд явуулах гэж.
2: Энэ одоо бас энэ хазарыг бас одоо авч байгаа нь ер нь бас орчмын жилийн хатуу мал юм хэрэглэгээ оширсантай бас л болоотой байгаа.
3: Тийш шүү. Ер нь ойрын жилд ер нь хатуугийн үл өчрөхөө энэ усуд бол мундаг эдэлдэг болсон. Манайх нэгч авч хэлэх одоо тэгээд ер нь хатуу эдлэхгүй юм гэж ер нь. Манай гачаанд бол барах байхгүй шүү.

0: төрөл ату идэл. Бараган л бол цөврөө олонлуу тиймэрхүү бүр адуутай. Өмнө хэдэн жил нэг хэсэгэл цөөрсөн шүү. Тэгээд ойрын хэдэн жилээс эхлээд бол олон болоод ороод ирсэн.
1: Ер нь таны одоо энэ зангид цахаан нохтын талаар яхад бол одооны залуу хүмүүсд л одоо бас хүн болгон бас дээр суртай бодлоо ураг идэлтэй бодлоо байхгүй бас бэлэн зэлийн юмуд бас аваад хэрэг

0: юм уу, эрвэлж ч юм уу, одоо тийм юмийг бол бүр хийх төлөвгүй байгаа.
1: Машины бүрэн эдлэл.
0: Бүрэн эдлэл энтриг хийх тийм юу байгаа. Одоо тэгээ тоочтой бас одоо сурай ус хийх санаач байгаа. Тэгээ сурай хийнэ гэд яраад байж болохгүй, бас сурахгүй болохгүй. Хүн болгон сураад бас дийлдэх ч юм уу, дийлдэхгүй ч юм уу. Тэгнэрэн бол одоо сайхан ганган дийдэх, сайхан сайхан хазаар бол энэ дээсэр хөл яг гард хэлэхгүй. Яа сураар гарна. Тэгнэрэн бол одоо сурай ус жимдөө бас сайхан хийнэ.
2: Баянур хотын урдын хойд хошуунаа чог өндөр болгосноо шин усгачааны малчин наран туяа хэлэхдээ.
3: Би дөйн дээрээс үзсэн юм аа. Дөйн дээрээс үжичгээд понь учрдаг өрн үзсэн. Дөйнд нь ороод үшингийн жааж аваад понь учрдаг нүжээд аваа сайхан ногт байхлаар нь тэгээд анхаалах юм нэг хэргэлж үжигээд нэг удаа чахаалсан. Ачарсан нэлээд гоё байхлаар нь дахиад бас чахаалсан. Би одоо хазар ногт нийлээ 3-4 удаа чахаал авчих юм ба. Манай дүүнэр я жараад их гоё байна гэж ярьж байна. Сурын ногтос манай энэ удаан залгаа хөдөлдөг морд үзснээс жаранд ороод ашиг нь тассаад болчих. Одооны сурын анхнаа төр үеийн сур шиг тийм бүхлэг байхгүй. Тэгэхээр энэ эднүүснээсээ нэлээд бүхлэг тахлаараа жарахад бас нэлээд тохиромжтой. Нэг авч болоос аваа нэлээд удаан жарчин. Тэгэхээр энэ ногтыг авсан. Аа я би бараг 10-ыг авчихсан. Нэг хазар 11 ногт авчихв. Манай ээлжийн чинь тийм нэг юм хийж байгаа усуд байхгүй. Хаан чам нэг настай усуд нэг хийдэг. Одоо энэ дөгийн муян юу болсон болохоор хаан нэг өвтөхийн сайхан юм шигд бол үгшинийн жааж аваад тэгээд захаалга аваад урдаар нэг удаа авч хэргэлж үлдээ. Тэгээд боломжтой бол өвтөшиг байвал дахиад нэм авдээ. Эндэг айл юм бол нэлээ үн ханшины тохиромжтой нэлээ хоригчанд юу ч тэгээд залгаа нь айлаас авдээ.
2: Санжап бол бутн, сажилж ап бол хөрнө гэдгээр сургалт мөнгөн тогс хоёрын амьдралын дундаа ажгч гэрхэ харч ажилч хөдөлмөрч гараараа шинэ жилийг сэдэн хийж орлогоо нэмэгдүүлж яваа нь шинэ нэрний залуусын шилдэг жишээ болох юм.
4: Цаг цагаараа байдаггүй, цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй, хувирж байх нь ертөнцийн хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлахын сүүлчин эсхийг сонсголоо. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжч Борхууд талархал илэрхийлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах. Та бүхний улаан сонссон дэ. Баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур тавчан тусгай програм. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур тавчан тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жилээр судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно уу? Эрхэм сонсогчдоо, Өвөрмөн Монголын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчулуу дээр зуны 80-аад оноос эхлэн хөөрийн байчаалт хийхэр дамжиж гэсэр соёлын далай баян өвийг ойлгосноос аваад одоо болтол гэсэр соёлын хамаатай гүнжтэй нөлөөтэй өгүүлэл ном гаргаж чаашлан гэсэр соёлын эл хүрээний шинжилгээ судалгаанд үлэмж амжилттай, үнэнчгэн зүтгэлтэй, өөрийн үжилттэй явсаар ирсэн билээ. Тэрээр гэсэр соёлын эрдэм шинжилгээний талаар олсон ололтоо бидэнтэй хуваалцлаа.
1: Эрдэм шинжилгээний олт бол би бол юуны өмнө лунхусыгсээ тоглолт. Лунхусыгсэр бол орны мэдээж асар гэсрийн тууж гэдэг энэх энэ соёлын өв юм болов. Толгоор бол нэг сарлж. Гэсрийн туужийн одоо энэ хуучин нь гараар хуулсан, гар намж хуулсан болоод энэ бодин барин гэсрийг олшруулж гаргасан. Бодин барин гэсрийг бол модон барин гэсэн шүү дээ. Модон бар дээр хөвөлсөн гэсэн. Төний олшруулж гаргасан одоо хөвлөлүүд бол олон байгаа. Зарим нь хуулсан, зарим нь одоо нийлүүлсэн, найруулсан иймэрхүү юмуд олон байж байгаа. Гэхдээ энэний уулга бол бүх уулга бол 13 бүлгэс гарав. Чанагчлаа тэл бол 12 бүлгэс гарав. Бүх уулга. Энэ олон сарвалж. Бодин барин гэсэн 7 бүлэг, дээрээс Лунфус гэсэн 6 бүлэг. Энэ дотор бол нэг давхсан бүлэг байдаг. Нөгөө нэг нь би энэ миний гол өөрийн шинжилгээний ажил бол Дэд Монгол хашижууд явахсан. Нөгөө хашижууд явахдаа бол сонирхолтой юм уу маш олон байдаг. Миний тэр одоо тэндэр нэг юу вэ? Тэр шүүжаснаас тохнод гэсэр сурвалжилсан гэсэн тэмдэгэл байж. Тэр үед хийжсэн тэмдэгэл жишээлбэл Дэд Монголын гэсэрчдээс ойлгох хэрэгтэй жийл гэхэд 1 2 3 4 5 6 га гарсан байна. Одоо жишээлбэл нэгдүгээрт яаж гэсэр ярьж сурсан. Дөрөв үе Дэд Монголд их алдартай гэсэрчэд байв уу? Тэд гэсрийг яаж ярддаг байсан? Хуравдугаар нь дөрөв үед бичмэл гэсэр байв уу? Аман жохолын бичмэл юм байв уу? Дөрөвдугаар дөрөв үед Дэд Монголчууд тод ус хэрэглэдэг байв уу? Ямар хүмүүс хэрэглэдэг байв? 50-аад онд Өвөрмөн Монгол төвсөн 2 дэвтэр гэсрийг бол оншиж байв уу? 6-аад онд гэсэрс гардаг гэсэр хааны дөрөв үед ямар үндэсний баатар гэдэг байсан юм? Гэсэр бол төвд хүн үү? Шарагорын 3 хаан бол Монгол хүн гэдэг хэллэг чухам яаж таарнуу таарах уу? Энэ үг юу гэж ойлгох вэ? Хор гэдэг юу гэвэл хор хамсагч юу юм? Кам гэдэг юу юм? Хор царийн хаан гэж юу юм? Гэх мэт энэ одоо олон нийрүүн хэдэн нарын ингээд асуулт өгсөн байхгүй юу? Яа би бол тэнгэрийн сорвлогоор дамдаад бол Дэд Монголын гэсэрчдийн 20-р зууны Хэрэг донос наяа дон болтлох байдлын үнэн унсны ойлгосон байх. Дөд үед ямар ямар гэсэрчүүд байсан. Тэд гэсэн яаж хэлдэг байсан. Хэдий хэлдэг байсан. Хэн гэдэг хүн байсан. Тэрний үр хөвгт нь байна уу юу компьютер маш нэрн тийм асуулттай сурлах гэсэн. Дөр үеийн болоод одоо үеийн гэсэрчдийн энэ төвч намтар мэдээж юм гээд цолуулж авсан. Тэгвэл үл эн чинь бол Дэд Монгол гэсэн жоохон ямар байл гэх юм ухааны гаргасан. Эн чинь нэг асуудал. Нөгөө нэг нь бол Дэд Монгол төр газар бол гэсэн тохи уулусны домог их байна. Уулусны домог байхаар урахаа боттой тийм хууч буур. Эн чинь хууч буурын асуудал чинь бол археологийн асуудал шүү дээ. Хууч буурын асуудал. Тэгэд хамгийн нэг сонирхолтой юм нь бол Дэд Монгол бол нэг жилийн ардын донд нэг яраа байдаг. Тэр яраан юу юм бэ гэх юм. Таваны шүтлэгтээ нутагд болоо. Гэсрийг хэлж болдоггүй гэсэн чөөр. Чөөртэй юм аа гэж. Энэ жин ард олон хүмүүс нүн талддаг байна. Гэтэ энэ жоохон ягаад ийм таван гэдэг нь ямар хаа юм? Ягаад таваны шүтлэгтээ газар гэсрийг хэлж болдоггүй гэсэн асуудал. Энэ ч юм бол нэг их сонирхолтой асуудал. Тэгээд энийг надад би олон жил сонирхож судлаад 2003 онд нийтлсэн өгүүлэлт болов. цайдамд хөрийн шинжилгээний мэдүүлэлт гэсэн үг л дээ энэ асуудлыг тодорхойлсон байна. Мондо болтол тэр асуудлыг бол жив анхтыг тодорхойлсон гэж бодож байгаа. Тэгэхээр 2003 онд нийтлсэн цайдамд хөрийн шинжилгээний байцаалт гэсэн үг л дээ хамгийн голлогтой нэг сэдвүүлсэн асуудал Монгол өөрөөр хайшигийн одоо чадмын монголчуудын дотор кесрийн туужийн оршиж байгаа хэлбэр ямар ямар хэлбэр байна гэсэн энэ гурван асуудлыг бишэд тодорхойлсон. Энд дэм би яг нэгдүгээр нь бол кесэр гэдэг энэ баатрийнхаа төрөнд төл өөрөөр хэлбэл манай божин барин кесэр ч юм уу нуфус гэсэртэй адилхан. Ер нь дөд монголын кесийн ардын том үлгэрийн хэлбэрээр хэлдэг энэ нэг юу нь үрдэн кесрээсээ салхаа тэр кесрэг гэдэг хэлээд энэ кесрийн баг насанд яасан кесрэг баг насандаа яаж одоо морь уурлсан эхнэр авсан тэгээд кесрэг яаж шарай голын 3 хаантай байлсан кесрэг яаж махси дарсан гэдэг ийм л одоо том ер нь бол бодин барин кесрэгтэй ойлцоо байдаг тэгээд юу л юм байдаг энэ чинь нэгдүгээр хэлбэр хоёрдугаар хэлбэр нь бол гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг юм хэлбэр байна. Тэр нь үл яхамдаг гэлээ уламжилт Монгол туулья. Тэр чигээр нь гэсэн баатарчуудын туул гэж хэлдэг. Жишээлбэл дөд Монгол яхамдаг гэлээ 7 жилийн дайсны дасны дайсны дасны Дунжимхай баатар гэсэн юм уламжилт туул байдаг. Тэр бол ер нь бол гэсэн туул биш. Гэтэн усууд яваа явандаа нэг бол кесрийн баатрын тоол гэж кесрийн одоо нэр зүйл гэж ингэж хэлэхэр болсон байна. Дулжгай баатар гэдэг чинь кесрийн баатар юм шүү гэж ингэж ойлгочихсон. Иймэрхүү одоо хэлбэр бас байгаа. Одоо яасан булгын үдэн байдан гэтэл одоо гэх мөтер ер нь зарим хүн хэлэхдээ кесрийн таван баатрын тоол байсан гэж ингэж хэлдэг. Гэхдээ одоо одоо миний олж авсан нь Дулжгай баатрын үйл яг кесрийн баатрын тоол гэж хэлж байгаа. Энэ чинь 2 дугаар хэлбэр. 3 дугаар хэлбэр нь байна. Зарим одоо туулчууд үлгэрчид бол энэ Монгол төвд өлдөв одоо үлгэр домгийн элементүүдийг нийлүүлээч. Кесрийн тоол гэдэг ингээд жоод хэлдэг юм хэлбэр. Жишээлбэл тэнд нэг сөхөө гэдэг барайч барайч өмч штаа өмч штаа өмч байсан. Энэ хүн бол яхан гэж хэлдэг. Тэр бол ярам төвд үлгэрч гэсэн, могод үлгэрч гэсэн. Тэгээ өөрөө нь бол сохор хүний бичгээр бол ном уншч чаддаг. Бас араажуу сайн сонсдог, өвөр мөнгө араажуугийн маш их сонсдог. Тийм учраас ярам араажуугаар хэлдэг үлгэр домгийн жилич гэсэн өөрийн одоо ярддаг гэсрийнхэн дотор оруулаа хэлцдэг байсан. Ер нь би үлэний үн бол гэсэр бишээ гэж тэр үед ойлгодог байсан. Гэхдээ сүүлээр нь болсон чинь гэсэн бас нэг уламжлах юм хэлбэр гэж ингэж ойлгосон. Хамгийн гол нь бол энэ нэг хэлбэр бол хажимын үед бол уран болон одоо гажин авч идэлэр нь гэдгийг би бол бодож байсан. Энийг бол онлайн сүүлээр нь онлайн сурчлагаар дамжаад ном уншихаар дамжаж байна. Энэ ер нь бол ардын амин жохол, ардын энэ соёл, өв соёлын энэ уламжлалт бол ийм нэг нэр халдаах гэдэг ийм нэг нэр халдааж хөлих нэр халдааж жогоох ийм нэг боломжил ер нь байдаг юм байна. Энэ чинь өртөний дүүгөө дотоод гадгаад гэсэн бүгд байдаг ийм нэг хөлбөр уламжил. Жийлүүд одоо би үлгэрч бол би өөрийн хөлх үлгэрэн бол би дөр үеийн би далаад онд эмдэрсэн алдартай үлгэрсэн хүнээс сурсан ингэж нэр халдаа. Юу нь бол нэр халдаадаг юм бол их олон байдаг. Энэ уламжлах дэжилийн хэлбэр. Эний юм одоо бас чи хотлон хором гарч хоочлээ гэж ингэж одоо алхи харахгүй. Энэ бол зарим хүн бол одоо энэ түүхэнд гардаг. Хуурмаг ном зохоос, хуурмаг түүх зохоос. Энэ бол байна. Тэр бол тэрий бол үе шүү. Хурмаг түүх, хурмаг ном үүсэлдэг. Өртний ямар мөргөн нь бол ингэж бичлээ. Ингээд өртний ямар одоо хааны юм уу, өртний ямар одоо өрдөмтөн алдартай хүний нөрөөр ингэж нэг ном тохооч хөө тэрийг гаргаж. өчхөд өнөөрийн бол одоо ямар нэг ашиг сонирхол хөдөлдөг ийм учир байсан. Энтэй бол ялгаж өгч хэрэгтэй гэж олддоор өнөд тайлбарлаж байгаа. Амын уламжилт бол одоо ингэж нэр халдааж жогоох хэвдэл бол байдгаа гэж. Энэ бол бас одоо жогоох хэмжээнд бол жий осны хэрэг. Зөвөр энэ бол зөвөр хэрэглэх хэрэгтэй гэсэн ийм онол байдаг. Харин одоо энийг бол нэр ашиг хөдөлгөхийн ч юм уу ямар нэг хавийн одоо ашиг нарын хөдөлгөх ашиг нарын хөдөлгөх ийм зорилгоос хэрэглэвэл одоо энэ бол буруу бол. Энэ бол буруу бол. Харин уучихын нэр хүндийг дөрвшлүүлэх уучийн одоо ярьж байгаа үлгэр ч юм уу хэлж байгаа домог ч юм уу өөрийн одоо аман бүтөлийнхэн дэлгэрэхэд бол яхуулах үйлдэл одоо тус төмдлийг олохын тулд ингэж одоо нэр халдах явдал бол жий осны явдал юм зүтдэг. Энэ бол онлын асуудал. За эн чинь бол би бол энэ дэд монголын гэсэн нэ 3 жилийн орч байгаа хэлбэр гэж ингэж гаргасан. Нөгөө нэг нь би Пади говийн гэсэн судалсан. Пади говийн 9 цагийн шингэлт гэж тухайн өрөөлөнд байдаг. Тэгэхээр энэ юм бол энэ өрдөмтөн доронго зэргийн усууд бол ингэж бичиг тэмдэглэсэн юм бичвэл байсан. Би 2008-9 оны үеэр гэсэн бүрэн бичгийн 8 дугаар гэдэг болгож гаргасан. Энэ бол 8 том мөртэй, 8 том гарын мөртэй. Энэ төрөнд нь дорнго гоо бол Пажи гэсрэг гэж 2 дэвтэр гаргасан. Үндэсний хөвлөлийн оролт. Тэр нь бол 6 том мөртэй. Тэр Пажи гэсрэг бол нийт 3 удаа 3 хүн гаргасан. Нэг нь бол хамгийн төрөнд үлэх нь манай алдарт эрүү найрагч Чимэд Дорж уухгүй гаргасан. Тэр бол 60 оны ихэр. Тэрний нэр хатад руу орчуулаад бас дэлгэрсэн. Тэр бол Пажи говийн хэлсэн биш. Харин Чимэд Дорж уухгүй найруулж нийлэн өөртөлс саврууссан байна. Яг уух хэрэгтэйгээр мэл адил байхгүй. Дараа нь Дорнгойгоо 86-7 оны үеэр гаргасан. 6 том мөрт. Гэхдээ энэ бас л их найруулагтай. Эрдэмтэд бол одоо нэлээд тэр өгөгдлүүрийн жассан цомгтгсан гаргасан. Сүүлд нь 2008 оны үед би гарах гэдэг. Энэ бол яг тэр уг бичмэл, уг шингэлтэс болох тэр их юм. Тэр ямсаар гаргасан. Юг чилсэмл, нүг чилсэмл юу. Тэрний тэр шүлгийн яаж энэ толго холвж яах нүг юу, эрүү найрах шиг тайхан байна уу юу, тэрийг би хамаарсан уу. Хажигоо юг чилсэмл тэр ямсаар гаргасан юм. Учир нь чинь Пажигоо ингэж хэлсэн юм. Туулын эрүү найрах болоод энэ хоорын үлгэрийн эрүү найрах гэсэн чинь үл их адилгүй байдаг. За энэ бол би энэ Пажи гэсрийн удартхан оршил өгөлд юм бол бас хэлсэн. Тэгээ Пажи гэсрийн өнгөрсөнд том яаж боё болсны болсууд мөтхөө. Пажигоо ер нь жалуугасаа гэсэр хайлдаг байсан юм уу? Ер нь яасан гэсрийн мөтхөө байсан. Тэгээд би тэр Пажи гэсрийн одоо бүрэн өхий гарах гэсэн юм бол энэ явдлыг тодорхойлсон. Пажигоо бол өөрөө жалуугасаа Пажи гэсэр тийм хайлдаг хуурц биш. Харин яхам дэхлээ тэр үеийн хуурцуд гэсэр хайлдаг хуурц байхгүй. Гэсэлд хурц байхгүй. Харин яхам дэхлээ тэр санаа Дорнгойгоо мөчийн энэ утга зохиол судлах гажийн тохиролтоор, зохион байгуулалтын тохиролтоор энэ үйл гэсэн тоожи бол хайлцсан байна. Юугийн мөсөлд хайлсан дэхлээ 1956 онд Өвөрмөн Монголын ардын хөвлөлийн хороогоос өлсөн Бодин барин гэсэр болоод тэрний жалгамж Лунгус гэсрийг мөсөлж сөрөө өдөрт нь номоо ашиж жижигхэн цаасан дээр ингэж бичиж авчихад Пажи гой бол тийм боломжийн монгол өчгд. Жижигхэн цаасан бичиж авчихад тэрийг өнслөөч юм уу төвч уулга бичиж авчихад төвч уулгаа өнслөөд хоордож хайлдаг байсан. Хоордож хэлсэн байна.
0: Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Хүлээн авт сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力。 让增长本领